0: Реклам. UzTelecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlardagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. UzTelecom barcha uchun texnologiyalar.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 7.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Oliy darajadagi muzokaralar yakunida prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Sadir Japarov O'zbekiston hamda Qirg'iziston o'rtasidagi ittifoqchilik munosabatlari to'g'risidagi shartnomani imzoladi. Shuningdek, davlat rahbarlari huzurida davlat chegarasi, Chashma bulog'idan birgalikda foydalanish, ijtimoiy sug'urta va pensiya ta'minoti, oliy ta'lim, turizm, madaniyat, agrosanoat hamda boshqa sohalardagi qator ikki tomonlama bitim va hamkorlik hujjatlari almashildi. Prezident qaroriga muvofiq Toshkentda zamonaviy 15 daqiqalik shahar urbanistik konsepsiyasi amalga oshiriladi. Unga ko'ra poytaxt aholisi uydan chiqib 15 daqiqa ichida asosiy xizmatlar, yashil hududlar va dam olish maskanlariga piyoda yetib borishi uchun sharoit yaratiladi. Loyiha doirasida yashil hududlar kengaytiriladi, shahar infratuzilmasi takomillashtiriladi hamda aholi uchun yanada qulay shahar muhiti shakllantiriladi. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi ma'lumotiga ko'ra 2026 yil iyun oyida O'zbekistonda avtotransport vositalari savdosi 80.2 mingtadan oshib, may oyiga nisbatan 18% ga ko'paydi. Savdo faolligi deyarli barcha hududlarda o'sgan bo'lib, eng yuqori o'sish Surxondaryo, Xorazm va Sirdaryo viloyatlarida qayd etildi. Iyunda yengil avtomobillar savdosi 61.4 mingtani, yangi avtomobillar savdosi esa 24 mingtani tashkil etdi. Elektromobillar bozori eng yuqori o'sishni namoyon etib, 1 yilda 8.4 mingta elektromobil sotildi va savdo hajmi 63.5% ga oshdi. Yilning birinchi yarmida esa respublika bo'yicha 40 mingdan ortiq elektromobil sotildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 31 iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12639 tiyin, yevro 13765 so'm 33 tiyin va Rossiya rubli 150 so'm 44 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 31 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: čia už arasam. Orija Donode reklama.
1: Akfadan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8-avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat Паспорт блен. Батавсил CA-Store.uz
3: CA-Store. Махсулотлар сертификатланган. Хизматлар лицензияланган. Реклама бўлимининг телефон рақами 233 40

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Barcha donishmandlar birlashsalar ham insonning tuproqdan yaratilishi sababini anglab yetolmaydilar. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Ория Донода анық вақт. Өзбекистанда сағат 8.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev Cho'lpon ota shahriga tashrifi doirasida Markaziy Osiyo va Ozarbayjon davlat rahbarlari bilan birgalikda Qirg'izistondagi ilk xalqaro toifadagi golf klubining tantanali ochilish marosimida ishtirok etdi. Prezidentlar majmuada yaratilgan zamonaviy sport va turizm infrastrukturasi bilan tanishdi. Ta'kidlanishicha, yangi golf klubi golf sportini ommalashtirish va sport turizmini rivojlantirishga xizmat qiladi. Davlat rahbarlari Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov hamda mamlakat xalqini yangi obyektning ochilishi bilan tabriklab, turizm salohiyatini oshirishga qarata tilgan loyihalarni amalga oshirishda muvaffaqiyat tiladi. O'zbekistonda ilm-fan va oliy ta'lim sohasini tubdan modernizatsiya qilish, byurokratik to'siqlarni keskin qisqartirish hamda shaffoflikni ta'minlash yo'lida yana bir muhim qadam tashlamoqda. Yangi avlod ilmiy kadrlarni tayyorlash va ularni attestatsiya qilish tizimini takomillashtirish to'g'risidagi prezident farmoniga muvofiq ilmiy kadrlar tayyorlash tizimini raqamlashtirish bo'yicha keng ko'lamli vazifalar belgilandi. Yangi tartibga ko'ra, oliy ta'lim muassasalari, ilmiy tashkilotlar va oliy attestatsiya komissiyasi o'rtasidagi hujjat almashinuvi to'liq elektron formatga o'tkaziladi. Eng muhim bu jarayonda inson omili to'liq istisno etilib, barcha bosqichlarning xolisligi va tezkorligi ta'minlanadi. Yaqin kelajakda yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.go.uz bazasida quyidagi muhim jarayonlar yo'lga qo'yiladi. Ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash tuzish jarayonlari to'g'ridan-to'g'ri portal bazasiga o'tkazilib, ularning uzluksiz va shaffof ishlashi ta'minlanadi. Izlanuvchilarga ilmiy daraja va unvonlar berish bilan bog'liq barcha amaliyotlar raqamli muhitda elektron tarzda amalga oshiriladi. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan mamlakatning amaldagi hukumati yakshanba 2 avgust kuni iste'foga chiqishini e'lon qildi. Bu bizning amaldagi hukumat bilan oxirgi majlisimizdir. 9-chi milliy assambleya shakllanayotgani sababli konstitutsiyaga muvofiq biz iste'foga chiqamiz, dedi u 30 iyul kuni o'tkazilgan majlisda. Ta'kidlanishicha, hukumat tarqatilgach, mamlakat prezidenti parlamentdagi ko'pchilik fuqarolik shartnomasi partiyasi ko'rsatgan nomzodni bosh vazir etib tayinlaydi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 31 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12600 so'm 39 tiyin, 1 yevro 13765 so'm 33 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 150 so'm 44 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 31 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq. Cho'l hududlarida ba'zi joylarda 30-33 daraja issiqgacha, kunduz esa 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10

0: 20 daraja iliq, kunduz 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduz 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Birlashgan Arab Amirligining Abu Dhabi shahrida bo'lib o'tgan UFC Fight Night 282 turniridan so'ng tashkilot sportchilarining reytinglarini yangiladi. Ushbu musobaqada ishtirok etgan 2 o'zbekistonlik sportchining o'z divizionlaridagi o'rinlari ham ma'lum bo'ldi. O'ta yengil vazn toifasida avstraliyalik Steve Ersek ustidan g'alaba qozongan Ramazon Temirov yangilangan reytingda birdaniga 2 pog'onaga ko'tarildi. Ayni vaqtda u o'z divizionida 7-chi o'rinni egallab turibdi. Yarim og'ir vazn toifasining markaziy jangida rossiyalik Magomed Ankalaevga imkoniyatni boy bergan Bogdan Guskovning reytingdagi o'rni esa o'zgarmadi. Mag'lubiyatga qaramay Bogdan 9-chi pog'onani band etgan. Londonning Arsenal klubi transferlar oynasi vaqtida Madridning Real klubi yetakchisi Vinicius Juniorni o'z safiga qo'shib olishni maqsad qilgan. Ammo bu transfer amalga oshmay qolgan taqdirda londonliklar Juventusning turkiyalik hujumchisi Kenan Yildiz nomzodini muqobil variant sifatida ko'rib chiqmoqda. Bu haqda ma'lumotlarga ko'ra kanonirlar vakillari turkiyalik hujumchining ehtimoliy transferini muhokama qilish uchun allaqachon Italiyaga yetib borgan. Hozircha Yildiz londonliklar uchun B-reja vazifasini o'tamoqda. Agar Vinicius bilan kelishuv amalga oshmasa, asosiy e'tibor turk futbolchisiga qaratiladi. Biroq bu transfer ham oson kechmaydi. Juventus muzokaralarda o'z o'yinchisini osongina qo'yib yubormasligini bildirgan. Turinliklarni ko'ndirish uchun Arsenal rahbariyati o'ta yirik moliyaviy taklif bilan chiqishga to'g'ri keladi.

0: Assalomu alaykum barcha-barchaga. FM Result UB Shoriyat Dono radiosini tinglayapsiz. Demak, 31-iyul muborak juma boshlangan kun barchamizga xayrli hamda barokatli bo'lsin va bizda tavakkal dastur. Assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Tanishamiz.
1: Batirxon, yaxshimisiz? Muxlisaxon.
0: Sanjarman, labbay.
1: Sanjar, yaxshimisiz? Ovozingiz o'xshab ketarkan.
0: Aha. Ismingiz?
1: Tarika Toshkentdan.
0: Boshladik. Xo'sh, Xo'ja Amin maqbarasi Farg'ona viloyatida joylashgan.
1: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Galdagi tinglovchi, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, adash, yaxshimisiz?
0: Salomatmisiz?
2: Rahmat, Xudoga shukr.
0: Tan, boshladikmi?
2: Boshladik.
0: Xo'sh, Navoiyning birinchi devoni Sabai Sayyor edi.
2: Yo'q, noto'g'ri.
0: Dengiz Borisi va Oq So'yloq asarlari muallifi bu Jack London.
2: To'g'ri.
0: Xo'ja Amin maqbarasi Farg'ona viloyatida joylashgan.
2: Noto'g'ri.
0: Oshpazlikda al dente atamasi makaronning yoki guruchning ichida biroz qattiqlik saqlanib pishishini bildiradi.
2: To'g'ri.
0: Yupiter va Uran sayyoralari orasida Saturn sayyorasi bor.
2: Yupiter, Uran, Saturn. To'g'ri.
0: Dante Alighieri'ning ilohiy komediya asari Abdulla Oripov tomonidan o'zbek tiliga tarjima qilingan.
2: Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. 71-203-1065 davom etamiz. Galdagi tinglovchiga imkoniyat taqdim etishim kerak. Assalomu alaykum.
3: Alo.
0: Alo, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, kayfiyatlaringiz yaxshimi?
0: Sog'lig'ingiz yaxshimi? Salomat bo'ling.
3: Men doimidek xotam edim.
0: Boshladik. Yupiter va Uran sayyoralari orasida Saturn sayyorasi bor.
3: To'g'ri deng.
0: Dante Alighieri'ning ilohiy komediya asarini Abdulla Oripov o'zbek tiliga tarjima qilgan.
3: To'g'ri.
0: Qadimgi dunyoning mo'jizalaridan, 7 mo'jizasidan biri bo'lgan Artemida ibodatxonasi suv toshqinida qolib ketgan.
3: Buni to'g'ri deng, buni ham.
0: Saint Vincent va Grenadinlar davlatining poytaxti Port Vila shahri.
3: Buni noto'g'ri deng, qani.
0: Gilam Paypoq, o'ris bolaning oyisi, Haqqush hikoyalari, Said Ahmad qalamiga mansub. Blaise Pascal tomonidan 1643-yilda ixtiro qilingan moslamaning bugungi analogi printer deb ataladi.
3: To'g'ri deng, qani buni.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Kalkulyator printer emas. Xo'sh, bizda tirikchilik vaqti.
4: Oriyat Donoda reklama. Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 4004.
5: Bu yo'l sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31-iyulgacha. Cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
6: Bazada bitta xarita.
7: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
8: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
9: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: İslom Farmonov edi, to'lqinlarimizda Toshkent markazida degan qo'shiq bilan.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, hurmatli radio boshlovchilar va oriya dono muxlislari, hammaga juma tong muborak bo'lsin. Yangi yo'ldan Karimboy keldi.
1: Boshladik Karimboy aka, diqqat qiling dastlabki ma'lumot. Blaise Pascal tomonidan 1643-yilda ixtiro qilingan moslamani analogi hozirgi kunda printer deb nomlanadi.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Galdagi tinglovchiga imkoniyat taqdim etamiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, tanishamiz.
3: Toshkentdan Nazira opa.
1: Boshladik Nazira opa. Ispaniya davlatining madhiyasida birorta ham so'z yo'q.
3: To'g'ri.
1: Amir Temur Qo'ng'irot urug'idan bo'lgan.
3: Noto'g'ri.
1: Tarixda mavjud bo'lgan mamluklar saltanatining poytaxti Kufa shahri edi.
3: To'g'ri bu.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun Nazira opa. 71-203-1065 davom etamiz.
1: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum salom.
1: Tanishamiz.
4: Samarqanddan Abdujalil
1: aka. Boshladik Abdujalil aka, tarixda mavjud bo'lgan mamluklar saltanatining poytaxti Kufa shahri edi.
4: Tavakkul qilamiz, noto'g'ri.
1: Aha. Vizantiya imperiyasi 1453-yilda qulagan.
4: 1453. To'g'ri deylik.
1: Xo'p, 2010-yilgi futbol bo'yicha jahon chempionati finalida Ispaniya Niderlandiyani mag'lubiyatga uchratgan.
4: Tavakkul qilamiz, to'g'ri deylik.
1: Tinch okeani maydoni barcha quruqlik yer maydonidan kattaroq.
4: To'g'ri.
1: Sharikli ruchkani Laslo Biro ixtiro qilgan.
4: To'g'ri.
1: Muz ustidagi xokkeyda har bir bo'lim 20 daqiqadan bo'ladi.
4: Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun Abdujalil aka. Davom etamiz galdagi tinglovchimiz 71-203-1065. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum, kun xayrli bo'lsin. Zominan Abdujalilman.
0: Boshladik sharikli ruchkani Laslo Biro ixtiro qilgan.
5: Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga. Davom etamiz galdagi tinglovchimiz. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
0: Tanishamiz.
6: Jizzaxdan Amirxon.
0: Boshladik. Muz ustidagi xokkeyda har bir bo'lim 20 daqiqadan bo'ladi.
6: To'g'ri.
0: Xo'ja Nasriddinning Sarguzashtlari kinofilmining rejissyori Latif Fayziyev.
6: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun.

0: Devam etmez. Assalamu aleyküm. Salamet misiniz? Kemal Han mı? Noshladik. Tashakkur. Xo'ja Nasriddinning Sarguzashtlari kinofilmining rejissyori Latif Fayziyev edi. Xo'p, hadislarni to'plash, saralash va sharhlash bilan shug'ullanuvchi inson muhaddis deyiladi.
1: To'g'ri.
0: Mazaxchini o'ldirish asari Harper Lee qalamiga mansub. Arina Radionovna Aleksandr Pushkinning singlisi edi. Buyuk Xitoy devori mudofa inshooti sifatida qurilgan. Milan futbol klubi Chempionlar Ligasini 7 marta yutgan. Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz, galdagi tinglovchi. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
2: Toshkentdan Suhrob.
0: Xo'p, buyuk Xitoy devori mudofa inshooti sifatida qurilgan.
2: To'g'ri.
0: Milan futbol klubi Chempionlar Ligasini 7 marta yutgan.
2: To'g'ri.
0: 1001 kecha ertaklarida Shahrizoda Akbar Shohga ertaklar aytib beradi.
2: To'g'ri.
0: Xo'p, galdagisi. Aka gromkadan deymanda ovozim efirda qayta-qayta eshitilyapti. Tarixda yengilmas armada deb atalgan dengiz floti Ispaniyaga tegishli edi.
2: Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Aloqa sifati yaxshi bo'lgan joydan qo'ng'iroq qilsanglar maqsadga muvofiq bo'lar edi. Galdagi tinglovchi, assalomu alaykum. Alo. Yo'q, ular bizni eshitmayaptilar. Oriya Dono radiosida tavakkal dasturini tinglayapsiz. Qiziqarli faktlar asosida o'ynayapmiz bugungi dasturni. 71 kodi bilan 203-165 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holda dasturda ishtirok etish imkoniyatiga egasiz. Biz sizga birin-ketin qiziqarli ma'lumotlarni o'qiymiz, siz esa ularni to'g'ri yoki noto'g'risini ajratib 10 tasidan o'ta olishingiz kerak. Shunda g'oliblikni qo'lga kiritgan bo'lasiz. Bizda aynidam Brain daqiqa vaqt o'tkazib olamiz.
3: Brain daqiqa.
4: Uzoq safarga chiqish munosabati bilan beriladigan ziyofat yoki hadiya. Yo'loyoq.
3: Olam 60 soniya ichida.
5: O'zbek-qirg'iz chegara punktlari soni 30 taga yetkaziladi. Markaziy bank omonatlarga soliq joriy etilishi bo'yicha taklifga munosabat bildirdi. Davlat byudjetini tuzish qoidalariga o'zgartirishlar kiritildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Davom etamiz tavakkal dasturimizda. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Yaxshimisiz, Amjad?
0: Rahmat, salomatmisiz?
1: Damlarni olib keldingizmi?
0: Rahmat,
1: o'z yaxshimisiz?
0: Rahmat.
1: O'qishlar bo'yaptimi?
0: Rahmat, tanishamiz.
1: Tursunboy otaman de, Andijon.
0: Boshladik. Tarixda yengilmas armada deb atalgan dengiz floti Ispaniyaga tegishli edi.
1: To'g'ri.
0: Kolumbiya Panama bilan chegaradosh emas.
1: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Galdagi tinglovchi. Assalomu alaykum. Yo'q, ulana olmadik. 71-203-65. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Juma yomlim boringiz.
0: Tashakkur. Tanishamiz.
2: Toshkentdan Ma'murjon dedi.
0: Kolumbiya Panama bilan chegaradosh emas.
2: Noto'g'ri.
0: Misr fir'avni Ramzes 2-chiga 1974 yilda fuqarolik pasporti berilgan.
2: Noto'g'ri.
0: Bu to'g'ri ma'lumot. Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz. Assalomu alaykum. Alo. Hayronman, biz tinglovchini ulaganmiz lekin. Assalomu alaykum.
3: Alo, assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Tanishamiz. Siz yaxshi kelmayapti ya? Rahmat, o'zi aloqa sifati ham yaxshi emas edi. Keyingi tinglovchi, assalomu alaykum.
4: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom, tanishamiz.
4: Yaxshimisiz,
0: juma ham bor edi. Rahmat.
4: Men Farg'ona shahridan sevaraman.
0: Misr fir'avni Ramzes 2-chiga 1974 yilda fuqarolik pasporti berilgan.
4: To'g'ri.
0: Armaniston davlatining rasmiy valyutasi dram hisoblanadi.
4: To'g'ri.
0: Ot kishnagan oqshom asari Shukur Xolmirzayev qalamiga mansub.
4: Qaytar bo'lasin, iltimos. Radio.
0: Xo'p bo'ladi. Ot kishnagan oqshom asari Shukur Xolmirzayev qalamiga mansub.
4: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat. Buni Tog'ay Murod yozgan. Juda ham zo'r ma'noga ega bo'lgan asar. O'qinglar, mabodo o'qimagan bo'lsanglar. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum. Yana bir bor.
0: Bir kunda bir marta ishtirok etiradi lekin.
5: Ha, yo'g'i?
0: Ha.
5: Men bor uzr, bo'lmasa.
0: Dushanba kuni urinib ko'rsangiz bo'ladi, aka.
5: Bo'ldi, rahmat kattagan.
0: Xo'p bo'ladi.
5: Shuncha berganingiz
0: uchun. Rahmat, salomat bo'ling. Bu boshqalarga ham imkoniyat taqdim etish uchun qilingan qoida o'zi aslida. Noto'g'ri tushunmaysiz bizni. Assalomu alaykum.
6: Va alaykum assalom.
0: Erkin aka, salomatmisiz?
6: Rahmat, o'zingiz yaxshimisizlar, tuzumisizlar?
0: Rahmat, boshladik.
6: Radioni eshitmasdan turib bog'landim, endi kim bor? Bilmadim endi.
0: Hech qisi yo'q. Ot kishnagan oqshom asari Shukur Xolmirzayev qalamiga mansub.
6: To'g'ri.
0: Yo'q, salomat bo'ling, rahmat. Davom etamiz galdagi tinglovchi. Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
0: Tanishamiz.
7: Samarqanddan Botir.
0: Xo'sh, regbida asosiy vaqt 80 daqiqani tashkil etadi.
7: To'g'ri.
0: Labay.
7: To'g'ri, to'g'ri.
0: Aha, Farer orollari Buyuk Britaniya tarkibiga kiradi.
7: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, Daniya tarkibiga kiradi, Grenlandiya va Farer orollari. Adashmasam futbol bo'yicha alohida terma jamoasi ham bor bu Farer orollarining. Assalomu alaykum.
8: Alo, assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Tanishamiz.
8: Nur Muhammad Farg'onadan.
0: Qalampir va achchiq mahsulotlarni achchiqlik darajasi Scoville shkalada o'lchanadi.
8: Na, to'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun.

0: Devam etmez. 8:42 saatimiz millar. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum, hürmetli boşluğçu.
0: Aleyküm assalam.
1: Samarkand'dan Fahrettin Akaman, hürmetli boşluğçu. Hamma hamması için oraya donolda rahmat aytaman.
0: Salamet bo'ling, boshladik. Xo'sh, Navoiyning Layla va Majnun dostonida Majnun Navfalni qiziga nikohlangan bo'ladi.
1: To'g'ri.
0: Borussiya Dortmund jamoasining uy stadioni Gelsenkirchen Arena deb ataladi.
1: No, to'g'ri.
0: Yerning tabiiy yo'ldoshi bu Mars.
1: Yo'q, noto'g'ri.
0: Gibraltar bo'g'ozi Atlantika okeani bilan O'rta Yer dengizini bog'laydi.
1: To'g'ri.
0: Zarbul Masal asari Sufi Allohyorga tegishli.
1: Yo'q, noto'g'ri.
0: 1908-yilgi yozgi Olimpiada Londonda o'tkazilgan.
1: Menimcha Pekinda bo'lgan, noto'g'ri.
0: Aha, salomat bo'ling, rahmat. Bu to'g'ri ma'lumot edi. Galdagi tinglovchiga imkoniyat taqdim etamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
2: Fahriddin aka.
0: Kontakt linzani 1508-yilda Thomas Young kashf etgan.
2: Noto'g'ri.
0: Oyning diametri 12742 km.
2: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, bu yerni diametri oyniki 3474 hisoblanadi. Davom etamiz, galdagi tinglovchi. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum Zanjar aka.
0: Va alaykum assalom.
3: Andijondan Mehruzbek.
0: Boshladik Mehruzbek. Otamdan qolgan dalalar asari Tog'ay Murod qalamiga mansub.
3: Noto'g'ri.
0: Voy, salomat bo'ling, rahmat. Unaqa javobni bermanglar. 71-203-1065 davom etamiz. Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Sanjar bey, xormang, charchamayapsizmi?
0: Rahmat, salomat bo'ling, tanishamiz.
4: Andijondan Jahongir.
0: Boshladik Jahongir aka. Otamdan qolgan dalalar asari Tog'ay Murod qalamiga mansub.
4: Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling. Nima deymiz? Bizda tirikchilik vaqti o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz.
5: Oriya Donoda reklama. Bu yo'l sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
6: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot eauksion.uz saytida.
5: Wow! Lucky Sapphire CE Store'da. Butun oila uchun arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CE Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport Batafsil CA Store.uz. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Dasturning so'nggi qismidamiz. Assalomu alaykum.
1: Alaykum assalom. Sizlar yaxshimisiz?
0: Rahmat, tanishamiz.
1: Ilhomjon.
0: Boshladik Ilhomjon aka. Qayerga kelgan edik? Erkaklarni yuragi ayollarnikiga nisbatan tezroq uradi.
1: Noto'g'ri teskari.
0: Pascal birligi yorug'lik kuchini o'lchashda ishlatiladi.
1: Pascal. To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, bosimni o'lchashda ishlatiladi u. 71-203-1065 davom etamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
2: Buxoro viloyatidan Romitandan qolman.
0: Xo'p, Pascal birligi yorug'lik kuchini o'lchashda ishlatiladi.
2: Ne to'g'ri.
0: Fuji film kompaniyasiga 1934-yilda asos solingan.
2: To'g'ri.
0: Qutlug' Qon romani G'afur G'ulom qalamiga mansub.
2: Ha, to'g'ri.
0: William Herschel Uran sayyorasini kashf etgan.
2: To'g'ri bo'lsin.
0: Qozog'iston davlatining milliy valyutasi tenge.
2: To'g'ri.
0: Kleopatra Misrlik emas, Makedoniyalik bo'lgan.
2: Xato. To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, bu to'g'ri ma'lumot edi. 71-203-1065 davom etamiz. Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum, Sanjar. Yaxshimisiz?
0: Rahmat. Salomatmisiz?
3: Rahmat. Namangan shahridan ovoz qilgan ekanman.
0: Boshladik. Xo'sh, Kleopatra Misrlik emas, Makedoniyalik bo'lgan.
3: To'g'ri.
0: Romeo va Julietta tragediyasida Romeo Julietta'ni uchratguniga qadar Mariyaga ko'ngil qo'ygan edi.
3: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Ikkita tinglovchi ulaymiz. Shu bilan dasturni poyoniga yetkazamiz. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, Sanjar bek, yaxshimisiz?
0: Salomatmisiz?
4: Alhamdulillah, ayyomlar muborak bo'lsin.
0: Tashakkur. Tanishamiz.
4: Toshkentdan Tohirjon.
0: Boshladik Tohirjon aka. Romeo va Julietta tragediyasida Romeo Julietta'ni uchratguniga qadar Mariyaga ko'ngil qo'ygan bo'ladi.
4: Noto'g'ri.
0: Berlin devori 1945-yilda qurilgan.
4: Noto'g'ri.
0: Hindistonga dengiz yo'li orqali birinchi Kristofor Kolumb suzib borgan.
4: Noto'g'ri.
0: 2000-yilgi yozgi olimpiada Melburnda o'tkazilgan.
4: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Sidneyda bo'lib o'tgan. Oxirgi tinglovchi bugungi dasturda. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Boshladik. Xo'sh. Arximed qonuni suyuqlikka botirilgan jismga ko'taruvchi kuch ta'sir qilishini tushuntiradi.
5: To'g'ri.
0: Xo'sh, Martini den asari Jack Londonga tegishli.
5: To'g'ri.
0: Shaxmatda Endspiel o'yinning oxirgi bosqichi hisoblanadi.
5: To'g'ri.
0: Mohlaroyim Amir Nasrulloh xon tomonidan qatl etilgan.
5: To'g'ri.
0: Tianshan tog'ining eng baland nuqtasi G'alaba cho'qqisi deyiladi.
5: Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling. Dastur poyoniga yetdi, bu to'g'ri ma'lumot edi. Bugungi dasturda g'olib topilmadi, lekin biz bilan birga bo'lganingiz uchun tashakkur. Birozdan so'ng salom tabriklar vaqti. Elektron belgi Oriyat dona 1065 lotin yozuv bilan bizning manzil va mana shu manzilga o'zingizni salom tabrik dil izhorlaringizni yo'llashingiz mumkin bo'ladi.

0: UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Qirg'iziston va O'zbekiston chegarasidagi nazorat o'tkazish punktlari soni 30 tagacha oshiriladi. Bu haqda Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Issiqko'ldagi Rux Ordo madaniyat markazida O'zbekiston yetakchisi Shavkat Mirziyoyev bilan o'tkazilgan muzokaralar chog'ida ma'lum qildi. Qirg'iziston davlat rahbarining so'zlariga ko'ra, chegara punktlari tarmog'ini kengaytirish fuqarolarning harakatlanishini yengillashtiradi. Shuningdek, bu ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlaydi. O'tkazish punktlari sonini 15tadan 30 tagacha ko'paytirish bo'yicha kelishuvlar imzolandi. Endi odamlar erkin sayohat qilish, biznes yuritishi, o'qishi va dam olishi mumkin, dedi Qirg'iziston prezidenti. Markaziy bank ijtimoiy tarmoqlarda bank omonatlaridan olinadigan foiz daromadlariga soliq joriy etilishi haqida tarqalgan xabarlar yuzasidan rasmiy bayonot berdi. Regulyatorning ma'lum qilishicha, muhokamalarga sabab bo'lgan tashabbus Fiskal tahlillar instituti tomonidan o'tkazilgan ilmiy tahliliy tadqiqot doirasida ilgari surilgan. Markaziy bankning qayd etishicha, ilmiy tadqiqot muassasalari xalqaro tajriba va iqtisodiy jarayonlarni o'rganish asosida turli takliflarni ishlab chiqishi tabiiy hisoblanadi. Shuningdek, Markaziy bank ushbu fikr ilmiy tadqiqot natijalari taqdimoti davomida bildirilganini, u rasmiy taklif sifatida kiritilmaganini ta'kidladi. Regulyatorga ko'ra, bunday tashabbuslar ko'rib chiqilganda ularning moliyaviy resurslari qiymati, banklarning resurs bazasi hamda moliyaviy barqarorlikka ta'siri kompleks baholanadi. Adliya vazirligi O'zbekiston Respublikasi davlat byudjetini tuzish va ijro etish qoidalariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi idoraviy hujjatni davlat ro'yxatidan o'tkazdi. Mazkur o'zgartirishlar byudjet kodeksiga kiritilgan normalar asosida ishlab chiqilgan bo'lib, unga ko'ra mahalliy byudjetlarni rejalashtirishda mahalliy davlat hokimiyati vakillik organlarining roli kuchaytirilib, daromadlar prognozi, xarajatlarning dastlabki miqdorlari va byudjetlararo transferlar bo'yicha takliflarni shakllantirishdagi vazifalar belgilandi. Byudjet so'rovlaridagi asossiz yoki samaradorligi past hujjatlarni qisqartirish mexanizmi joriy etildi. Tegishli tashkilotlar bildirishnoma olgandan keyin 3 ish kun ichida yangilangan byudjet so'rovini taqdim etadi. Byudjet mablag'larini taqsimlovchilarning rivojlantirish dasturlari kamida 3 yilga tuzilib, ularda aniq reja ko'rsatkichlar va kutilayotgan ijtimoiy iqtisodiy samaradorlik belgilanadi. Mahalliy byudjetlarga byudjet ssudasi ajratish to'g'risidagi talabnoma 5 ish kun ichida ko'rib chiqiladi. Natijasi bo'yicha arizachiga 1 ish kun ichida xabar beriladi. Davlat moliyasi barqarorligini baholash uchun umumiy fiskal balansni shakllantirish va hisoblash tartibi belgilandi. Mazkur o'zgartirishlar byudjet mablag'laridan samarali va maqsadli foydalanishga xizmat qiladi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 31 iyuldan valyutalarining yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12600 so'm 39 tiyin, 1 yevro 13765 so'm 33 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 150 so'm 44 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 31 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq. Cho'l hududlarda ba'zi joylarda 30-33 daraja issiqgacha, kunduz esa 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduz 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: 31 iyul 2026 yil soatimiz millari 9:15. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Oriya dono radiosini tinglayotganlar, bizda salom tabriklar vaqti. Ushbu sanada qaysidir yaqiningiz tavallud topgan bo'lsa, yoxud yangi oliygohga o'qishga topshirayotgan yaqiningiz mavjud bo'lsa, yoki yana qanaqadir yaxshi kunini nishonlayotgan do'stlarimiz bor bo'lsa, ularga dil izhorlarimizni, salomlarimizni yo'llashimiz mumkin bo'ladi. Faqat Telegram orqali yozasiz. Elektron belgi oriyadono 1065 lotin yozuv bilan bizning manzil, va mana shu manzilga SMS'laringizni yozsangiz, biz ularni bajonidil o'qib eshittiramiz.
1: Oriyadonoda reklama.
2: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
3: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
4: Uchadigan uchlik. 3 tasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni ichimlik 3 ming so'mga. Faqat Bellissimo. Navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
5: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
6: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Xo'sh, SMS. Assalomu alaykum, hurmatli Oriya Dono radiosi jamoasi, sizlarga Namangan viloyatining Orin tuman Jo'ja qishlog'ida yashovchi Ne'matov Shodiyorbekdan samimiy salomlarimni yo'llab qolaman. Qo'ni-qo'shnilarga, barcha yurtdoshlarimizga ezgu tilaklarimizni tilab qolamiz. Oriya Dono jamoasiga ijodiy muvaffaqiyatlar, efiringiz doimo fayzli va qiziqarli bo'lishini tilayman. Barcha tinglovchilarga iliq salomlar.

0: Brain daqiqa.
1: Asosan yuk tashish uchun ishlatiladigan zoti past ot Yobi.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev Qirg'izistondagi ilk xalqaro golf klubi ochilishida ishtirok etdi. Falar akademiyasi may.go.uz xizmatlaridan qanday foydalanadi? Armaniston hukumati tarqatib yuboriladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

Xo'sh, SMS-lar bizda birinchidan o'qiymiz. Assalomu alaykum barchaga deyman. Boshlangan kun xayrli bo'lsin. Barcha musofirlar nomadini bersin. Adham aka, Abdumutal aka, Hikmat aka, Ahadjon akaga salomlarimni yetkazib qo'yasiz. Biz sizlarni kun davomida tinglab boramiz deb Odiljon aka yozgan ekanlar. Galdagisi assalomu alaykum aziz oriya dono radiosi jamoasi. Bugun Samarqand viloyati Ishtixon tumanida yashovchi aziz dadajonimiz Shermatov Do'stmamatni tavallud ayyomi. Shu munosabat bilan dadajonimizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Dadajon tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Sizga mustahkam sog'lik, uzoq umr, xotirjamlik va oilamiz baxtiga doimo sog'-salomat bo'lib yurishingizni tilaymiz. Yuzingizdan tabassum, xonadoningizdan fayzu baraka hech qachon arimasin deb sizni yaxshi ko'ruvchi farzandlaringiz. Elektron belgi oriyat dono 10-65 manzilga o'zingizni SMS-laringizni yo'llashingiz mumkin bo'ladi.

0: Ория Дона'да реклама. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni, 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xarid natijasiga 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Xo'sh, bizda SMS-lar qayerdan boshlab o'qiymiz? Assalomu alaykum, hurmatli Oriya dono. Men Sergeli 6A'dan Maqsudman. Charchab qolmayapsizlarmi? Muhammad Umar, Dilshod shogirdlarimga alangali salomlar deyilgan. Galdagisi boshlangan kun barchaga xayrli bo'lsin. Bizda aloqa sifati yaxshi emas, shunga yana salom yo'llayapman. Barcha musofir

Shuning bilan dasturimiz poyoniga yetdi. Sizdan kelgan dil izhorlarini maksimal o'qib eshittirishga harakat qildim. Birozdan so'ng jarayon dasturi e'tiboringizga havola etiladi. Yozib olingan holatda va unda mamlakatimizda bo'layotgan aktual mavzulardan biri pullik yo'llar mavzusi bo'yicha efir o'tkaziladi. Salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Pand nasihat va eslatmalar qalblarga yaxshi ta'sir qilib, o'rnashishi va tezroq qabul qilinishi uchun qayta-qayta takrorlanishi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Memoria donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 10.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev Cho'lporota shahriga tashrif doirasida Markaziy Osiyo va Ozarbayjon davlat rahbarlari bilan birgalikda Qirg'izistondagi ilk xalqaro toifadagi golf klubining tantanali ochilish marosimida ishtirok etdi. Prezidentlar majmuada yaratilgan zamonaviy sport va turizm infrastrukturasi bilan tanishdi. Ta'kidlanishicha, yangi golf klubi golf sportini ommalashtirish va sport turizmini rivojlantirishga xizmat qiladi. Davlat rahbarlari Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov hamda mamlakat xalqini yangi obyektning ochilishi bilan tabriklab, turizm salohiyatini oshirishga qaratilgan loyihalarni amalga oshirishda muvaffaqiyat tiladi. O'zbekistonda ilm-fan va oliy ta'lim sohasini tubdan modernizatsiya qilish, byurokratik to'siqlarni keskin qisqartirish hamda shaffoflikni ta'minlash yo'lida yana bir muhim qadam tashlanmoqda. Yangi avlod ilmiy kadrlarini tayyorlash va ularni attestatsiya qilish tizimini takomillashtirish to'g'risidagi prezident farmoniga muvofiq ilmiy kadrlar tayyorlash tizimini raqamlashtirish bo'yicha keng ko'lamli vazifalar belgilandi. Yangi tartibga ko'ra, oliy ta'lim muassasalari, ilmiy tashkilotlar va oliy attestatsiya komissiyasi o'rtasidagi hujjat almashinuvi to'liq elektron formatga o'tkaziladi. Eng muhim bu jarayonda inson omili to'liq istisno etilib, barcha bosqichlarning xolisligi va tezkorligi ta'minlanadi. Yaqin kelajakda yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.go.uz bazasida quyidagi muhim jarayonlar yo'lga qo'yiladi. Ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash tuzish jarayonlari to'g'ridan-to'g'ri portal bazasiga o'tkazilib, ularning uzluksiz va shaffof ishlashi ta'minlanadi. Izlanuvchilarga ilmiy daraja va unvonlar berish bilan bog'liq barcha amaliyotlar raqamli muhitda elektron tarzda amalga oshiriladi. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan mamlakatning amaldagi hukumati yakshanba 2 avgust kuni iste'foga chiqishini e'lon qildi. Bu bizning amaldagi hukumat bilan oxirgi majlisimizdir. 9-chi milliy assambleya shakllanayotgani sababli konstitutsiyaga muvofiq biz iste'foga chiqamiz, dedi u 30 iyul kuni o'tkazilgan majlisda. Ta'kidlanishicha, hukumat tarqatilgach, mamlakat prezidenti parlamentdagi ko'pchilik fuqarolik shartnomasi partiyasi ko'rsatgan nomzodni bosh vazir etib tayinlaydi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 31 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12600 so'm 39 tiyin, 1 yevro 13765 so'm 33 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 150 so'm 44 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 31 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq. Cho'l hududlarida ba'zi joylarda 30-33 daraja issiqgacha, kunduz esa 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduz 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Birlashgan Arab Amirligining Abu Dabi shahrida bo'lib o'tgan UFC Fight Night 282 turniridan so'ng tashkilot sportchilarining reytinglarini yangiladi. Ushbu musobaqada ishtirok etgan 2 o'zbekistonlik sportchining o'z divizionlaridagi o'rinlari ham ma'lum bo'ldi. O'ta yengil vazn toifasida avstraliyalik Stiv Ersek ustidan g'alaba qozongan Ramazon Temirov yangilangan reytingda birdaniga 2 pog'onaga ko'tarildi. Ayni vaqtda u o'z divizionida 7-chi o'rinni egallab turibdi. Yarim og'ir vazn toifasining markaziy jangida rossiyalik Magomed Ankalaevga imkoniyatni boy bergan Bogdan Guskovning reytingdagi o'rni esa o'zgarmadi. Mag'lubiyatga qaramay Bogdan 9-pog'onani band etgan. Londonning Arsenal klubi transferlar oynasi vaqtida Madridning Real klubi yetakchisi Vinicius Juniorni o'z safiga qo'shib olishni maqsad qilgan. Ammo bu transfer amalga oshmay qolgan taqdirda londonliklar Juventusning turkiyalik hujumchisi Kenan Yildiz nomzodini muqobil variant sifatida ko'rib chiqmoqda. Bu haqda Indicalia News nashri xabar bergan. Ma'lumotlarga ko'ra, kanonirlar vakillari turkiyalik hujumchining ehtimoliy transferini muhokama qilish uchun allaqachon Italiyaga yetib borgan. Hozircha Yildiz londonliklar uchun B-reja vazifasini o'tamoqda. Agar Vinicius bilan kelishuv amalga oshmasa, asosiy e'tibor turk futbolchisiga qaratiladi. Biroq bu transfer ham oson kechmaydi. Juventus muzokaralarda o'z o'yinchisini osongina qo'yib yubormasligini bildirgan. Turinliklarni ko'ndirish uchun Arsenal rahbariyati o'ta yirik moliyaviy taklif bilan chiqishga to'g'ri keladi.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga. FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz va Jarayon dasturi yana e'tiboringiz markazida. Bugungi Jarayon dasturida sizlar bilan O'zbekiston Respublikasida pulli avtomobil yo'llarini rivojlantirishning ahamiyati va afzalliklari haqida gaplashamiz. Ekspertimiz va bugungi savollarimizga javob beradigan mehmon Avtomobil yo'llari qo'mitasi bosh mutaxassisi Abrorjon aka Isonov hisoblanadilar. Aka assalomu alaykum. Abrorjon aka, sizga beradigan birinchi savolim, transport infratuzilmasini rivojlantirishda pulli yo'llarning ahamiyati qanchalik muhim? Ya'ni o'zi bizga bu yo'llar nimaga kerak? Shu haqida bir batafsil ma'lumot bersangiz.
2: Transport infratuzilmasini rivojlantirishda pulli yo'llarning ahamiyati qanchalik muhim degan savolga javob beradigan bo'lsak, transport infratuzilmasini rivojlantirishda pulli yo'llar muhim moliyaviy va boshqaruv vositalaridan biri hisoblanadi. Bunga misol tariqasida pullik yo'llar qo'shimcha moliyalashtirish manbai hisoblanadi. Ya'ni pullik yo'llardan tushayotgan tushum davlat byudjetining ko'lamini kamaytiradi. Bu yo'llarni saqlashga, ta'minlashga, rekonstruksiyaga byudjetdan ajratilgan mablag'larni pullik yo'llar orqali tushayotgan tushum mablag'lari hisobidan qoplash orqali amalga oshiriladi. Keyingisi xususiy investorlarni jalb etish. Pullik yo'llar asosan davlat xususiy sherikchilik tamoyil asosida amalga oshiriladi. Bu esa mahalliy va xorijiy investorlarni jalb qilish imkoniyatini beradi. Yo'llarni sifatli saqlash bo'yicha ham oladigan bo'lsak, birinchi navbatda pulli yo'llardan tushadigan tushumlar yo'llarni saqlashga, ularni ta'minlashga va boshqaruv tizimini joriy etishga qaratiladi. Pulli yo'llar joriy etish transport oqimini samarali boshqarish imkoniyatini yaratadi. Ya'ni muqobil yo'ldagi, bepul yo'ldagi mavjud yuklamani bir qismini olib, bepul muqobil yo'ldagi yuklamani kamaytiradi. Bu esa o'z-o'zidan tirbandliklarni oldini oladi. Logistika samaradorligini oshirishda ham pulli yo'llar muhim ahamiyatga ega. Ya'ni bu degani tashuvlar vaqti qisqarishi, transport ekspertasi xarajatlari qisqarishi bu mahsulotning tannarxini qisqarishiga olib keladi. Keyin ekologik jihatdan ham pulli yo'llar foydali. Bu o'sha mashinalar, transport vositalar harakat vaqti qisqarishi natijasida ulardan chiqayotgan zaharli gazlarni miqdori kamayishiga olib keladi. Bir so'z bilan xulosa qilayotgan bo'lsak, pulli yo'llar transport infratuzilmasini rivojlantirishning muhim vositasi bo'lib, ular barqaror moliyalashtirishni ta'minlaydi, yo'l sifati va xavfsizligini oshiradi, logistika tizimini takomillashtiradi hamda mamlakatning iqtisodiy va tranzit salohiyatini yuksaltirishga xizmat qiladi.
1: Keyingi savol, pulli yo'llar masalasida xalqaro tajribadan nimalar o'rganildi? Aynan qaysi metodikalar bo'yicha biz yangi fikrlarga ega bo'lib pulli yo'llarni quryapmiz?
2: Pulli yo'llar bugun bizga yangilik bo'lib turgan bo'lsa, bu xalqaro tajribalarda bu bir necha yil oldin Yevropa mamlakatlarida pulli yo'llar joriy qilingan. Bugungi kunda bizni o'zimizni mahalliy pudratchilarimiz, mahalliy yo'lsozlarimiz tomonidan chet el tajribalari chuqur o'rganib borilyapti. Bunga misol qilib, birinchi o'zimizda qurilayotgan birinchi pullik avtomobil yo'li Urganch-Xiva avtomobil yo'lida Turkiyaning Temirsuv kompaniyasi konsultantlik xizmatini olib boryapti. Bu yerda o'zimizni malakali yo'lchilar ham mutaxassislar ham ular bilan tajriba almashyapti. Bundan tashqari reja grafik asosida tizimli ravishda yo'lchi mutaxassislar Yevropaning ilg'or mamlakatlarida, xususan Germaniya, Belgiya, Italiyaga borib, pulli yo'llar boshqaruv tizimlari o'quv seminarlarida qatnashib kelishyapti. Bugungi kunda bizda Turkiya davlati bilan yaxshi aloqalar yo'lga qo'yilgan, ular bilan ham tajribalar alishib, yo'lchi mutaxassislarimiz borib, Turkiya davlatida pulli yo'llarni loyihalashidan, qurishidan, foydalanish boshqarishdan o'rganib, malakani oshirib kelishmoqda.

0: Istorija Donode reklama.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi osh sofi, Toshkent to'y oshi mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil CAstore.uz.
4: CA Store.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
6: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
7: Pulli yo'llarni texnik imkoniyati qanday qilib ushlab turiladi? Shu masalaga ham bir to'xtalsangiz yaxshi bo'lardi.
8: Boshdan ham ta'kidlab o'tdik, pulli yo'llardan tushayotgan tushum birinchi navbatda pullik yo'llarni saqlash xarajatlariga yo'naltiriladi. Bu esa o'z vaqtida ta'minlangan, saqlangan avtomobil yo'li, ya'ni pullik yo'lni doimiy xavfsiz xizmat qilishini ta'minlaydi.
7: To'lov masalasi qanday amalga oshiriladi bu pullik yo'llarda?
8: To'lov masalasiga keladigan bo'lsak, qoradan ta'kidlab o'tdik, xalqaro tajribalar o'rgangan, o'rganishlar natijasida bugungi kunda biz to'lov masalasini elektron tarzda, ya'ni avtomobillar to'xtab, sun'iy tirbandliklar hosil qilishini oldini olish maqsadida mashina avtoraqamidan yoki old oynaga yopishtirilgan stikerlar orqali, maxsus stikerlar orqali to'lov tizimi avtomatik ravishda elektron tarzda yechib olinishi ko'zda tutilyapti loyihalarimizda. Bugungi kunda shu loyihalarimiz birinchi o'rganish kemamiz qurilib, bitkizilib, topshirilgandan so'ng bu tizim ham ishga tushadi. Bu o'sha tizim ishlash jarayonida yana takomillashtirib boriladi.
7: Aholi uchun bu yo'llarni vaqtni tejashdan boshqa qanday ustunliklari bor yana?
8: Bu ham juda o'rinli savol. Bugungi kunda hammaga eng qimmat resurs bu vaqt bo'lib turibdi. Bu pulli yo'llarimiz faqat odamlar tushuncha bo'lishi mumkin. Endi yurgan yo'limga ham pul to'lab yuramanmi degani yo'q, bunday emas. Birinchi navbatda o'sha vaqt tejaladi. Vaqt tejalishdan tashqari xavfsiz, qulay harakatlanish ta'minlanadi. Bundan tashqari transport vositalarining yoqilg'i sarfi sezilarli darajada kamayadi. Bu ya'ni pulli yo'llarda bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga borish uchun to'xtovsiz, hech qanday kesishmalarsiz, hamma tutashma, kesishma chorrahalari, piyodalar o'tish joylari ikki soatda loyihalanadi. Bu o'sha avtotransport vositalarining bir me'yorda harakatlanishi ta'minlaydi.

0: munosabat bildirdi. Davlat byudjetini tuzish qoidalariga o'zgartirishlar kiritildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
1: Oriyat Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
2: Toshkent Samarqand pulli avtomobil yo'li haqida ma'lumot bersangiz juda ham xursand bo'lgan bo'lardik.
3: Toshkent Samarqand pulli avtomobil yo'li texnikasi tomonidan aytilgan bo'lsak, umumiy uzunligi 282 km tashkil etadi. Toshkentdan Samarqandgacha 6 tasmadan iborat bo'lib, hamma tutashmalarimiz 2 va 3 satqdan iborat. Toshkentdan chiqqan transport vositasi hech qanaqa to'xtovlarsiz, umuman to'xtalishlarsiz Samarqandga bemalol yetib boradi. Hozir bugun kunda 5-5.5 soat atrofida yetib borayotgan bo'lsa, hozir bizi bu yo'lda loyihaviy tezligimiz 150 km/soatni tashkil etadi. Shunday imkoniyat yaratadiki, Toshkentdan chiqqan transport vositasi 2-2.5 soatda Samarqandga kirib borishini ta'minlaydi. Toshkent Samarqand pulli yo'limiz, o'sha aytganimizda 282 km tashkil etadi. 12 ta kirish chiqish punkti loyihalangan. Bundan tashqari 12 ta servis xizmat ko'rsatish punktlari loyihalangan. Bundan tashqari 100 dan oshiq sun'iy inshootlar, ko'priklar, yo'l o'tkazgichlar loyihada ko'zda tutilgan. Kuni kecha, joriy yilning 22 iyul kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan Toshkent Samarqand pulli yo'lini qurilish ishlariga start berildi.
2: Toshkent Andijon yo'li haqida ham ma'lumotlar kerak bizga, Abrorjon aka.
3: Toshkent Andijon yo'li haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, Toshkent Andijon avtomobil yo'lining umumiy uzunligi 303 km tashkil etib, bu Toshkent poytaxtni vodiy viloyatlari, ya'ni Namangan, Farg'ona, Andijon bilan bog'lovchi pullik yangi avtomobil yo'li hisoblanadi. Toshkent Andijon hammamiz bilamiz, murakkab geografik joyda joylashganligi sababli bu loyihamizda 10 dan ortiq tunnel rejalashtirilgan bo'lib, umumiy uzunligi tunnellarimizning umumiy uzunligi 30 km'dan uzun. Bugungi kunda Toshkent Andijon yo'limizni amalga oshirish bosqichi tender jarayoni, xalqaro tender jarayonida turibdi. Hozirda o'sha tender jarayonlari davom etyapti. Joriy yil yakuniga qadar g'olib kompaniya aniqlanib, qurilish ishlarini boshlash rejalashtirilgan Toshkent Andijon yo'limizda.

0: Oria Dono'da reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
5: Va dasturning so'nggi qismi bu yaqinda foydalanishga topshirilishi kutilayotgan Urganch Xiva pulli yo'li. U qanday qurilyapti va nima ishlar amalga oshirilyapti?
6: Urganch Xiva pullik avtomobil yo'li bu mamlakatimizda ilk bor pullik avtomobil yo'li hisoblanadi. Avtomobil yo'li Urganchdan Xivagacha 35 km uzunlikdagi 4 tasmali avtomobil yo'li hisoblanadi. Avtomobil yo'lida 9 yo'l o'tkazgich, 15 ko'prik hamda 100 dan ziyod suv o'tkazuvchi inshootlar qurilmoqda. Qurilish ishlariga 950 ortiq ishchi xodimlar, 1300 maxsus texnikalar jalb qilingan. Yo'limiz uzunligi 35 km bo'lib, 1.1 km Urganch shahriga, 11.6 km Urganch tumaniga, 3.7 km Qo'shko'pir tumaniga, 16.7 km Xiva tumaniga, 1.9 km Xiva shahriga to'g'ri keladi. Bugungi kunda qurilish montaj ishlari jadal sur'atlarda olib borilyapti. Bu yo'limiz o'sha ikki tomoni to'silgan, xavfsiz, Urganchdan Xivagacha, Xivadan Urganchgacha uzluksiz, to'xtovsiz harakatni ta'minlab beruvchi O'zbekistonda ilk bor pullik yo'l hisoblanadi. Bugungi kunda jadal sur'at

0: qayta qurilish montajlari olib borilyapti. Ushbu yo'limizni Mustaqillik bayramimizga foydalanishga topshirish biz yo'lsozlar tomonidan reja qilib olingan.
1: Qadrli radio tinglovchilari, Oriya Dono radiosida jarayon dasturi poyoniga yetdi. Bugun pulli avtomobil yo'llari mavzusida suhbat qurdik. Abrorjon aka, sizga rahmat. Siz yana studiyamizni kutib qolamiz. Salomat bo'ling va nasib etsa kelasi jarayon dasturlarida yana xalqimizni qiziqtirayotgan qiziqarli mavzularni yoritishga harakat qilamiz. Kuningiz yaxshi o'tsin.
2: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi. Oriyat

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. Uztelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. Uztelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Qirg'iziston va O'zbekiston chegarasidagi nazorat o'tkazish punktlari soni 30 tagacha oshiriladi. Bu haqda Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov

0: Ko'ldagi Rux Ordo madaniyat markazida O'zbekiston yetakchisi Shavkat Mirziyoyev bilan o'tkazilgan muzokaralar chog'ida ma'lum qildi. Qirg'iziston davlat rahbarining so'zlariga ko'ra, chegara punktlari tarmog'ini kengaytirish fuqarolarning harakatlanishini yengillashtiradi. Shuningdek, bu ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlaydi. O'tkazish punktlari sonini 15 tadan 30 tagacha ko'paytirish bo'yicha kelishuvlar imzolandi. Endi odamlar erkin sayohat qilish, biznes yuritishi, o'qishi va dam olishi mumkin, dedi Qirg'iziston prezidenti. Markaziy bank ijtimoiy tarmoqlarda bank omonatlaridan olinadigan foiz daromadlariga soliq joriy etilishi haqida tarqalgan xabarlar yuzasidan rasmiy bayonot berdi. Regulyatorning ma'lum qilishicha, muhokamalarga sabab bo'lgan tashabbus Fiskal tahlillar instituti tomonidan o'tkazilgan ilmiy tahliliy tadqiqot doirasida ilgari surilgan. Markaziy bankning qayd etishicha, ilmiy tadqiqot muassasalari xalqaro tajriba va iqtisodiy jarayonlarni o'rganish asosida turli takliflarni ishlab chiqishi tabiiy hisoblanadi. Shuningdek, Markaziy bank ushbu fikr ilmiy tadqiqot natijalari taqdimoti davomida bildirilganini, u rasmiy taklif sifatida kiritilmaganini ta'kidladi. Regulyatorga ko'ra, bunday tashabbuslar ko'rib chiqilganda ularning moliyaviy resurslari qiymati, banklarning resurs bazasi hamda moliyaviy barqarorlikka ta'siri kompleks baholanadi. Adliya vazirligi O'zbekiston Respublikasi davlat byudjetini tuzish va ijro etish qoidalariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi idoraviy hujjatni davlat ro'yxatidan o'tkazdi. Mazkur o'zgartirishlar byudjet kodeksiga kiritilgan normalar asosida ishlab chiqilgan bo'lib, unga ko'ra mahalliy byudjetlarni rejalashtirishda mahalliy davlat hokimiyati vakillik organlarining roli kuchaytirilib, daromadlar prognozi, xarajatlarning dastlabki miqdorlari va byudjetlararo transferlar bo'yicha takliflarni shakllantirishdagi vazifalar belgilandi. Byudjet so'rovlaridagi asossiz yoki samaradorligi past xarajatlarni qisqartirish mexanizmi joriy etildi. Tegishli tashkilotlar bildirishnoma olgandan keyin 3 ish kun ichida yangilangan byudjet so'rovini taqdim etadi. Byudjet mablag'larini taqsimlovchilarning rivojlantirish dasturlari kamida 3 yilga tuzilib, ularda aniq reja ko'rsatkichlar va kutilayotgan ijtimoiy iqtisodiy samaradorlik belgilanadi. Mahalliy byudjetlarga byudjet ssudasi ajratish to'g'risidagi talabnoma 5 ish kun ichida ko'rib chiqiladi. Natijasi bo'yicha arizachiga 1 ish kun ichida xabar beriladi. Davlat moliyasi barqarorligini baholash uchun umumiy fiskal balansni shakllantirish va hisoblash tartibi belgilandi. Mazkur o'zgartirishlar byudjet mablag'laridan samarali va maqsadli foydalanishga xizmat qiladi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 31 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12600 so'm 39 tiyin, 1 yevro 13765 so'm 33 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 150 so'm 44 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 31 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq. Cho'l hududlarda ba'zi joylarda 30-33 daraja issiqgacha, kunduz esa 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduz 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oria Donode reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
0: Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Uzoq safarga chiqish munosabati bilan beriladigan ziyofat yoki hadiya. Yo'loyoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida pensiya ta'minoti to'g'risidagi bitim imzolandi. O'zbekistonda palma yog'iga aksiz solig'i joriy etish taklif qilindi. Toshkentning 4 ta kirish joyida ramziy darvozalar quriladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Biror narsadan umidvor bo'lgan kishi o'z maqsadiga erishish uchun bor imkoniyati bilan harakat qilmoq lozim. Aks holda u umid qiluvchi emas, balki quruq orzu qiluvchi bo'lib qoladi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Yil 30-yil kuni Cho'lpon ota shahrida o'tkazilgan oliy darajadagi uchrashuv doirasida davlat ijtimoiy sug'urtasi va pensiya ta'minoti to'g'risidagi bitim imzolandi. Mazkur bitim ikki davlat hududida mehnat qilgan fuqarolarning pensiya huquqlarini himoya qilish va pensiya ta'minoti sohasidagi hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan. Bitimning asosiy qoidalari quyidagicha: har bir davlat fuqaroning o'z hududida orttirgan ish, ya'ni sug'urta staji uchun pensiya tayinlaydi va to'laydi. Pensiya miqdori har bir davlatning milliy qonunchiligi asosida shu davlat hududida ishlagan staj, ish haqi yoki to'langan sug'urta badallaridan kelib chiqib hisoblanadi. Bir davlatda tayinlangan pensiyani pensioner boshqa tomon hududiga ko'chgan taqdirda ham olish imkoniyati ta'minlanadi. Ikki davlat fuqarolariga teng huquqlar

0: beriladi. Shuningdek, dafn etish nafaqasi, tibbiy ijtimoiy ekspertiza, shaxsga doir ma'lumotlarni himoya qilish va vakolatli organlar o'rtasida axborot almashish tartiblari belgilandi. Ushbu hujjat O'zbekiston va Qirg'izistonda mehnat qilgan fuqarolarning pensiya huquqlarini ta'minlash, ularning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish hamda ikki davlat pensiya tizimlari o'rtasidagi majburiyatlarni adolatli taqsimlashga xizmat qiladi. Fiskal tahlillar instituti 2027-yilga mo'ljallangan soliq siyosati bo'yicha takliflar doirasida palma yog'iga 10%lik aksiz solig'i joriy etishni taklif etdi. Institut vakilining aytishicha, aksiz solig'i odatda inson salomatligi uchun zararli deb hisoblangan mahsulotlarga qo'llaniladi. Ta'kidlanishicha, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti palma yog'ini to'yingan yog'lar miqdori yuqori bo'lgan mahsulot sifatida baholaydi. Jahon banki esa unga aksiz solig'i joriy etish iste'molni kamaytirishga va byudjet daromadlarini oshirishni qayd etgan. Institut hisob-kitoblariga ko'ra, 2025-yilda O'zbekiston 12789 tonna palma yog'i import qilgan. Uning o'rtacha import narxi 1 tonnasi uchun 1400 dollarni tashkil etgan. Mutaxassislar hisob-kitobiga ko'ra, agar palma yog'iga 10%lik aksiz solig'i joriy qilinsa, davlat byudjetiga qariyb 22 milliard so'm qo'shimcha mablag' tushishi mumkin. Mazkur taklif 2027-yilga mo'ljallangan soliq siyosati bo'yicha ilgari surilgan tashabbuslardan biri hisoblanadi. Toshkentda shaharning 4 ta kirish joyida Rohat, Bektemir, Erkin va Uch qahramon ramziy darvozalari quriladi. Bu haqda Toshkent shahrini 2026-2027-yillarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarorida belgilandi. Hujjatga ko'ra, bu orqali turistlar oqimini oshirish maqsad qilingan. Ramziy darvozalar 2027-yil dekabrgacha quriladi. Buni amalga oshirishda poytaxt hokimligi, Turizm qo'mitasi, Madaniy meros agentligi mas'ul bo'ladi.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 31 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12600 so'm 39 tiyin, 1 yevro 13765 so'm 33 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 150 so'm 44 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 31 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduz 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq. Cho'l hududlarida ba'zi joylarda 30-33 daraja issiqgacha, kunduz esa 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduz 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Osiyo futbol konfederatsiyasi ijroiya qo'mitasi qit'aning eng nufuzli klublar turniri Elite Osiyo Chempionlar Ligasi musobaqasining keyingi 3-ta mavsumi final bosqichlariga mezbonlik qilish huquqini rasman Saudiya Arabistoniga topshirdi. 2024-2025-yilgi mavsum arafasida musobaqa tizimi tubdan isloq qilingan va uning hal qiluvchi uchrashuvlari, ya'ni chorak final, yarim final va finallar bitta markazlashgan davlatda o'tkazilishi belgilangan edi. Dastlabki 2-ta tajriba ham aynan Saudiya Arabistonida bo'lib o'tgan. Qiziq tomoni, Jidda shahri mezbonlik qilgan har ikkala mavsumda mahalliy Al Ahli klubining qo'li baland keldi. Jamoa 2025-yilda Yaponiyaning Kawasaki Frontale klubini taslim etgan bo'lsa, shu yilning may oyida o'tgan hal qiluvchi finalda yana bir yapon klubi Machida Zelviyani qo'shimcha bo'limlarda 1-0 hisobida mag'lub etib, ketma-ket ikkinchi bor chempionlikni tantana qildi. Qit'aning yetakchi chempionlari g'oliblarini o'zida jamlaydigan kelgusi mavsumdan e'tiboran liga bosqichida jamoalar soni kengaytiriladi. Endilikda musobaqada 24 ta emas, balki 32 ta klub ishtirok etadi. Madridning Real klubi yetakchilaridan biri Vinicius Juniorning jamoadagi kelajagi noaniqligicha qolmoqda. Bunga braziliyalik hujumchining klub rahbariyatidan yangi shartnoma uchun juda katta pul talab qilayotgani sabab bo'lmoqda. Jurnalist Pepe Alvaresning ma'lum qilishicha, futbolchi qaymoq ranglilar bilan yangi bitim imzolash uchun o'ziga xos shart qo'ygan. U shartnomani uzaytirgan uchun naqd 80 million yevro miqdorida bonus to'lanishini talab qilmoqda. Buning ustiga Vinicius o'z imij huquqlaridan tushadigan daromad ulushini ham keskin oshirishga erishmoqchi. Ayni paytda u o'z tasviri va nomidan foydalanish huquqining 50%ga egalik qiladi. Braziliyalik yulduz esa yangi shartnomada bu ko'rsatkichni 80%ga ko'tarishni maqsad qilgan.

0: деп. Ассалому алейкум барча барчага, қадрдонлар, Ория Доно радиосын айн фурсатларда тыңдап отканлар. Саламатмысыз? Біз мана шу барабанны доушиге ишқибозмыз деп бале-бале дегенде чыгып келамыз. Саламлашамыз.
1: Assalomu alaykum barcha barchaga Oriya Dono radio tinglovchilari bizga hamroh bo'lganlar. Yo'l-yo'lakay mana hozir Azizbek bilan Laylaxon Oriya Dono mikrofonini yoqadi baraban sadolari ostida deb kutib turganlarni biz ham kutib turibmiz. Salomatmisiz? Omonmisiz? Efir soatlarimizni boshladik. Oldingi 3 soat mobaynida tirlab, pishib sizni xizmatingizda bo'lishga tayyormiz. Bugun kun tarixi sizga taqdim etiladi. Soat 13:00 dan 14:00 ga qadar Evrika loyihasi bo'lib o'tadi. Hozir ikkimiz ham tuzib kelganmiz bugun o'yinda va bir-birimizga o'qib eshittirdik. Efir boshlanmasdan oldin Laylaxon bugun meni Evrikamni topisha olmaydi deysa, men ularni rad qilib, yo'q, men tuzib kelgan Evrika bugun topilmaydi deb garov bog'layapmiz.
0: Yo'l-yo'l aka aytdim-da, Evrika your variation Evrika bo'lgan bugun aziz. Ko'rdik o'tgan safar Evrikangizni qo'ying, birinchi ma'lumot o'zida topsa. Yo, hech kim topolmaydi, hech kim. Men hozir bellashamiz dedim. Efirxonaga kelaman, o'qiymiz ikkalamiz. Kimniki kuchliroq, kimniki yetib bormaydigan darajada, topilmaydigan darajada desam, ikkimizniki ham shunaqa ekan. Tinglovchilar, ovoz bering. Oriya Dona 1065 Telegram manzilimiz ishlab turibdi. Kim tomonidan Evrika bo'lsin. Bugun ikkalamiz ham zo'r Evrika tayyorlab kelganmiz.
1: Pishib boryapmiz-da, pishib boryapmiz. Tinglovchilar topib qo'yishyapti.
0: Men ancha o'rgatib qo'ydim-a sizga. Qanaqa
1: Jabr ajoyibsiz-da, aytdim o'tgan dasturda bitta ma'lumotni o'zidan topib olishdi.
0: Mencha anaqa ichardi-ku, nima fora berdim derdim, nima derdi? Mayli, senga yengillik qildim deb
1: tinglovchilar. Qarang, saxovatingizga chek yo'q.
0: U saxovatli insonman, saxovat pesha deyman.
1: Biram ajoyib. 3-chi soatda agar hammasi joyida bo'lib tursa, mehmonimizda va bizda trenddagilar loyihasi amalga oshiriladi. Va bugungi mehmonimiz aytmaymiz, ha, hozircha sir bo'lsin.
0: Sirli bo'la qolsin.
1: Sirli bo'la qolsin.
0: Falonchini keladi dudilar, biz kutdik, uxlamasdan tushlik qilmay demaysizda. O'sha vaqt efirni yoqqaningizda, ana shu insonning ovozidan, ha, hozirgi trenddagi odamni, trenddagilar dasturiga chaqirishibdimi deysiz. Siz esa Telegramda yozib yuboring, Azizning Evrikasi bo'lsinmi yo Layloning Evrikasi bo'lsinmi. Endi bugun bilimlaringiz sinaladigan kunda, 31-iyul sanasi, haftaning 5-chi kuni muborak juma ekan va
1: tinglovchilar ko'proq sizning ismingizni yozishadi, bilasizmi nimaga? Chunki siz oson Evrika tuzib kelasiz va ular g'olib bo'lishni xohlashadi. Shuning uchun Laylaxon, Laylaxon degan ismlarga to'lib ketadi hozir.
0: Men ta'olib Evrika dasturi sizniki, sizni aytishga
1: adolat bo'lmayapti lekin hozir shu yerda, bilyapsizmi? Yuragimga og'ir botyapti bu gaplaringiz.
0: Mayli, kichkina demang bizni deymizda, Azizning Evrikasi bo'la qolsin. Yozmanglar ismimni, yana hozir xafa bo'lib tushkunlikka tushib, shuncha kechasi 1:30 da ham qidirib chiqdim. Evrika bo'lmagan nima qoldi deb turuvdi hozir. Mehmonimizga ham savol yozib keldim. Ichiga bir ruh kirayanday. Umuman aziz, boshqa dunyoda hozir. Xo'sh, kun tarix bilan tanishtiramiz. Ungacha bizda reklama e'lonlari bor. Reklama o'tkazib olamiz, a? Davom etamiz.
2: Oriya Donoda reklama.
3: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
4: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
5: Ichadigan uchlik. 3 tasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
6: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab memleketlerine sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
7: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Davom etamiz, davom etamiz. Xo'sh, hozir Telegram manzillariga qarab boryapmiz. Ye, Azbekni o'z
1: Ha, u men o'zim tashlab qo'yganman.
0: Shu yerda o'qishga osonroq bo'lsin deb. Xo'sh, xo'sh, bu yerda Aziz o'qiy qolsin deyshibdi. Aziz tarafdorlari
1: ko'p.
0: Ko'p bugun mana ko'p. Sizchi yo bitta mikrofonda o'tiring yo o'nda o'tiring yo chapda o'tiring. Men
2: hozir ajoyib qoyil biram professional boshlovchisiz Laylaxon. Hamkasbingiz o'ng tarafda o'tirsa chap tarafda mikrofonni.
0: Umuman bir balkonga chiqib olasiz. Toba.
2: Xo'sh, Laylaxon menga aytdilar hozir aziz mayli, siz bugun Evrikani taqdim eta qoling dedilar, lekin men ularga aytyapman. U bekordan bekorga emas aysizlar, siz o'ylamang, Laylaxon juda ham mehribon boshlovchi. U har doim hamkasbini qo'llab-quvvatlaydi degan fikrlar xayolingizdan o'chib ketishini chin ko'ngildan xohlagan bo'lardim. Laylaxon hozir keyingi dasturda Evrika tuzmay qo'ya qolay deb men tuzib kelgan Evrikani taqdim etishga tayyor bo'lib turibdi.
0: Menda Evrikalar ko'p, siz ham harakat qiling deyman, bilasizmi? O'zi hayot Evrikadan iborat. Hamma narsa topilmadi, o'ylab ko'rish kerak, tafakkur qilish kerak. Men sizga siz o'z usingizda ishlashingiz uchun imkoniyat va sharoit yaratayotgan vaqtim unumli foydalanib qoling. Ortiqcha gapga o'rin yo'q, mikrofonni o'chirib qo'yishim mumkin. Demak, azizlar, birozdan so'ng kun tarixi bilan tanishtiramiz. Aynan 31 iyul sanasida qanday voqealar sodir bo'lganiga diqqat qilasiz. Tarixda bugungi sanada nimalar bo'lgan va ertaga bu sana ham tarixga kiradi-da.
2: Albatta. Mana bugun Laylaxon misol uchun siz qandaydir bir tarixiy voqeani amalga oshirsangiz, shu ro'yxatga qo'shib qo'yamiz sizni.
0: Bu meni javobim bo'ldi. Hamkasbimga nisbatan. Xo'sh, Evrika, mayli, Aziz tomonidan bo'ladi. Mana bu yerda yozib yuborishibdi. Aziz o'qiy qolsin deb, mayli. Agar siz to'g'ri javobni topsangiz, javobingizni qabul qilmayman. O'qiy qolsin deganingiz uchun xuddi kelishib olgandek, Aziz sizga aytib qo'ygandek, u aytmaydi. U izlanadi, topadi, savollar tuzadi. Ha? Evrikada salomlashguncha deyishdan avval kun tarixida ko'rishamiz. Ungacha Alloh kayfiyat sizni tark etmasin. Yo'llarda, avtoulovda harakatlanib ketib, bizni tinglayotgan haydovchilar, avtobuschilar va yo'nalishli taksi boshqarib ketayotganlar, manzilingiz tomon sog'omon yetib oling. Biz sizlar bilanmiz. Alloh kayfiyat tark etmasin. Issiqni issiq, sovuqni sovuq demay harakatdasiz. Kuningiz barakali o'tsin. Deymizda bir endi daqiqaga yo'l ochamiz.
3: Brain daqiqa.
4: Asosan yuk tashish uchun ishlatiladigan zoti past ot. Yobi.
3: Olam 60 soniya ichida.
5: Sadir Japarov Mirziyoyevni Qirg'izistonda bo'lib o'tadigan yirik xalqaro tadbirlarga taklif qildi. Toshkentdagi cho'milish havzalarida kasallanish holatlari tasdiqlanmadi. Olimlar xavotirda, ilg'or sun'iy intellekt modellarining rivojlanishini sekinlashtirish so'ralmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Bu kun har kunning o'z tarixi bor.
1: Bugun 31-iyul sanasi, ushbu sanaga oid kun tarixiga diqqat qiling va bu kun Dominikan Respublikasida otalar kuni ekan.
2: Eronda milliy donorlar kuni.
1: Polshada g'aznachilik kuni ekan.
2: Aynan mana shu sanada qaysi yillarda qanday voqealar bo'lgan? 1790-yil Amerika Qo'shma Shtatlarida birinchi patent ixtirochisi Samuel Hopkinsga kaliy jarayoni uchun berildi.
1: 2008-yil NASA Marsda suv topilganini e'lon qildi.
2: Bugungi sanada tavallud topganlar
1: 1912-yil rang tasvir ustasi Valentin Fadeyev Aleksandrovich tavallud topgan kun. Aynan ushbu yil 1912-yilda amerikalik iqtisodchi iqtisodiy nazariyada Chicago maktabining yetakchi vakili Milton Friedman tavallud topgan sana.

0: Файзли Радио. Ория Доноде реклама. Акфадан навбатдаги ютуб. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa chempionbop romlar.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Barcha donishmandlar birlashsalar ham insonning tuproqdan yaratilishi sababini anglab yetolmaydilar. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 13.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni Qirg'izistonda bo'lib o'tadigan yirik xalqaro tadbirlarda ishtirok etish taklifini berdi. U bu haqda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan bo'lib o'tgan muzokaralar yakunlari bo'yicha o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Muhtaram Shavkat Miromonovichni 6-chi Butunjahon ko'chmanchilar o'yinlari joriy yilda bo'lib o'tadigan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti hamda 2027 yilda o'tkaziladigan 2-chi Bishkek plus 25 tog' sammitida ishtirok etishga taklif qildim, dedi Japarov. Qirg'iziston prezidenti muzokaralar yakunlaridan qoniqish hosil qilganini bildirdi va O'zbekiston rahbariga sermahsul davlat tashrifi, o'zbek-qirg'iz munosabatlari va ikki mamlakatning mustahkam do'stligi rivojlanishiga shaxsan e'tibor qaratayotgani uchun minnatdorlik bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston prezidentining mazkur davlat tashrifi natijalari O'zbekiston va Qirg'iziston farovonligi, tinchlik, barqarorlik va o'zaro ishonchning mustahkamlanishiga xizmat qiladi. Toshkentdagi cho'milish havzalarida kasallanish holatlari tasdiqlanmadi. Boshqarma ma'lumotlariga ko'ra, Toshkent shahrida faoliyat yuritayotgan 57 ta cho'milish havzasi muntazam sanitariya epidemiologik nazoratdan o'tkazilmoqda. Tasdiqlangan reja asosida har oy suv namunalari bakteriologik va sanitariya gigiyena

0: ko'rsatkichlar bo'yicha laboratoriya tekshiruvlaridan o'tkaziladi. Joriy yil davomida cho'milish havzalaridan 1044 ta suv namunasi tahlil qilingan. Sanitariya talablariga javob bermagan aniqlangan 7 ta mavsumiy cho'milish havzasida suv to'liq almashtirilib, yuvish va zararsizlantirish ishlari bajarilgan. Shuningdek, boshqarma cho'milish havzalarida cho'milish oqibatida zaharlanish yoki yuqumli kasalliklar bilan bog'liq birorta ham shoshilinch xabarnoma kelib tushmaganini qayd etdi. San epidemqo'mita fuqarolarni ijtimoiy tarmoqlardagi tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ishonmaslikka, ularni tarqatmaslikka va faqat rasmiy manbalar orqali e'lon qilinadigan axborotlarga tayanishga chaqirdi. OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Microsoft, Thinking Machines, Mistral kabi o'nlab yetakchi sun'iy intellekt laboratoriyalari xodimlari AQSh hukumatiga murojaat qildi. Ular o'z bayonotida ilg'or sun'iy intellekt rivojlanishini ma'lum ma'noda sekinlashtirishni yoki hech bo'lmaganda global darajada muvofiqlashtirilgan boshqaruv harakatlarini tezlashtirishni qo'llab-quvvatlagan. Ularning aytishicha, dunyodagi yetakchi kompaniyalar sun'iy intellekt tadqiqotlarini avtomatlashtirish arafasida turgan bo'lishi mumkin. Bu holat sun'iy intellekt taraqqiyotini qanchalik tezlashtirib yuborishini oldindan bashorat qilish qiyin. Ammo imkoniyatlarning rivojlanishi olimlar ushbu tizimlarni tushunish yoki nazorat qilish layoqatidan ko'ra tezroq o'sib ketishi xavfi bor va bu jiddiy xavf. Sun'iy intellektning salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun sanoat, hukumat va butun jamiyatga yuzaga kelayotgan xavf-xatarlarni bartaraf etish, xavfsizlik choralarini ishlab chiqish hamda nazoratni kuchaytirish maqsadida qo'shimcha vaqt yutish imkoniyati kerak bo'lishi mumkin deydi olimlar. Ammo har bir kompaniya va mamlakat bu tezlashuvni bir tomonlama sekinlashtirmaslik bo'yicha kuchli raqobat bosimi ostida qolmoqda. Bugungi kunda esa dunyoda ilg'or texnologiyalar taraqqiyotini muvozanatga solish uchun texnik va boshqaruv vositalari yetishmaydi. Ilg'or modellar chiqarilishini nazorat qilish bo'yicha boshlangan ishlarga asoslanib, biz AQSh hukumatidan avtomatlashtirilgan sun'iy intellekt rivojlanishini maqsadli nazorat qilib borish uchun zarur texnik va boshqaruv vositalarini ishlab chiqarishga qaratilgan xalqaro sa'y-harakatlarni qo'llab-quvvatlashni so'raymiz, deyiladi murojaatda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 31 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12600 so'm 39 tiyin, 1 yevro 13765 so'm 33 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 150 so'm 44 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 31 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq. Cho'l hududlarida ba'zi joylarda 30-33 daraja issiqgacha, kunduz esa 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduz 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: boshlandi. Assalomu alaykum, ey ubrikachilar va ayni fursatlarda Oriya Dono radiosini tinglayotganlar. Barcha-barchaga xayrli kun, yangi soatlarda xush ko'rdik. Demak, Evrika misan Evrika bugun. Yo, gapiringiz.
1: Yangi soatlarda assalomu alaykum barcha-barchaga yana bir bora Layloxon o'zida yo'q xursand. Bugun Evrika qiyin bo'ladi, topisha olmaydi deb boydan beri gapiryaptilar, aytganingiz kelsin deb turibman. Endi nima deyman hozir? 5 ta ma'lumot, 5 ta fakt beriladi. Mana shular nima haqida ekanligini topganingizdan so'ng 71 203 10 65 raqamlariga qo'ng'iroq qilib javoblarni aytishingiz kerak. Va biz to'g'ri bo'lsa gap bo'lishi mumkin emas. Marhamat, salomlarni, tabriklarni yo'llang deymiz. Noto'g'ri bo'lsa afsus deb sizni efirdan uzishimiz kerak bo'ladi. Hammangizga o'yinda omad yor bo'lsin. Birinchi ma'lumotni kim taqdim etadi? Laylaxon, mayli landi o'yin boshlandingiz, o'zingiz boshlab bera qoling.
0: Xo'p, shu bir da birni o'qiyveraymi?
1: Hozir.
0: Voy, yana tekshirib qo'yadi direktor janoblar.
1: O'qiyvering mayli.
0: Xo'sh, mayonez hamda ketchuplarni ishlab chiqarishda uning o'rni nihoyatda beqiyos. Usiz bo'lmaydi. Mana siz sevadigan ba'zi bir taomlaringizga mayonez, ketchuplar qo'shib, mazza qilib iste'mol qilasiz-ku. Ana shu narsani ishlab chiqarish uni o'rni beqiyos bo'lgan narsa sizningcha nima? 71 203 10 65 bilganlar aloqadamisiz? Biz esa aloqada. O'ylash uchun tarona. Nechun yuragimda bor xavotir, to'ra aytdim. Nilufar Usmonovich.
1: Yo'q, bu shunga emas, birinchi va oxirgisi bo'lmasin.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok eting.

0: السلام عليكم ليلى خان أزبك.
1: عليكم
0: السلام. سيخون بطن هول بي مافتمن. بو شو من لسالجة بو اشكنامي يوكي محصلاتنا.
2: Olmaymiz.
0: Unda tuxum sarig'i deb ko'raych.
1: Tuxum sarig'i. Noto'g'ri javob.
2: Bunday emas.
1: Masalan, buyum desak-da, yo yeydigan narsa desak, cheklanib qolasiz-da. Sana ichida sanab o'tish kerak bo'lgan narsa, mana shu mayonez va ketchupga nima qo'shiladi? 4 dan 5 ta mahsulotni sanaysizmi? Umumiy qilib aytyapmiz. 7150. Assalomu alaykum.
2: Alo.
0: Uksus bo'lsa kerak u.
1: Uksus. Yo'q, noto'g'ri javob.
2: Yo'q.
1: Sirka, uksus, noto'g'ri javob. 15-25, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Xayrli kun.
3: Rahmat, o'zlaringizga xayrli kun. Laylaxon, sizga yaxshimisiz? Men Farg'ona shahridan kelaman. Birinchi tuz deb o'ylayman.
1: Tuz. Tuz bo'lganda ham bu qadar oson ma'lumot qilmagan bo'lardik. Yo'q, tuz emas. Umuman boshqa narsa. 0848, assalomu alaykum.
4: Alo.
1: Alo.
4: Assalomu alaykum.
1: Xayrli kun.
4: Juma ayyomi muborak bo'lsin.
1: Sizga ham. Eshitamiz javobni.
4: Ha. Assalomu alaykum. Salomat.
1: Alo.
2: Radioni tinglayaptilar. Radioni ovozini birozgina pasaytirasiz.
1: Voy, men doim aytaman.
2: Mana shu qilasiz.
1: Aytib o'taman, eslatib o'taman. Hurmatli tinglovchilar, bizga qo'ng'iroq qilganingizda, a? Radioni ovozini pasaytirib qo'ying yo boshqa bir xonaga chiqing, iltimos. Labbay, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, assalom, Laylaxon, azizliklar.
2: Salomat bo'ling.
1: Javoblar bormi?
4: Juma ayyom bilan hammalarni.
1: Javob?
4: Naboda suv emasmi?
1: Suv emas. Sizda ham xuddi shu xatolik takrorlanyapti, faqat radio baland. Ko'ryapsiz-a, ovoz ikkilamchi bo'lib keladi. Yo'q. Ikkinchi ma'lumot taqdim etamiz yo yana bitta qo'ng'iroq bo'lsin. Labbay, assalomu alaykum.
0: Laylaxon yana bir bor qolmayman qatman. Bu balkim xantaldir.
1: Xantal. Yo'q, noto'g'ri javob. Xo'sh, ikkinchi ma'lumot o'qing.
2: Xo'sh. Ikkinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Multfilm hamda filmlarda u katta rol o'ynaydi. Tasavvur qilyapsiz-a, multfilmlar, siz tomosha qiladigan filmlarda ham uning o'rni bor, o'z roli bor. Nima bo'lishi mumkin? Raqamlar o'sha.
1: Multfilm va bolalar bilsa kerak, a? Bolajonlar ko'proq umuman olganda multiserial, multfilmlar ko'radigan oramizda bolajonlar bo'lsa, mana hozir tinglab ketishayotgan ekan, Timurbek bizni tinglab ketyaptilar. Siz to'g'ri javob topasiz. Omad yor bo'lsin. Xo'sh, o'ylash uchun tarona. Toshkentning markazida harakatlanayotganlar uchun.

0: Davom etamiz, davom etamiz. Endi qo'ng'iroqlarni qabul qilsak bo'ladi. 71-203-1065. Bolajonlardan so'rang, chunki multfilmni ular juda ham yaxshi ko'rishadi va ular bilsa kerak. 52-70, assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Javob. Yo'q, aziz meni tinchlantirib turadi qo'li bilan. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi deb turadi-da. Voy, 0105. Hayajonlanishadi
2: tinglovchilarimiz.
0: Labbay. Nima ekan?
2: Yo'q, aloqa sifati yaxshi emas.
0: Aloqa sifati yaxshi emas. Umuman tushunmadim javobingizni hamchi. Bosh harfini tortmayotganing uchun noto'g'ri javob. 2162.
3: Assalomu alaykum, Laylo xon, aziz beylar.
0: Bog'i shamoldan shamolli javoblar bormi?
3: Rasul aka, men shakar bo'lsa kerak shira.
0: Shakar. Yo'q, noto'g'ri javob. Rasul aka, topa olmadingiz. Yana kimlar bor? Kim nima deb o'ylaydi? Multfilmda ham o'rni katta bo'lgan narsa. Bolajonlar hozir aloqaga chiqishadi. 48-49, labbay.
1: Asal.
0: Asal. Noto'g'ri javob. Asal emas.
2: Asal emas.
0: 15-45, assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Xayrli kun, javob nima deb o'ylaysiz?
1: Sut bo'lsa kerak.
0: Sut
2: bo'lsa kerak, yo'q.
0: Yo'q, sut ham emas.
2: Sut emas. Hozir nechta qo'ng'iroq, qanchamcha qo'ng'iroq qilib qo'ydik?
0: Hozircha.
2: Lekin to'g'ri javob bo'lmadi.
0: Ha, hozircha.
2: Dinoshlar o'ylashyapti-da hozir. Nima ekan, o'zi 2 dona imkoniyatim bor. Hozir bittasini ishlatsam, keyin nima bo'larkin? Keyin yaxshisi shu 3-chi ma'lumotdan keyin bittasini ishlataman, ana undan keyin keyingisini.
0: 48-49, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Qalampir.
0: Qalampir, 2-chi imkoniyatingiz tugadi, noto'g'ri javob edi. 3-chi ma'lumotni o'qing.
2: 3-chi ma'lumotga diqqat qilasiz. Xo'sh. U tibbiyot uchun ham juda muhim.
0: Tibbiyotda ham o'rni katta bo'lgan narsa. Sizningcha nima? Ukolga aloqasi yo'q.

0: Davom etamiz. Dasturni yarmiga ham yetib keldik. To'g'ri javob topilmayapti. Bu evrikani zo'rligidanmi yo tinglovchilarni zo'rligidanmi? 71-203-1065. 71-50 assalomu alaykum. Ikkinchi imkoniyat.
1: Assalomu alaykum assalom yana bir marta.
0: Endi
1: chipchikni bilmadimu, lekin anu har xil bo'ladi. Sir bo'lsa kerak.
0: Sir bo'lsa qarang, birinchi ma'lumotni qolib ketyapsizlarda, shu ketchup bilan mayonezda muhim o'rin tutadi deganimizdan keyin faqat shunga, shu mazmunan shuni qidirishga harakat qilyapsizlar, qanaqadir boshqa tomonlarga chalg'ayapsizlar. Hozir az bo'lmaganda men aytardim, biroz yordam qilardim. Ko'zlar chiqib ketay deyapti kosasidan. Gapirmang ortiqcha gapni deganday. Mayli, endi Evrika azizni bolasida. Navbatdagi raqam, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Marojniy emasmi?
0: Muz qaymoq. Yo'q. Noto'g'ri javob. Savolni yana takroran o'qiysizmi?
2: Yo, siz o'qiysizmi? Mayliga men o'qiyman.
3: Xo'sh. Diqqat qilasiz. 3ta
0: 3-uchini qaytarib yuboring. Voy, bu
2: 3tasini ham qayta o'qiyman deyapman.
0: Yo'q, qo'ng'iroq qabul qilamiz.
2: Mayli, u tibbiyot uchun ham juda muhim. Tibbiyotda ham o'rni bor.
0: Juda sarson qildingiz. Odamlar bir olam shamulga yangilik eshitadigandek tayyorlanishdi.
2: Qo'ng'iroq qo'ng'iroq.
0: 2562. Assalomu alaykum.
4: Alaykum.
3: Assalomu alaykum. Alaykum assalom.
4: Tasqi bu. Savolga javob bering.
3: Yo'q. Unday emas.
0: Juda uzoqdan gapiryapsiz. Telefon boshqa birovning cho'ntagidami deyman. Umuman eshitilmadi javobingiz. Lekin bosh harf unaqa emas, shuning uchun. 10-16. Assalomu alaykum. Radioni pasaytiring, bo'lmasa bog'lana olmaymiz.
5: Uchinchi savolga javob. Bint yoki paxta emasmi meditsinada ishlatadigan?
0: Bint yoki paxta, yo'q.
3: Uchinchi savolga javob.
0: Har bir savolga alohida javob emas. 5ta savol bo'ladi, aynan bir narsa haqida. 5ta ma'lumot. 15-25 bog'landik. Assalomu alaykum. Bu sizning ikkinchi imkoniyat.
1: Assalomu alaykum. Men yana tebaraman. Ikkinchi bog'lanish menimcha sut deb o'ylayman.
0: Sut?
1: Spirt, spirt.
0: Spirt.
3: Yo'q.
0: Yomon chalg'itadigan savol ekan bu Evrika. Ham tibbiyot, ham multfilm, ham mayonez. Umuman bir-biriga daxl bo'lmagan.
2: Bir shingil degandek, hozir hamma sohaga qo'l urib chiqyapmiz.
0: Aniq siz to'qib kelgansiz. 11-21. Assalomu alaykum.
6: Pomidor, pomidor.
2: Pomidor deyaptilar.
0: Pomidor. Yoshligimizda oyim berdi pomidor, ishonmasang sanab ko'r degan o'yinlar bo'ladi. Sizda bo'lmagan.
2: O'yin bo'lmagan.
0: Nima sana sanamalarda bo'lardi? Mana hozir tinglab ketyapti bizni. Oybek Tohir. Sanamalarda o'tganmiz ustozimiz bilan. 15-45. Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum. Shakar emasmi?
0: Shakar. Yo'q, noto'g'ri javob. Shakar emas. 15-45 ikkinchi imkoniyatingiz ham tugadi sizni. 72-83. Assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum. Taxminan javob olov bo'lsa kerak.
0: Olov. Olov bilan o'ynashma. Noto'g'ri javob. Olov emas.
2: Olov bilan o'ynashib. Siz yoqtirgan bir qo'shiq bor edi-ku.
0: Olov bilan o'ynashib demasdi. Seni topgunimcha o'zga yor izlamadim. Keyingisi ma'lumotni ayting.
3: Xo'p, bo'ladi. Demak, 4-chi ma'lumotga yetib keldik.
2: Hali ham topilmadimi?
3: Xo'sh.
0: Qarang-a.
3: U arxeologlar uchun ham kerakli vositalardan bittasi.
0: Arxeologlar. Umuman bog'dan ham bor, tog'dan ham bor, Hirotdan ham bor, Shomdan, Iroqdan ham bor.
3: Multfilmlar, kino yo'nalishida bor.
0: Keyin
3: tibbiyotda bor. Arxeologlarga ham kerak bo'lar ekan, qarang.
0: Nima endi shu narsa? Shuni topa olmayapsizlarmi? Haliroq javobini o'zim aytaman, cha qiynamangiz. O'ylash uchun qaysi taronani taqdim etsam ekan?
3: Hali 5-chi ma'lumotda juda ham hayron qolasiz. Voy, deb yuborishingiz mumkin.
0: Aldamang. Xulkar Abdullayeva aldama deyapti.
3: Yangi qo'shiqmi deyman?
0: Qani eshitaylik.

0: Davom etamiz. Hozir sherigim nimadir bilan band, unga qo'ng'iroqlarni qabul qilaman. 2162 assalomu alaykum.
1: Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yana bir marta, ikkinchi marta urinish.
2: Eshitamiz.
1: Bu non talqoni bo'lish kerak.
0: Non talqoni. Tibbiyotga.
3: Nega tibbiyotga aloqasi bor?
0: Non talqoni nima? Nima, ukolni yuboriladi, nima? Nima aloqasi bor tibbiyot?
2: Foydasi bor, iste'mol qilsangiz agar.
0: Yo, foyda boshqa narsa, tibbiyotda aloqa boshqa narsa.
3: Xo'sh, endi bu inson organizmi uchun foydasi bor-da.
0: Tibbiyotga nima daxli bor? Inson organizmi.
3: Dalo, qo'ng'iroqni uling.
0: Ha, bo'ldi, bas, javob topa olmasak bas, qo'ng'iroqni uling. Assalomu alaykum. Alo.
3: Alo.
4: Alo.
0: Eshitamiz sizni.
4: Ha, menimcha yotmas ekan.
0: Nima ekan?
4: Yot.
2: Yot. Yot.
0: Yot. Siz quloqingiz quloqchinga emas, mikrofonga qo'yar ekansiz.
2: Mikrofon orqali his qilaman.
0: Hozir quloqchinni taqmaganda, aziz, qarab tursam, ovozingiz yaxshi eshitilmaganda mikrofonga quloqimda qo'yib, mikrofondan ovoz chiqyapti. Men oriyat donoda bu, ko'ryapsizmi?
2: Oriyat donoda bu, mikrofonlardan ovoz chiqadi hattoki.
0: Bizda ham ovozimiz boradi, ham ovoz keladi u yerda. Navbatdagi qo'ng'iroq 4466. Assalomu alaykum. Xayrli kun.
5: Nima deyilyapman, bolg'acha biladi-yu, avtoliklar ishlatadi, militsiya xodimlari ishlatadi, xayra bolg'acha biladi-yu,
2: qarabandi. Ha, yo'q, bolg'acha deyaptilar, yo'q.
0: Bolg'acha, yo'q, tizzaga bir ursa oyoq ko'tarilib ketsa, ha.
2: Lekin shu asabdan bo'lar ekan-a?
0: Asabi
2: chatoq odamlarning oyog'i bir tepaga ko'tarilib qaytib
0: chiqadi. Ko'tarilmasa yaxshi ekanmi? U hissi sezgi o'lgan degani. Bir nimalarni o'ylab tur. Siz nevropatologmi? Siz bilmayman. Assalomu alaykum. Alo. Xayrli kun, ovoz yaxshi kelmayapti-ku.
5: Bu, alo, idishimasmiga?
0: Nima ekan?
5: Ishi idishini o'zimasmiga?
2: Yo'q.
0: Xo'p, tibbiyotdagi qanaqadir idish deyaptilar-da. Nima deylardi? Qonlarni oladigan idish.
2: Endi siz bilasiz, tibbiyot fanlari doktorisiz-ku. Hozir mana tajribangizdan og'zim ochilib lol qolyapman.
0: Yo, talqon tibbiyotda kerakli narsa-da, lekin 10-16 assalomu alaykum. Yo'q, siz bilan gaplasha olmayman. 10-16 eshityapsizmi? Radioni ovozini pasaytirib qo'ying. Nima? Labbay, assalomu alaykum. Alo.
6: Alo, krahmal emasmikan?
0: Krahmal yo'q. Noto'g'ri javob. Krahmal emas. Kim nima deb o'ylaydi?
3: Juda ko'p qo'ng'iroqlarni qabul qildik. Nahotki qiyin bo'lyapti. 4 ta sohani aytib o'tdik. Hozir 4 ta sohada ham
0: o'z o'rniga. Hozircha 24 marotaba qo'ng'iroq qabul qildik, qarang. 24 ta qo'ng'iroq.
3: Sizni evrikingiz hozir dasturda o'ynalganda darhol to'p bo'lishgan bo'ladi.
0: Hozir men to'g'ri javob aytib qo'yaman, lekin o'yin buziladi.
3: O'kasi bor, yoshlagan aka-uka bo'ladi ular.
0: Aka-uka. 10-16, ikkinchi imkoniyat. Yo'q. Mana hozir gapirmayman. Gapirmayman. Gapirsam gapirma deydi-da hozir. Gapiravermasangiz-chi deydi. Radio pasaytiring degan ovozimni eshitgisi kelmayapti, aziz. Hozir nima qilay? 10-16 qanaqa
2: atay qilishyapti. Deb o'ylab qolyapman hozir.
0: 26-75, assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
0: Xayrli kun, javob.
7: Zaytun moyi.
0: Zaytun moyi. Men ham shunaqa variant aytgandim, boshda arz o'qib berganda. Yo'q, zaytun moyi emas.
3: Biz har doim evrikani tuzib kelganda birinchi bo'lib hamkasblarimiz bilan bo'lishamiz, undan keyin rahbariyatga o'qib beramiz, undan keyin ChatGPT janoblariga tashlab ko'ramiz.
0: ChatGPT. Ojizman, ojizman aziz, bugun to'qib kelibsiz, zo'r, zo'r degandan keyin sizlarga aytamiz.
7: Alo.
0: Labbay, assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
0: Ha, endi qani gapiringchi, bo'lar ekan-ku 10-16.
7: Operatsiyada ishlatiladigan jarrohlik usulida ishlatiladigan maska emasmi?
3: Yo'q.
0: Niqob, maska. Yo'q.
3: Kislorod yetkazib beruvchi. Unday emas.
0: Balki bunaqa bir doktorlar ishlatadigan niqob bo'lsa kerak, maska deyapti.
3: Balki u ham bo'lishi mumkin. U ham toza havo olishga yordam beradi-ku. To'g'ri-ku gapim. Daylaxon, hech qanaqasiga inkor qila olmaysiz. Tan oling. 71 203 65 bizga qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar. Marhamat, javob bo'lsa yo'llashingiz mumkin.
0: Kislorod maska bo'lar ekan hozir. Yangilik, yangilik, tibbiyotda yangilik. 88 89. Assalomu alaykum. Xayrli kun, yaxshimisiz? Eshitamiz. Etil spirti. Yo'q, noto'g'ri javob. So'nggi ma'lumotni aytamizmi?
3: Ayting, mayli, shu siz tomoningizdan bo'lsin. Hali smartfonni ham yoqmagan hamkasbim hozir sizga 5-ma'lumotni o'qib beradilar. Va 5-ma'lumot ham qaysidir kasb egalariga bog'liq bo'lgan.
0: Umuman bitta javob haqida 5 xil ma'lumot. 5 xilda ham 5 ta narsa qatnashgan, tovba. Teatr va sahnalarda eng asosiy rekvizitlardan biri hisoblanadi. Bunda agar bizni hozir san'at sohasi vakillari tinglab ketayotgan bo'lsa, san'at va madaniyat sohasi vakillari tanishlaringiz bo'lsa qo'ng'iroq qiling. Agar hozir Bahodir Mahdiyev bizni eshitayotgan bo'lganlarida topgan bo'lardilar. Teatr va sahnalarda eng asosiy rekvizitlardan biri hisoblangan u narsa sizningcha nima? O'ylash uchun tarona demayman. Yo'q, tarona demaymiz. Reklama.
3: Ozgina yordam beraym tinglovchilarga.
0: Ayting.
3: Ovoz uchun ishlatiladi. Ishlatiladi ovoz uchun.
0: Nima daxli bor uni ovozga?
3: Efirdan keyin aytaman. Hozir qo'shiq navbatini bering.
0: Yo'q, hozir reklama hozir. Hozir yomon bo'ladi. Reklama e'lonlari.
8: Oriya Donoda reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar. Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Butun oila uchun Arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil caestore.uz. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Davom etamiz, davom etamiz. Demak, xo'sh, xo'sh. Kimda qanday javob bor? 71-203-1065 raqamlari bog'landik. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, Layloxon. Yaxshimisizlar?
0: Xayrli kun.
1: Rahmat, kunlarga ham xayrli bo'lsin. Andijondan Zohongir. Endi bu mikrofon.
0: Mikrofon. Ha, yo'q, noto'g'ri javob. Jahongir aka topa olmadingiz-u?
2: Javob bu qadar oddiy emas.
0: Javob umuman xayolingizga kelmagan narsa. Xo'sh, nima aloqasi bor deb
2: o'zingizga? Uyingizda ham bor. Mayli.
0: Mayliga.
2: Mayliga, uyingizda ham bor.
0: Balki har kuni foydalanarsiz.
2: Balki. Yana hozir ayta olmaymiz aniq qilib, chunki bittada topib olishlari mumkin.
0: Hoz yerga qarab, balki deydi. Aziz, meni o'xshatishlarimdan qo'rqadi.
2: Men mehnatimni hozir havoga sovuryapti Layla.
0: Mayli, har kuni hamma narsadan foydalanish mumkin. Uncha tushkunlikka tushasiz. Topishsa, topishibdi. Voy, bu shaharni bergan deydi. Labbay, assalomu alaykum. Alo. Eshitamiz. Yo, aloqa yaxshimas, sizni eshita olmayapman-ku. Bo'lib ketyapti ovozingiz. 3584, assalomu alaykum.
3: Alo. Assalomu
0: alaykum, Layla Hazbek.
3: Usilitel
0: maqniki? Usilitel? Ovoz berib turadi. Usilitellar yo'q. Noto'g'ri javob.
2: Unday emas-da.
0: 20:09.
2: 3:52 daqiqasidamiz.
0: Assalomu alaykum. Labbay.
4: Skaletmi?
2: Yo'q. Unday emas.
0: Boshqa harf unaqa emas-a? Noto'g'ri.
2: Boshqa harfga qarab aniqlaydi Laylaxon. Yaxshi ham 160 ga kirmagansiz. Xo'sh. Biz hamma ma'lumotlarni aytib bo'ldik. Yana boshdan o'qib beraman va omadli 3 ta qo'ng'iroqni
0: tez o'qingda.
2: Xo'p bo'ladi. Demak, mayonez hamda ketchuplarni ishlab chiqarishda uning o'rni nihoyatda beqiyos. Usiz bo'lmaydi. Multfilm hamda filmlarda u katta rol o'ynaydi. Bunda ham ovoz masalasida. U tibbiyot uchun juda ham muhim vositalardan biri. Arxeologlar uchun ham eng kerakli bo'lgan narsalardan hisoblanadi. Teatr va sahnalarda asosiy rekvizitlardan ekan bu narsa. 71-203-1065. Marhamat, 3 ta omadli qo'ng'iroqni aniqlaymiz. Balki shular orasida to'g'ri javob bo'lib qolar.
0: Kufsuf boshlandi. 19:63. Assalomu alaykum. Alo.
5: Tuxum.
0: Yo'q. Noto'g'ri javob. Tuxum emas. Ikkinchi omadli raqam 12
2: 86. Mana surpriz, mana televizor.
0: Xo'sh, mana gapirmadim, mayli. Ikkinchi qo'ng'iroq 7027. Assalomu alaykum.
6: Alo, assalomu alaykum.
0: Eshitamiz.
6: Xo'p, menimcha shpritz bo'lish kerak.
0: Shpritz yo'q, noto'g'ri javob. So'nggi raqam egasi tayyorlaning. Mana sizga mayli oxirgi yordam berib qo'ya qolay, qarang. Uyingizda bor, hammani uyida bor. Balki har kuni foydalanasiz.
2: Yo'q, hammani uyida yo'q. Nima? Ko'p qavatli uyda yashaydiganlarda yo'q bu narsa.
0: Balki o'zi uchun olib qo'ygan.
2: Balki bu shunga to'g'ri.
0: Hozir bizda bor edi deb qolsa nima qilasiz? Mayli. Bari 19:60 bog'landik. Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum, Layloxon, yaxshimisizlar?
0: Xayrli kun.
7: Farg'onada Abrahom aka.
2: Labbay.
7: Menimcha bolg'a.
0: Bolg'a. Har kuni ishlatmaysiz-ku, Abdurahim aka, bolg'ani. Yo, balki sohangiz shunga oid bo'lsa, shunaqa kasb egasi bo'lsangiz bo'lishi mumkin-ku. Lekin siz topasiz deb o'ylaydim. Nima? Bu oddiy evrika, hech kim topolmayapti desam, oddiy evrika edi. Javobini men aytaymi-yu, o'zingiz aytasiz.
2: Mayli, ayting. Men roziman aytishingizga.
0: To'g'ri javob. Tayyormisiz? Shlanka edi. Uyingizda bor-ku, unda suvni ulab, unda sepyapsizmi? Kechki salqin tomonlar bu issiqda foydalanasiz-ku. Nima edi? Shlank. Shlanka.
2: Shlang edi.
0: Nima?
2: Yelim quvram deyishdi.
0: Shlank.
2: Mana aytadilar-ku. Mana kartoshkani o'zbekchasi kartishka bo'ladi. Shlankani o'zbekchasi shlanka bo'ladi. Shlang, to'g'ri javob.
0: Shunaqa. To'g'ri javob topildi. Aynan biz aytdik, o'yinda ishtirok etgan barchaga rahmat. 1-0 doimgidek, mayli. Aziz g'olib bo'ldi. Azizning evrikasi edi. O'yinda ishtirok etgan barchaga rahmat. Timur Rahmonov man deya kuylaydilar.

Ория Донода Анық вақт. Өзбекистанда сағат 14.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Yil 30-yil kuni Cho'lpon ota shahrida o'tkazilgan oliy darajadagi uchrashuv doirasida davlat ijtimoiy sug'urtasi va pensiya ta'minoti to'g'risidagi bitim imzolandi. Mazkur bitim ikki davlat hududida mehnat qilgan fuqarolarning pensiya huquqlarini himoya qilish va pensiya ta'minoti sohasidagi hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan. Bitimning asosiy qoidalari quyidagicha: har bir davlat fuqaroning o'z hududida orttirgan ish, ya'ni sug'urta staji uchun pensiya tayinlaydi va to'laydi. Pensiya miqdori har bir davlatning milliy qonunchiligi asosida shu davlat hududida ishlagan staj, ish haqi yoki to'langan sug'urta badallaridan kelib chiqib hisoblanadi. Bir davlatda tayinlangan pensiyani pensioner boshqa tomon hududiga ko'chgan taqdirda ham olish imkoniyati ta'minlanadi. Ikki davlat fuqarolariga teng huquqlar beriladi. Shuningdek, dafn etish nafaqasi, tibbiy ijtimoiy ekspertiza, shaxsga doir ma'lumotlarni himoya qilish va vakolatli organlar o'rtasida axborot almashish tartiblari belgilandi. Ushbu hujjat O'zbekiston va Qirg'izistonda mehnat qilgan fuqarolarning pensiya huquqlarini ta'minlash, ularning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish hamda ikki davlat pensiya tizimlari o'rtasidagi majburiyatlarni adolatli taqsimlashga xizmat qiladi. Fiskal tahlillar instituti 2027-yilga mo'ljallangan soliq siyosati bo'yicha takliflar doirasida palma yog'iga 10%lik aksiz solig'i joriy etishni taklif etdi. Institut vakilining aytishicha, aksiz solig'i odatda inson salomatligi uchun zararli deb hisoblangan mahsulotlarga qo'llaniladi. Ta'kidlanishicha, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti palma yog'ini to'yingan yog'lar miqdori yuqori bo'lgan mahsulot sifatida baholaydi. Jahon banki esa unga aksiz solig'i joriy etish iste'molni kamaytirishga va byudjet daromadlarini oshirishni qayd etgan. Institut hisob-kitoblariga ko'ra, 2025-yilda O'zbekiston 12.789 tonna palma yog'i import qilgan. Uning o'rtacha import narxi 1 tonnasi uchun $1,400 ni tashkil etgan. Mutaxassislar hisob-kitobiga ko'ra, agar palma yog'iga 10

0: Ozik aksiz solig'i joriy qilinsa, davlat byudjetiga qariyb 22 milliard so'm qo'shimcha mablag' tushishi mumkin. Mazkur taklif 2027 yilga mo'ljallangan soliq siyosati bo'yicha ilgari surilgan tashabbuslardan biri hisoblanadi. Toshkentda shaharning 4 ta kirish joyida Rohat, Bektemir, Erkin va 3 qahramon ramziy darvozalari quriladi. Bu haqda Toshkent shahrini 2026-2027 yillarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarorida belgilandi. Hujjatga ko'ra, bu orqali turistlar oqimini oshirish maqsad qilingan. Ramziy darvozalar 2027 yil dekabrgacha quriladi. Buni amalga oshirishda poytaxt hokimligi, Turizm qo'mitasi, Madaniy meros agentligi mas'ul bo'ladi.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 31-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12,639 tiyin, 1 yevro 13,765 so'm 33 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 150 so'm 44 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 31-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq. Cho'l hududlarida ba'zi joylarda 30-33 daraja issiqgacha, kunduz esa 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduz 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Osiyo futbol konfederatsiyasi ijroiya qo'mitasi qit'aning eng nufuzli klublar turniri Elit Osiyo Chempionlar Ligasi musobaqasining keyingi 3-ta mavsumi final bosqichlariga mezbonlik qilish huquqini rasman Saudiya Arabistoniga topshirdi. 2024-2025 yilgi mavsum arafasida musobaqa tizimi tubdan isloh qilingan va uning hal qiluvchi uchrashuvlari, ya'ni chorak final, yarim final va finallar bitta markazlashgan davlatda o'tkazilishi belgilangan edi. Dastlabki 2-ta tajriba ham aynan Saudiya Arabistonida bo'lib o'tgan. Qiziq tomoni, Jidda shahri mezbonlik qilgan har ikkala mavsumda mahalliy Al Ahli klubining qo'li baland keldi. Jamoa 2025 yilda Yaponiyaning Kawasaki Frontale klubini taslim etgan bo'lsa, shu yilning may oyida o'tgan hal qiluvchi finalda yana bir yapon klubi Machida Zelviyani qo'shimcha bo'limlarda 1-0 hisobida mag'lub etib, ketma-ket ikkinchi bor chempionlikni tantana qildi. Qit'aning yetakchi chempionlari g'oliblarini o'zida jamlaydigan kelgusi mavsumdan e'tiboran liga bosqichida jamoalar soni kengaytiriladi. Endilikda musobaqada 24 ta emas, balki 32 ta klub ishtirok etadi. Madridning Real klubi yetakchilaridan biri Vinicius Juniorning jamoadagi kelajagi noaniqligicha qolmoqda. Bunga braziliyalik hujumchining klub rahbariyatidan yangi shartnoma uchun juda katta pul talab qilayotgani sabab bo'lmoqda. Jurnalist Pepe Alvaresning ma'lum qilishicha, futbolchi qaymoq ranglilar bilan yangi bitim imzolash uchun o'ziga xos shart qo'ygan. U shartnomani uzaytirgan uchun naqd 80 million yevro miqdorida bonus to'lanishini talab qilmoqda. Buning ustiga Vinicius o'z imij huquqlaridan tushadigan daromad ulushini ham keskin oshirishga erishmoqchi. Ayni paytda u o'z tasviri va nomdan foydalanish huquqining 50%ga egalik qiladi. Braziliyalik yulduz esa yangi shartnomada bu ko'rsatkichni 80%ga ko'tarishni maqsad qilgan.

0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum Oriya Dono radiosini tinglayotganlar, ayni fursatlarda sog'imsiz, omonmisiz, yangi soatlarda xush ko'rdik.
1: Assalomu alaykum, yangi soatlarda Oriya Dono radiosiga quloq berib, bizni tinglab ketayotgan tinglovchilarimiz yoki dalada bo'lishlari mumkin, ovulda qandaydir ish bilan mashg'ul bo'layotgan bo'lishlari mumkin. Har qanday holatda ham biz bilan birga kelganligingizdan xursandmiz albatta. Dilingiz xorlari dasturimiz boshlandi. 71-203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz. Telegram manzil elektron belgi Oriya Dono 1065 ga salomlarni, tabriklarni, qutlovlarni, sevgi izhorlarini yozishingiz mumkin. To'g'rimi Laylaxon?
2: To'g'ri, bizda
1: tabrik. Ma'lumotlarni qaytarib yuboring. Ha, bu Evrika
2: ma'lumoti. Evrika, hamma Evrikaga javob yozibdi. Bu yerda, demak, butun O'zbekistonga salomlar bo'lsin Angliyadan. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, Azbek, Laylaxon, charchamanglar deb yozib yubordilar. Angliyaga ham alangari salomlarimiz va Oriya Dono 65 salom tabriklar bo'lsa, qabul qilamiz. Hamda 71-203-1065 raqamlari. Qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi.
1: Albatta.

0: Orya Dono'da reklama.
1: Uçatgen uçlik. Uçtası atıge 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, içimlik, vamasu sos atıge 33 min songe. Fakat Bellissimo pizza restoranlarda.
2: Boş kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
3: Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8-avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CAStore.uz.
4: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Şu hamkasparlı otkende eng yaxshi hamkasb menga tushganda bilasizmi, shu kayfiyatim yo'q paytda.
1: Sizda tanlash imkoniyati bo'lmagan hech qachon. Yolg'on gapirmang tinglovchilar.
0: Mendan so'rashgan. Laylaxon bilan duet efir olib borasan.
1: Jon deyman iltimos.
0: Abram. Joizdan ketasiz.
1: Xo'sh, endi.
0: Ayting mayli, sizga kelgansiz.
1: Ayting yo meni eshiting yo men aytay. Evrikani javobini yozvoring, eshitolmay qoldim. Yozolmayman, aytib yuborishim mumkin. Yozish bir ham qiyin. Xo'sh,
0: nima? Shlanka deng.
1: Shlanka. Shlanka, shlanka, shlang edi bu. Uyda shu suv sepadiganda hamma narsada kerak ekan. Hali multfilmda deysizmi? Yana men o'zi shu mayonez bilan ketchupda usiz chiqarilmaydi desa, butun mayonez bilan ketchupning ichiga qo'shiladigan ingredientlari, mahsulotlari, retseptining ichini sana bersam, yo'q, yo'q deydi. Keyin oxirida shlanka desa, mayonezga shlanka nima daxli borsa, shu shlankadan quyilar ekan, hurmatli tinglovchilar. A, shunaqami?
0: Shunaqa.
1: Shlankasiz quyilmas ekan siz topgan mayonez va ketchuplarga.
0: Uni tayyorlanish jarayonidagi asosiy vazifalardan birini shu bajaradi. Xo'sh. Nima deyilgan ekan bu yerda?
1: Boburjon Omonov, assalomu alaykum. Azizbek va Layloxon, yaxshimisizlar? Biz oriyatli dononi, urgutlik ashaddiy muxlislaridan biri bo'lamiz. Men barcha korxona ishchi xodimlariga salom aytaman. Mullo Sunnatullo, juma muborak bo'lsin deganlar, sizlarning ham ishlaringizga omad tilayman. Shirali ovozlaringizga ko'z tegmasin deya urgutdan Bobur ota-onam baxtimga hamisha sog' bo'lsin. Hammani ota-onasi sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, rohat ingizni rohatlarda ko'rib yurishsin. Endi siz o'qing.
0: Assalomu alaykum Azizbek Layloxon, yaxshimisizlar? Sizlarni eshityapman. Efirni juda bir chiroyli olib borasizlar. Sizlarga doim sog'lik, salomatlik tilayman. Xayrli so'na deb yozgan ekanlar. Omon bo'ling, salomat bo'ling. Mana hozir Layloxon shu yerdan bir kamchilik topdingiz-a? Ko'zlaringizni pirpiratishingizga qaraganda
1: ko'rdingizmi, aziz bobo?
0: Ko'rdim, ko'rdim.
1: Oddiy xabarlar kelmaydi bizga. Salomat bo'ling. Xo'sh, bugun 31-iyul sanasi, o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan yurtdoshlarimiz bo'lishsa, barchalarini muborakbod etamiz. Sog' bo'lishsin, o'ylagan hamma ezgu niyatlariga yetib yurishsin.
0: Bugun uyquchilar kuni ekan.
1: Uyquchilar kuni? Nega siz ishdasiz? Balki uxlab qolishgan.
0: Kim? Balki uxlab qolishgandir.
1: Ha, uyquchilar.
0: Uyquchilar kuni bugun.
1: Bugun uyquchilar kuni ekan, barchalariga bugun kun muborak bo'lsin deymiz. O'zi uyquchi odam faqat bir kunda uyquchi bo'lmaydi-da, umuman doimiy uyquchi bo'ladi. Men mana shu uyquchilarni mas'uliyatsiz deb bilaman. Qanaqa qilib uyqu qo'yniga sig'adi? Masalan, meni kimdir kutib turgan bo'lsa-chi, men uxla olmayman. Ko'zimni mitcha qoqmay chiqaman. Ko'zim yumib o'tirishim mumkin, uxlamayman. Sizda ham shunday
0: masalan. Kimdir tabibni ko'rganmisiz? O'shanda aytadiku, gapirishga tilim bor, lekin haqqim yo'q deydimasizmi? Xuddi shunga o'xshab bir narsalar demoqchi bo'lyapman-u, lekin haqqim yo'q, qadrli tinglovchilar.
1: Ana qo'shiq bor, aytsam tilim,
0: aytmasam dilim degandek.
1: Xuddi shunaqa. Demak, bugun akamni tug'ilgan kunlari, tabriklayman, umrlari uzoq bo'lsin. Irodaxon 41-48 yozyaptilar. O'ylagan niyatlariga yetib yursinlar. Bir tarona qo'yib bering, debsiz. Qarang, bizni playlist istimizda aynan sizni akangiz uchun bir tarona bor ekan, shuni qo'yib beramiz. Tanish bilishchilik qildi demang. Yahyo Mo'minov, chertib qo'lda torimni, akamjon, akam.
0: Aytay dilda borimni, akamjon, akam.
1: Dunyodagi barcha akalarga bag'ishlansin. Ketdi.

0: Yahyo Mo'minov ijro ostida gitara o'ynaydi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist va rahmat aytamiz mana shu tarona uchun, chunki meni ham ikkita akam bor-da.
1: Sağ bo'lishsin, omon bo'lishsin. Odatda tinglovchilarimiz jonli efirga yozishadi-da, men Instagram sahifada qilayotgan paytimda. Efirdan tashqari holatlar juda ham qiziqarli bo'ladi. Asosan boshlovchilar nima haqida gaplashishadi mana shu paytda deyishadi. Biz tushlik haqida gaplashamiz shu paytda. Chunki hozir tushlik vaqti va biz nima yesak ekan degan bir qarorga kela olmayapmiz. Bu yerda bir-birimizga videolarni jo'natib, buni yeymizmi, buni yeymizmi degan muhokama o'rtaga tashlangan
0: ovoz. Yanachi, kun tarixida bugun qanaqa kun ekan, qaysi bir taomni tug'ilgan kuni bo'lsa, ana shu taomni buyurtma qilish ke harakat qilamiz bugun. Aksiga olib hech qanaqa bir taom ham tug'ilmagan ekan.
1: Gamburger kunida gamburger yedik. Sushi kunida sushi. Bugun
0: muzqaymoq kunida muzqaymoq.
1: Uyquchilar kuni ekan, uxlab olamiz buni.
0: Demak, azizlar, Oriadona 1065 salom tabriklari bo'lsa, qo'ng'iroq qabul qilamiz 71-203-1065 raqamlari orqali yaqinlaringizga nimalar demoqchisiz? Qaysi dilizhorlaringizni yo'llamoqchisiz? Sizda imkoniyat bor. Jonli efirda, jonli tarzda o'z egalariga yetkazib qo'yamiz.
2: Brain daqiqa.
3: Uzoq safarga chiqish munosabati bilan beriladigan ziyofat yoki hadiya. Yo'loyoq.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Sadir Japarov Mirziyoyevni Qirg'izistonda bo'lib o'tadigan yirik xalqaro tadbirlarga taklif qildi. Toshkentdagi cho'milish havzalarida kasallanish holatlari tasdiqlanmadi. Olimlar xavotirda, ilg'or sun'iy intellekt modellarining rivojlanishini sekinlashtirish so'ralmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
2: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: davom etamiz. Tabrik so'zlari, dil izhorlari dasturi bo'layapti Telegram manzillariga qarab boramiz. Ulug'bek yozibdilar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? 4990 raqam egasi. Salomatmisiz? Biz yaxshi, sizchi? Deymizda keyingi xabarga qarab boramiz. Mufazzalxon yozyaptilar. Assalomu alaykum, oriya dono ijodkorlari. Azizbek, yaxshimisizlar? Laylo opa, sizlarga kun xayrli bo'lsin. Sizlarni tinglab ketyapmiz. Issiqda salqin salomlar yuborasiz. Salqin salomlar yuborasiz. Salqinda esa qaynoq salomlar sizlardan keladi, debdilar. Biz sizlarni muxlislaringizmiz, oilaviy tinglaymiz, deb 4990 yozyaptilar. Sizlarni, demak, zo'r qo'shiqlar qo'yasizlarda, lekin shu qo'shiqni tinglaymiz-u, topolmaymiz, debdilar. Ha, biz aytmayapmizmi, falonchi ijrosida, deb qaysir qo'shiqni tinglabdilar. Hozir bizga ovozli xabar tarzida Oriya Dono.
1: Smartfondan eshitib olamiz uni albatta.
0: Bilasizmi yana nima? Oriya Dono radiosida yangraydigan, to'lqinlarimizda yangraydigan tarona ham kimdir qayergadir tegib nimanidir eslatadi-da, keyin qaytib tinglamoqchi bo'lishadi. Bilasizmi, zo'r taronalar tanlangan.
1: Bunda qayta-qayta eshitgisi keladi.
0: Meni soatlarimda.
1: Ha, qarang-chi.
0: Hozir so'rashyapti.
1: Biz qarabdi, to'g'rimi?
0: Biz smartfonda eshitib, albatta javob bini aytamiz. Tinglashda davom eting. Efir orqali men yozib yubormayman, men efirda aytaman. O'qing.
1: Assalomu alaykum, oriya dono ijodkorlari. Bugun ukam Anvarjonning shukrona kuni. Shu munosabat bilan unga sog'lik, salomatlik, ishlarda muvaffaqiyatlar tilayman. Alloh umriga, rizqiga baraka bersin. Farzandlarini baxtu kamolini ko'rib yashash nasib qilsin deyilgan ekan. Tug'ilgan kun muborak bo'lsin. Agar iloji bo'lsa, qo'shiq so'ralganiga xo'p bo'ladi. Oldingi soatlarda albatta chiroyli, go'zal bo'lgan taronalarni taqdim etishga harakat qilamiz. Musiqa muharrirlarimiz eshitishyapti va ular taklifingizga yo'q deyishmaydi nazarimda.
0: Yo'q, hozir deysiz. Qaysi tarona deb o'yladim, bilasizmi?
1: Endi aniq aytishni xohlamadim.
0: Nargis, o'shani so'rashyapti deb o'ylabman. Xo'sh, mayli, salomat bo'ling. Tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha-barchaga bugun kun muborak bo'lsin deymiz. Aynan 27 iyul sanasida Abdulloh o'g'lim 5 yoshni qarshi oldi. Qani edi, ota-onam yonimda bo'lsa, Ravshan dodasi, Sanobar buvisi, oxiratlari obod bo'lsin, joylar jannati bo'lsin. Yonimda bo'lishganda o'g'limni necha og'lik shirin toy bo'lib katta bo'layotgan ko'rgan bo'lardilar. Juft halolim Sevaraga alangali salom, shunaqa farzand uchun rahmat. Safiya qizim bor deganlar Jaloliddin aka yozyaptilar. Jaloliddin aka, farzandingizni tavallud topgan kuni muborak bo'lsin. Baxtli, quvonchli kunlarni ko'pini ko'rib yuravering. 5 yosh nima, 50 yoshlar, 60-70 yoshlarda ham tabriklashlik nasib etsin deb qolamiz.
1: Albatta. Assalomu alaykum, oriya dono radio ijodkorlari. Azizbek, Laylaxon, xormanglar. Xalq banki xodimlariga salomlar bo'lsin deyilgan ekan va hozir tushunamiz, kechadan beri bank xodimlari bir-birlariga sabr tilashyapti, salom yo'llashyapti.
0: Oylik tugadi, oy tugamadi deyishganigami?
1: Bu ham bir masala. Kredit to'lovlarini amalga oshirmayotgan ayrim mijozlar bor, ularga bitta-bitta qo'ng'iroq qilishadi, oylik hisobotlarini yopishlari kerak. Ularga hozir juda qiyin. Ular hozir stressda va mana shu stressdan chiqish uchun bir chiroyli qo'shiq bor bizda.
0: Ha, hozir bizga yozib yuborishibdi. O'g'lim bilan sizlarni tinglab ketyapman. Oybek, Tohir yozyaptilar. Timurbek o'g'limni shifokorga olib bordim. Hech ham ukol qilmadi, lekin o'g'lim qo'rqmasin deyman-da deganlar. Timurbek, sizga alangali salomlar. Adajoni sizni juda ham yaxshi ko'radilar. Topgan tutganlari sizniki bo'lsa kerak chamamda. Omon bo'ling, yo'lingiz bexatar bo'lsin deb qaysi taronani qo'yib bersak bo'ladi? Ulug'bek Oxunov, siz yaxshi ko'rgan taronangizda unutma yor, zo'r tarona degansiz. Tinglaymiz.

0: Ория Донода реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
4: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
0: C-Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: hozir efirga chiqadigan vaqtimizda hozir bir she'rlarni o'qib beradimiz. Mayli, qaytamiz.
1: O'zingiz-ku, sakkizban she'rlarni hozir ko'zlarimning qarosi bir narsasi deb turgandingiz. Xo'sh.
0: Voy, Marg'ilondan yozyapmiz. Tinglamang. Hozir aytamiz.
1: Internetni ham topolmadik. Kim aytgan ekan, zo'r aytgan ekan-da. Marg'ilondan yozyapmiz sizga deyilgan ekan. O, Marg'ilonni atlaslari, adreslari juda mashhur bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Hozir mana Layloxon ishga kirishdilar. Kim ekan? Mana shu tinglovchimiz yoqtirgan qo'shiqchi deb izlayaptilar. Sezmadingiz degan tarona nazarimda hozir playlistimizni qidirayaptilar, izlayaptilar va sizga yordam bo'lish uchun mana shu qo'shiqni sevib tinglashingiz uchun qo'llardan kelgancha harakat qilishga otlanganlar Layloxon. Xo'sh, topdingizmi? Qaysi qo'shiq ekan, qaysi tarona ekan bu tinglovchimiz aytayotgan? Navo. Ohang. Musiqa. Topolmayaptilar nazarimda. Xo'p bo'ladi, topganimizdan so'ng albatta sizga yetkazamiz. Soatlarimiz mobaynida.
0: Xo'sh, davom etamiz. Meni vaqtimda yangramagandek go'yochi. Mayli, topib beramiz. Dastur so'ngiga qadar aytib o'tamiz. Xo'sh. Bu yerda yozilgan 17:40 yozyaptilar. Assalomu alaykum, Oriya dono ijodkorlar, salomatmisizlar? Ha, birga urushib, talashib efir olib borasizlar. Biz kulib ketamiz, mazza qilib tinglaymiz sizlarni, debdilar. Ha, bu urush talash qaysi ma'nodaki? Nima deylardi? Qo'l telefoningiz yozing. Nima deylardi? Ano. Voy, tilimga kelmadi hozir.
1: Hozir siz o'ylagan narsani men aytishim kerak-da hozir, to'g'rimi?
0: Yo, siz tilingiz kelmagan narsani men aytishim kerak-da. Ha, shunaqa tayyor turish kerak-da odam, fikrimni o'qib bilishingiz kerak. Ijodkorona tortishuv. Boring. Ijodkorona tortishuv bu urush janjal emas. Siz nima deyapsiz desam. Xo'sh, 0020. Assalomu alaykum, Oriya dono ijodkorlari. Buxoro ahliga alangali salom. Qaynoq yozdi. Qaynoq yozam shu 5-larda chiqib ketadi-yu, qaynoqligi ketib qoladi. Tez.
1: Ma'lum bir kunlarni o'tkazgandan keyin.
0: Ha, shunaqa. Yomg'irli havo bo'ladi deyishyapti. Yomg'ir ham zo'r. O'zicha shu qadriga yetmaymiz-da. Qishda sovuq bo'lsa, bir ijtimoiy tarmoqda ko'rib qoldim-da. Agar qishda men buncha sovuq desam, iltimos meni.
1: Ha, to'g'ri. Qishda sovuq bo'lsa,
0: meni gapimni eshitmanglar. Yozda issiq deyman, qishda sovuq deyman. Shukr qilamiz. Shukr qilamiz har bir holatimizga ham. Azizlar, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Gapiring, ayting.
1: Bir narsa, mana yomg'irdan avvallar yoqtirmasdim yomg'irni. Darrov yomg'ir yog'ishi bilan panaga berkinardim-da. O'tgan yili changli ob-havo kuzatildi. O'sha zararli zarrachalar havoda tarqalishni boshladi va bu juda ham keng ommalashdi. Instagramda ham, boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham. Va hozir nimagadir bilmadim, yomg'ir yog'sa shukr qilaman. Yomg'irdan o'zim ham qochmayman hozir. Qanaqadir xuddi bayramdek bo'ladi-da yomg'ir yog'ishi menga.
0: Yo'q, menga
1: haftalab yog'di, 10 kunlab yomg'ir yog'gan paytlar bo'ldi. Odamlar voy bu bo'ldi, to'yib ketdi yomg'irdan degan paytda men qanaqadir bir boshqacha xursand bo'ldim mana shunaqa ob-havoda.
0: Yo'q, ket yomg'ir meni devordingizmi?
1: Albatta, dardlarimni, alamlarimni, hasratlarimni olib ket o'zing bilan dedim. Demak,
0: sanchara aytadilar-u, nayson yomg'iri, ha?
1: Aprel oyida bo'ladi.
0: Aprel oyida. Maydalab xuddi
1: bir necha yilda bir marta bo'lar ekan. Bir necha yilda bir marta mana shu yomg'ir yog'ar ekan. Ajoyib. 31-iyul sanasida o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan vatandoshlarimizni shukrona kunlar bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Har doim omon bo'ling, sog' bo'ling, hech qachon kasal bo'lmang, yuzingizdan samimiy kulgu arimasin. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Bo'lib o'tgan 3 soat mobaynida hamkasbim Layloxon Mirza Ahmed va hamda kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov siz bilan yaxshi kayfiyatda birga bo'ldik. Rahmat hammaga.
0: Kelasi efirlarga qadar o'zingizni o'zingizga kerakli insonlar uchun asrang. To'lqinlarimizda so'zimiz yakuniyli 20 qadam taronasi Islombek Ahmedov ijrosida bo'ladi.

0: Реклама. Uztelecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlaridagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 15.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni Qirg'izistonda bo'lib o'tadigan yirik xalqaro tadbirlarda ishtirok etish taklifini berdi. U bu haqda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan bo'lib o'tgan muzokaralar yakunlari bo'yicha o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Muhtaram Shavkat Miromonovichni 6-chi Butunjahon ko'chmanchilar o'yinlari joriy yilda bo'lib o'tadigan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti hamda 2027 yilda o'tkaziladigan 2-chi Bishkek plus 25 tog' sammitida ishtirok etishga taklif qildim, dedi Japarov. Qirg'iziston prezidenti muzokaralar yakunlaridan qoniqish hosil qilganini bildirdi va O'zbekiston rahbariga sermahsul davlat tashrifi, o'zbek-qirg'iz munosabatlari va ikki mamlakatning mustahkam do'stligi rivojlanishiga shaxsan e'tibor qaratayotgani uchun minnatdorlik bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston prezidentining mazkur davlat tashrifi natijalari O'zbekiston va Qirg'iziston farovonligi, tinchlik, barqarorlik va o'zaro ishonchning mustahkamlanishiga xizmat qiladi. Toshkentdagi cho'milish havzalarida kasallanish holatlari tasdiqlanmadi. Boshqarma ma'lumotlariga ko'ra, Toshkent shahrida faoliyat yuritayotgan 57 ta cho'milish havzasi muntazam sanitariya-epidemiologik nazoratdan o'tkazilmoqda. Tasdiqlangan reja asosida har oy suv namunalari bakteriologik va sanitariya-gigiyenik ko'rsatkichlar bo'yicha laboratoriya tekshiruvlaridan o'tkaziladi. Joriy yil davomida cho'milish havzalaridan 1044 ta suv namunasi tahlil qilingan. Sanitariya talablariga javob bermagan aniqlangan 7 ta mavsumiy cho'milish havzasida suv to'liq almashtirilib, yuvish va zararsizlantirish ishlari bajarilgan. Shuningdek, boshqarma cho'milish havzalarida cho'milish oqibatida zaharlanish yoki yuqumli kasalliklar bilan bog'liq birorta ham shoshilinch xabarnoma kelib tushmaganini qayd etdi. Sanepidemqo'mita fuqarolarni ijtimoiy tarmoqlardagi tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ishonmaslikka, ularni tarqatmaslikka va faqat rasmiy manbalar orqali e'lon qilinadigan axborotlarga tayanishga chaqirdi. OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Microsoft, Thinking Machines, Mistral kabi o'nlab yetakchi sun'iy intellekt laboratoriyalari xodimlari AQSh hukumatiga murojaat qildi. Ular o'z bayonotida ilg'or sun'iy intellekt rivojlanishini ma'lum ma'noda sekinlashtirishni yoki hech bo'lmaganda global darajada muvofiqlashtirilgan boshqaruv harakatlarini tezlashtirishni qo'llab-quvvatlagan. Ularning aytishicha, dunyodagi yetakchi kompaniyalar sun'iy intellekt tadqiqotlarini avtomatlashtirish arafasida turgan bo'lishi mumkin. Bu holat sun'iy intellekt taraqqiyotini qanchalik tezlashtirib yuborishini

0: oldindan bashorat qilish qiyin. Ammo imkoniyatlarning rivojlanishi, olimlar ushbu tizimlarni tushunish yoki nazorat qilish layoqatidan ko'ra tezroq o'sib ketishi xavfi bor va bu jiddiy xavf. Sun'iy intellektning salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun sanoat, hukumat va butun jamiyatga yuzaga kelayotgan xavf-xatarlarni bartaraf etish, xavfsizlik choralarini ishlab chiqish hamda nazoratni kuchaytirish maqsadida qo'shimcha vaqt yutish imkoniyati kerak bo'lishi mumkin deydi olimlar. Ammo har bir kompaniya va mamlakat bu tezlashuvni bir tomonlama sekinlashtirmaslik bo'yicha kuchli raqobat bosimi ostida qolmoqda. Bugungi kunda esa dunyoda ilg'or texnologiyalar taraqqiyotini muvozanatga solish uchun texnik va boshqaruv vositalari yetishmaydi. Ilg'or modellar chiqarilishini nazorat qilish bo'yicha boshlangan ishlarga asoslanib, biz AQSh hukumatidan avtomatlashtirilgan sun'iy intellekt rivojlanishini maqsadli nazorat qilib borish uchun zarur texnik va boshqaruv vositalarini ishlab chiqarishga qaratilgan xalqaro sa'y-harakatlarni qo'llab-quvvatlashni so'raymiz, deyiladi murojaatda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 31-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12600 so'm 39 tiyin, 1 yevro 13765 so'm 33 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 150 so'm 44 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 31-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq. Cho'l hududlarida ba'zi joylarda 30-33 daraja issiqgacha, kunduz esa 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduz 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Na tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
1: Abdurazzoq Samarqandi. Abdurazzoq Samarqandi 1413 yil 7 noyabr kuni Xirot shahrida tug'ilgan. Uning to'liq ismi Kamoliddin Abdurazzoq. Otasining ismi Jaloliddin Isxoq Samarqandidir. Abdurazzoq Xirotda tavallud topganligiga qaramay Samarqandi degan nisba bilan shuhrat qozonganiga sabab otasi Jaloliddin Isxoqning asli Samarqandlik bo'lganligi va qolaversa bo'lg'usi tarix nafisning o'zi ham bir necha muddat Samarqandda yashaganligidir. Abdurazzoq Samarqandi dastlabki ta'limni Xirotning o'zida olgan. Keyinchalik Xirotdagi Temuriylar saroyida qozilik va imomlik lavozimida bo'lgan otasi va o'z davrining ziyolilaridan bo'lgan akalari Abdulg'affor, Abdulqahhor, Abdulvahoblar ko'magida tafsir, hadis, fiqh, tarix, til adabiyot fanlari bo'yicha chuqur ma'lumot egasi bo'lib yetishgan. Atoqli adib Alisher Navoiy Majolis un nafoiz asarida Abdurazzoq Samarqandining mazkur ilmlar bo'yicha chuqur bilimga ega ekanini quyidagi so'zlar bilan tasdiqlaydi. Mavlono Abdurazzoq xush muhovara kishi erdi. Zohir ulumni takmil qilib erdi va fazilyoti ham yaxshi erdi. Otasining saroydagi tutgan mavqeiga ko'ra taxmin qilish mumkinki, Abdurazzoq Samarqandi ham davlat ishlari bilan yaqindan tanish bo'lgan. Uning yaxshi tahsil ko'rgani, bu boradagi iqtidori balandligi tufayli otasi vafotidan so'ng 24 yoshida Temuriylar saroyiga xizmatga olinishi bejiz emas. Shundan so'ng to 50 yoshiga qadar avval Shohruh keyin Xirot taxtini egallagan boshqa Temuriylar hukmdorlari Mirzo Abulqosim Bobur, Sulton Abu Said va taxtga o'tirgan boshqa shahzodalar saroyida davlat ishlari bilan band bo'ladi. Uning zamondoshi Abulvosi An-Nizomiyni yozishicha Abdurazzoq Xoqoni Said, ya'ni Shohruhning davlati zamonida uzoq muddatlar shuhratli ishlarni bajarishni bo'yniga olgan. Ba'zi sohib davlat shahzodalarining xizmatida sadoratlik oliy mansabiga yetishgan, ba'zi boshqalarining mulozamatida esa noiblik va xoslikka erishgan. 15-chi asrning birinchi yarmida Temuriylar davlati bilan Rim, ya'ni Kichik Osiyo, Misr, Hindiston, Xitoy va boshqa mamlakatlar orasida diplomatik aloqalar yo'lga qo'yilgan edi. Bu aloqalarning amalga oshirilishida Abdurazzoq Samarqandining ham faol ishtirok etganligiga, uning o'z elchilik safarlari haqida keltirgan axborotlari yaqqol dalil bo'la oladi. Chunonchi, Matlai Sadayinga kiritilgan Hindiston safari dostoni va u yerning ajoyib g'aroyibotlari deb nomlangan safar esdaliklarida Abdurazzoq Samarqandi 1442 yili Shohrux tomonidan Janubiy Hindistonga yuborilgan elchilarga boshchilik qilganini yozadi. Shu kabi Matlay Sadayinda Abdurazzoq Samarqandini Shohrux G'ilonga va boshqa yerlarga elchilikka yuborganini eslatiladi. Abdurazzoq oxirgi martda Misrga elchilikka yuborilayotgan paytida Shohrux vafot etadi va shu bois elchilik amalga oshmaydi. Shu kabi diplomatik aloqalarda Abdurazzoq keyingi Temuriylar hukmdorlari Abul Qosim Bobur, Sulton Abu Saidlar davrida ham faol ishtirok etgani uning o'z so'zlaridan ma'lum. 1463-yilga kelib, Abdurazzoq Samarqandining iltimosiga binoan uni davlat ishlaridan ozod etadilar va Hirotdagi Shohruhiya xonaqohiga shayxlik vazifasiga tayinlaydilar. Va 1482-yil iyul-avgust oyida u shu shaharda olamdan o'tadi. Abdurazzoq Samarqandiy she'r arab tili grammatikasiga oid risola yozganligi ma'lum bo'lsa-da, uning bizgacha yetib kelgan yagona tarixiy asari Matlai Sa'dayn va Majmai Bahrayn, ya'ni ikki saodatli yulduzning chiqishi va ikki dengizning qo'shilishi joyidir. Asar fors tilida yozilgan bo'lib, ikki jildni tashkil etadi. Asarni Abdurazzoq Samarqandiy asosan 1467-69 yillar orasida yozib tamomlagan va 1470-yili yana davom ettirib, shu yilning safar oyida tugallagan. Matlai Sa'dayinning birinchi jildida qisqa tarzda Chingizxon avlodidan bo'lgan Eron hukmdori Abu Said haqida so'z yuritilgach, Sohibqiron Amir Temur tarixi boshlanadi. Va umuman 1304-yildan 1405-yilgacha Markaziy Osiyo, Afg'oniston, Eron, Ozarbayjon, qisman Hindiston va boshqa mamlakatlar tarixiga oid ma'lumotlar keltiriladi. Tarixiy voqealar bayoni Amir Temurning 1405-yili o'tirorda vafot etgani, uning nabirasi Xalil Sultonning Samarqandda taxtga o'tirgani bilan tugallanadi. Ikkinchi jildning so'z boshida muallif Amir Temur avlodlari haqida so'zlamoqchi ekanini aytib, voqealarni Shohruxning Hirotda taxtga o'tirgan vaqtidan boshlaydi. So'ng Shohrux vafotidan keyin hukmronlik qilgan Temuriylar Mirzo Abul Qosim Bobur, Sulton Abu Said va boshqa shahzodalardan so'zlab bo'lgach, Husayn Bayqaroning Hirotda Yodgor Mirzoni qatl etib, ikkinchi martda taxtga o'tirishi haqidagi ma'lumotlar bilan asarni tugatadi. Abdurazzoq Samarqandiy Matlai Sa'dayinda tarixiy voqealar bayonini solnomasi tarzida joylashtirgan. Asarning muallifi yashagan davrdan, ya'ni 15-chi asr o'rtalari, ilgarigi hodisalar solnomasi avval yozilgan asarlar asosida tuzilgan. Bu haqda Abdurazzoqning o'zi 1427-yil voqealarini yakunlar ekan, Hofizi Abruning yozgani Zubdatut tavorixi Boysunguri shu yerda tugadi, dedi va o'zining asosiy manbai ushbu asar ekanligini ta'kidlaydi. Bundan keyingi yillar tarixining yoritilishiga kelsak, aytish mumkinki, ularning aksari Abdurazzoq Samarqandiy o'zi ko'rib bilganlari yoki shohidlar so'zlariga asoslanib yozgan. qanday bo'lganidan qat'iy nazar, Matlai Sa'dayn sahifalarda bayon etilgan tarixiy voqealar, Hofizu Abrudan olingan qismlar, xoh undan keyingi qismlar bo'lsin, tadqiqotlar uchun manba sifatida muhim ahamiyatga egadir. Ma'lumki, Matlai Sa'dayinda ko'proq siyosiy voqealar bayon etilgan. Lekin shu bilan birga Temuriy hukmdorlarining mamlakat iqtisodiy, ma'naviy va madaniy hayotida o'ynagan bunyodkorlik roli ham Abdurazzoq Samarqandining diqqat markazida bo'lgan. Shuning uchun asarda 15-asrning deyarli 3 choragida Samarqand va Xorazm shaharlaridagi ilm-fan, madaniyatning yuksakligi hamda bu borada Mirzo Ulug'bek, Mirzo Boysung'ur va ba'zi boshqa shahzodalarning faoliyatlari ishchilik bilan yoritib berilgan. E'tiborga sazovor tomoni shundaki, Abdurazzoq Samarqandining Matlai Sa'dayn asari o'z davrida shuhrat topgan va bir qancha tarix navislar tomonidan e'tirof etilgan. So'ngra bu asar Temuriylar davri ijtimoiy siyosiy, iqtisodiy, madaniy va xalqlar munosabatlari tarixiga oid nodir va ishonchli manba sifatida Yevropada ham tan olinib, uning ayrim qismlari 19-asrdan boshlab bir necha marotaba fransuzlar Langley, Katerme, Bloche, ingliz Eliot rus tillarida va o'zbek tillarida chop etilgan. Asomiddin O'rinboyev, tarix fanlari doktori.

0: Brain daqiqa.
1: Asosan yuk tashish uchun ishlatiladigan zoti past ot. Yobi.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Sinoptiklar ma'lumotiga ko'ra, avgust oyida O'zbekistonda o'rtacha oylik havo harorati ko'p yillik me'yorga yaqin bo'ladi. Oy boshida havo biroz issiq bo'lib, 1-2 avgust kunlari harorat 38-41 darajaga, janub va cho'l hududlarda 42-43 darajagacha ko'tariladi. Keyingi kunlarda harorat 33-38 daraja atrofida bo'ladi. Oy oxirida esa salqin havo kirib kelishi natijasida 25-30 darajagacha pasayishi kutilmoqda. Avgust oyida yog'ingarchilik me'yordan ko'proq yoki me'yor atrofida bo'lishi mumkin. Oyning 2-yarmida ayrim hududlarda qisqa muddatli yomg'irlar yog'ishi ehtimol qilinmoqda.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Pand nasihat va eslatmalar qalblarga yaxshi ta'sir qilib, o'rnashishi va tezroq qabul qilinishi uchun qayta-qayta takrorlanishi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xavfsiz shahar yagona integratsiyalashgan tizimlarini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 2023-yil 28-sentyabrdagi qaror bilan Ichki ishlar vazirligining xavfsiz shahar jamoat tartibiga ko'maklashish markazi davlat muassasasi Ichki ishlar vazirligining xavfsiz shahar tizimlarini rivojlantirish markazi davlat muassasasi etib qayta nomlandi. Qarorga asosan xavfsiz shahar tizimlarini yaratish va rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlanib, respublikada xavfsiz shahar tizimlarini yaratish va rivojlantirish yillik dasturlar ishlab chiqildi. Ichki ishlar vazirligining xavfsiz shahar markazi boshlig'i Ulug'bek Qulonovning so'zlariga ko'ra,
1: prezidentimizning maxsus qarorlari bilan respublikamizda xavfsiz shahar konsepsiyasi yagona texnologik yondashuv asosida joriy etilmoqda. Mazkur tizimning alohida bir jihatlari tomonidan shundaki, respublikada bitta tizim, bitta platforma ishga tushirilgan hamda joriy etilgan. Bu tizimdan bir qancha davlat idoralari, vazirliklar, hokimliklar, davlat boshqaruv organlari o'zaro hamkorlikda foydalanib kelmoqda. Infratuzilmani joriy etishda hamda xavfsiz shahar konsepsiyasini respublikada joriy etish ishlarida aynan davlatimiz rahbari tomonidan aniq mexanizmlar belgilab berilgan. Buning alohida tomonlari shundan iboratki, davlat boshqaruv organlari va idoralar tizimdan hamkorlikda foydalanishadi. Mazkur tizim nafaqat Markaziy Osiyo, balki mustaqil davlatlar hamdo'stligida ham ishga tushirilmagan tizimlar, ya'ni alohida platforma sifatida ishlab turibdi.
0: Xavfsiz shahar loyihasining amalga oshirilishi O'zbekistonning axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasidagi interaktiv rivojlanish yo'lida va mamlakatimizning jahon hamjamiyatiga keng integratsiyada barqaror va izchil taraqqiyotni ta'minlash uchun mustahkam poydevor yaratishga qaratilgan. Shu bois rejalashtirilgan siyosiy tadbirlar va vazifalarni amalga oshirishda markaz qanchalik jiddiy va maqsadli ravishda intilishini butunlay mamlakatimiz va xalqimiz farovonligini belgilab beradi. Xavfsiz shahar markazi boshlig'i Lubik Qulonov yana shunday dedi:
1: mazkur tizimning afzalliklari 20 ga yaqin vazirlik va idoralarning 70 dan ortiq axborot tizimlari va ma'lumotlar bazalari yagona platformaga integratsiya qilingan. Shuningdek, xavfsiz shahar markazi dasturchilari tomonidan ham 6 ta axborot tizimi ishlab chiqarilgan bo'lib, yagona texnologik yondashuv asosida xavfsiz shahar konsepsiyasi doirasida samarali foydalanib kelinmoqda. Ushbu tizim yordamida hududlarda kundagan vaziyatni real vaqt rejimida kuzatib borish, jinoyatlarni issiq uzidan fosh etish hamda oldini olishga qaratilgan samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, respublikamizda so'nggi yillarda turistlar oqimi yildan yilga ko'payib bormoqda. Bu esa o'z navbatida respublikamizda xavfsiz turizmni ta'minlashga respublika miqyosidan viloyat, tuman, shahar va mahallalargacha xavfsiz muhitni yaratishga xizmat qilmoqda.
0: Ushbu islohotlarni amalga oshirishdan asosiy maqsad jamoat xavfsizligini ta'minlash choralarini yangi

kurashga olib chiqish, jinoyatchilikka qarshi kurash tizimini to'laqonli tashkil etish, favqulodda xavflar va oqibatlarini prognoz qilish orqali ularning oldini olish, jamoat xavfsizligini ta'minlashda zamonaviy raqamli texnologiyalar va intellektual tizimlardan keng foydalangan holda inson omilini kamaytirishga erishishdir. Sizoriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 31-iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12600 so'm 39 tiyin, yevro 13765 so'm 33 tiyin va Rossiya rubli 150 so'm 44 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 1-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Shotlandiyaning Glasgow shahrida World Boxing tashkiloti ijroiya qo'mitasining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. O'zbekiston havaskor boks federatsiyasi matbuot xizmatining xabar berishicha, unda Los-Anjeles 2028 yozgi Olimpiya o'yinlariga tayyorgarlik, xalqaro boksni rivojlantirish, shuningdek tashkilotning strategik va boshqaruv faoliyatiga oid muhim masalalar muhokama qilindi. World Boxing prezidenti Gennadiy Golovkin hamda bosh kotib Tom Dillon raisligida o'tgan yig'ilishning asosiy mavzusi 2027-2029 yillarda o'tkaziladigan yirik xalqaro musobaqalar, xususan Los-Anjeles 2028 Olimpiadasi yo'llanmalari uchun saralash turnirlariga mezbonlik qiladigan mamlakatlarni aniqlash bo'ldi. Qabul qilingan qarorga ko'ra, Olimpiada yo'llanmalari uchun qit'a saralash musobaqalari quyidagi davlatlarda tashkil etiladi: Amerika Qo'shma Shtatlari, Xitoy, Turkiyaning Istanbul shahri, Samoa hamda Nigeriya. Rafael Leao faoliyatini Angliya Premier Ligasida davom ettirishi mumkin. Manchester United Italiyaning Milan jamoasidan futbolchining ehtimoliy transfer bo'yicha ma'lumot so'ragan. Ma'lumotlarga ko'ra, Leao endi Milan rejalarida asosiy o'yinchi hisoblanmaydi va yozda sotib yuborilishi mumkin. Futbolchining o'zi ham klubni tark etishga tayyor.

0: Brain daqiqa.
1: Xali pishib yetilmagan xom qovun. Xamak.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlatimiz rahbari Markaziy Osiyo uchun yangi hamkorlik modeli taklif qildi. Fermerlarga dizel yoqilg'isi uchun subsidiya avtomatik ajratiladi. O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti yarim yilda 8.5% ga o'sdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: надо. Ория Донода реклама.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
4: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Biror narsadan umidvor bo'lgan kishi o'z maqsadiga erishish uchun bor imkoniyati bilan harakat qilmoq lozim. Aks holda u umid qiluvchi emas, balki quruq orzu qiluvchi bo'lib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Qirg'izistonda o'tgan Markaziy Osiyo va Ozarbayjon davlat rahbarlarining norasmiy uchrashuvida prezident Shavkat Mirziyoyev mintaqaviy hamkorlikni yangi bosqichga ko'tarish zarurligini ta'kidladi. U savdo, transport, investitsiya, raqamli xizmatlar, ta'lim, sun'iy intellekt va energetika sohalarida qo'shma loyihalarni kengaytirishga chaqirdi. Prezident iqlim o'zgarishiga qarshi birgalikda kurashish va gumanitar aloqalarni mustahkamlash muhimligini qayd etib, mintaqadagi birlik va o'zaro ishonch barqaror taraqqiyotning asosiy omili ekanini bildirdi. Adliya vazirligi dizel yoqilg'isi xarajatlarining bir qismini qoplash bo'yicha vaqtinchalik nizomni ro'yxatdan o'tkazdi. Unga ko'ra, paxta va bug'doy yetishtiruvchi fermerlar 2026 yil 1-apreldan 1-iyulgacha birja orqali sotib olgan dizel yoqilg'isi narxi 1 tonnasi uchun 13 million so'mdan oshsa, oshgan qismining 2 million so'mgacha bo'lgan mablag'i davlat tomonidan avtomatik subsidiya qilib beriladi. Subsidiya Agroportal ma'lumotlari asosida hisoblanib, fermerning maxsus hisob varag'iga 3 ish kuni ichida o'tkaziladi. 2026 yil 1-sentyabrdan mazkur to'lovlarni ajratish vakolati Agrar sohada to'lovlar agentligiga o'tadi. Yilning yanvar-iyun oylarida O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti joriy narxlarda 1 kvadrillion 72.7 trillion so'mni tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 8.5% o'sdi. Eng yuqori o'sish tashish va saqlash, axborot hamda aloqa sohasida, qurilish va savdo, yashash hamda ovqatlanish xizmatlarida qayd etildi. Sanoat 8%, qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi 4.7%, boshqa xizmatlar esa 4.1% o'sdi. Hisobot davrida yalpi ichki mahsulot defilyator indeksi 109.8% ni tashkil qilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 3-avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11960 so'm 18 tiyin, yevro 13761 so'm 38 tiyin va Rossiya rubli 150 so'm 42 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 1-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Uzoq safarga chiqish munosabati bilan beriladigan ziyofat yoki hadiya. Yo'loyoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Markaziy Osiyo uchun yagona turistik viza joriy etilishi mumkin. Quyoshli xonadon dasturi bo'yicha 330.8 milliard so'm subsidiya to'landi. Stipendiyalarni oshirish taklif qilindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Gloria Donode reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arap memleketlerine sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil caastore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Barcha donishmandlar birlashsalar ham insonning tuproqdan yaratilishi sababini anglab yetolmaydilar. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Qozog'iston va O'zbekiston Qirg'izistonning Markaziy Osiyo davlatlari bo'ylab sayohat qiluvchi xorijliklar uchun yagona turistik viza joriy etish tashabbusini qo'llab-quvvatladi. Bu haqda Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Chulpon ota shahrida o'tkazilgan Markaziy Osiyo davlatlari va Ozarbayjon rahbarlarining norasmiy maslahat uchrashuvida ma'lum qildi. Japarovning ta'kidlashicha, mazkur tashabbus mintaqadagi barcha davlatlar tomonidan qo'llab-quvvatlanishiga umid qilinmoqda. Yagona turistik viza amalga oshirilsa, xorijlik sayyohlar bir marta viza olish orqali Markaziy Osiyoning bir necha davlatlariga erkin sayohat qilish imkoniga ega bo'ladi. Yilning yanvar-iyun oylarida quyoshli xonadon dasturi doirasida 68.6 million nafar jismoniy shaxsga davlat byudjeti hisobidan 330.8 million so'm subsidiya ajratildi. Mazkur mablag' uylarda ishlab chiqarilib, elektr tarmog'iga uzatilgan quyosh energiyasi uchun to'langan bo'lib, iyun oyining o'zida 100.7 million so'm subsidiya berildi. Eng ko'p to'lov Buxoro, Xorazm va Qashqadaryo viloyatlari hissasiga to'g'ri kelgan. Dasturga ko'ra, elektr tarmog'iga uzatilgan har bir kilovat soat quyosh energiyasi uchun 1000 so'm davlat subsidiyasi ajratiladi. Fiskal tahlillar instituti talabalar stipendiyasini minimal iste'mol xarajatlari darajasigacha oshirish va manzilli qo'llab-quvvatlash tizimini joriy etishni taklif qildi. Qayd etilishicha, hozir 1.6 million talabaning atigi 7.3% stipendiya oladi. Bazaviy stipendiya esa minimal iste'mol xarajatlardan past. Shuningdek, ijara subsidiyalarini saqlab qolish va vazirliklar hamda ish beruvchilar tomonidan to'lanadigan stipendiyalarni kengaytirish taklif etildi. Prezident farmoniga muvofiq talabalar stipendiyasi 2026 yil 1-sentyabrdan 7% oshiriladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 3-avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11960 so'm 18 tiyin, yevro 13761 so'm 38 tiyin va Rossiya rubli 150 so'm 42 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 1-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Shotlandiyaning Glasgow shahrida World Boxing tashkiloti ijroiya qo'mitasining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. O'zbekiston Havaskor boks federatsiyasi matbuot xizmatining xabar berishicha, unda Los-Anjeles 2028 yozgi Olimpiya o'yinlariga tayyorgarlik, xalqaro boksni rivojlantirish, shuningdek tashkilotning strategik va boshqaruv faoliyatiga oid muhim masalalar muhokama qilindi. World Boxing prezidenti Gennadiy Golovkin hamda bosh kotib Tom Dillon raisligida o'tgan yig'ilishning asosiy mavzusi 2027-2029 yillarda o'tkaziladigan yirik xalqaro musobaqalar, xususan Los-Anjeles 2028 Olimpiadasi yo'llanmalari uchun saralash turnirlariga mezbonlik qiladigan mamlakatlarni aniqlash bo'ldi. Qabul qilingan qarorga ko'ra, Olimpiada yo'llanmalari uchun qit'a saralash musobaqalari quyidagi davlatlarda tashkil etiladi: Amerika Qo'shma Shtatlari, Xitoy, Turkiyaning Istanbul shahri, Samoa hamda Nigeriya. Rafael Leao faoliyatini

Angliya Premier Ligasida davom ettirishi mumkin. Manchester United Italiyaning Milan jamoasidan futbolchining ehtimoliy transfer bo'yicha ma'lumot so'ragan. Ma'lumotlarga ko'ra, Leo endi Milan rejalarida asosiy o'yinchi hisoblanmaydi va yozda sotib yuborilishi mumkin. Futbolchining o'zi ham klubni tark etishga tayyor.

0: assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hamma-hamaga, oriyat donon tinglayapsiz. Bugungi sana 31-iyul sanasi, mana 2-chi oy ham nihoyasiga yetyapti. Yoz faslini 2026-yil muborak juma. Soatlarga qaraymiz, 18 dan 9 daqiqa o'tganini ko'rsatyapti. Mikrofonni ro'parasida boshlovchi Bahodir Mahdiyev hamda Sanjar mana kirib kelyapti. O'toqlaydigan joylari bo'lsa, emaylab o'tasmi, tagidan o'tasmi? Bu yerda hamma yerda kameralar qo'yilgan. Chunki mehmonlarimizni biroz turib video tarzida YouTube kanal orqali namoyishlarini ko'rsatishimiz kerak bo'ladi.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Oriya Dono radiosini tinglayotganlar, o'tayotgan kun barchangizga xayrli barokatli bo'lsin deymiz. Muborak juma, kechki efirlarni boshlayapmiz. Oldinda bizni xalfana, infoterapiya kabi dasturlar kutib turibdi.
0: Ha, bugun maza qilasizlar, ketma-ket jonli ijrolar, jonli tasvirlar bo'ladi. Har ikkala dastur ham YouTube kanal orqali ko'rish imkoniyatiga egasizlar. Keyinchalikgan fikrlar bo'lsa, boshqa bo'lsa yozib qo'yaverasizlar, bizga tegishlisiz. Biz javob beramiz. Mehmon bo'lsa, mehmonga tegishlisiz, ular javob berishadi. Mehmonlarimiz Andijondan tashrif buyurgan mehmonlar bor. Bu yerda katta jamoa, bularni hammalari ijrolarini eshitasizlar, tokli elektron oqu qoralarimiz ham bor, ularni ham ulagan holatlarda 19dan boshlab ham sozanda, ham xonanda, musiqa maktabida saboq berib, dars berib kelayotgan Ziyoxiddin Sheraliyev bosh bo'lib turibdilar. Tashqarida ham do'stlarimiz, qadrdonlarimiz mana hammalari yetib kelishdi. Hozir bularga sharoitlarni qilamiz. Bir maza qilib yayraydigan bir dastur bo'ladi. Chunki o'zlari bir necha san'atkorlardan, ulug' ustoz san'atkorlardan namunalar olib, o'shalardan bir shingil ijrolarni qilamiz. Ustozlarimizni yod etamiz, borlarini xotirlaymiz, yo'qlarini xotirlaymiz, borlarini qadrlab o'tamiz deb iltimos qilishyapti. Xuddi shunday yo'sinda ustozlarimizga bo'lgan bir e'tibor bilan sekin boshlab 19 dan 20 ga qadar ijrolarni jonli taqdim qilamiz.
1: Zerikib qolmaysiz, xudo xolasi.
0: Zerikmaysiz, biz ungacha qo'shiq rukunni o'tkazib, ularga sharoit qilib beramiz.

0: Yana yangiliklar bo'lsa yetkizishimiz mumkin. Bu yerdagi jarayondan avval 18 dan 13 daqiqa, hozir 14 daqiqa ketyapti. Mehmonlar ishaymi?
1: Menda ha, nasib etsa hammasi joyida bo'lib tursa, siyosatshunos taklif etganman, soat 8 ga kelishlari kerak, kechki 8 ga 20:00 dan keyin geosiyosiy mavzular ko'p, urushlar davom etyapti. Shu mavzularni birgalikda muhokama qilishimiz kerak.
0: Juda ham soz, undan tashqari o'zimizdagi sharoitlarni aytsangiz bo'ladi. Administratsiya rahbari Saida Mirziyoyevani hududni aylanishlari haqlarida ko'rayotgan bo'lsangiz kerak, ijtimoiy tarmoqlarni. Juda chiroyli gaplar ketyapti. O'sha egallab olingan joylar, boshqalar, bu mahallani
1: hududi. Daraxtlar mavzusi.
0: Ha, daraxtlar hozir beton qo'yib, bir pasta bu yerga nimadir qurib, boshqa qiladi. Bu birovni joyimi, boshqami? Ular top keladi gapini. O'zi shunday qilinadi-ku aslida. Tashlab qo'yib, keyin boshqalar ham ko'rganda shuni obod qilibdi-ku degan gap bo'ladi deganday qilib juda chiroyli tushuntiribdilar. Va bugundan ishlar boshlanibdi. O'sha devor o'ralgan, boshqalarini olishyapti hozir. Menimcha hamma yerni sekin-sekin shunday qilsak zo'r bo'lardi. Unaqa joylar juda ko'p.
1: Ha, boshqa joylarni aylanib chiqishlarini kutmasdan o'zimiz bilib to'g'irlab ketsak yana ham yaxshi bo'lardi. Ularning vaqtlari yetmaydi hamma joyga aylanib chiqishga.
0: To'g'ri, qachon administratsiya rahbari keladi, boshqa hududlarning o'zining rahbari bor, hokimi bor, yettilikning ichidagi mas'uli bor, boshqasi bor. O'shalar undan oldin bilishmaganmi degan savol tug'iladi. O'shalarni borib qarab qo'yishsa, siz ham biz ham ancha yengilroq. Ana favorasi bor ekan, o'sha yerda pantani bor ekan. Qachondan birishdi? Mana u jaziramada qarang, ishlab turganda zo'r bo'ladi. Bu yerda nima bo'lgansa pantan deyapti-ku.
1: Kecha oldimizdagi fontan ham o'chiq edi.
0: Yo'g'e?
1: Mana Pushkin haykalining oldidagi fontan.
0: Hozir yo'qiq.
1: Kecha o'chiq edi.
0: Kunduz kuni ya?
1: Ha. Kecha chiqdik.
0: Nimadir bo'lgandir-da, endi kim biladi. Lekin ishlab, men doim ko'rdim ishlab turganini. Men Oloy bozorining oldigini ko'rib o'tardim. Ba'zi ishlamay qolsa, oh, o'sha yerdan ketadi-ku ishga. Keyin yonadigan bo'lgan, ichkarisiga yonmasdi, bilmayman ochilaydimi yo'q, ichkarida sahovat o'sha sabzavotlar ushlab turgan dehqon ayollarimiz boshlarida savat ushlab, uzum, anorni ushlab turishadi. O'sha pantan negadir ishlamas edi-da, men ne ishlamayapti ekan deb o'tib ketardim. Demak, sekin asta mana ishlar
1: yaxshi bo'lib ketadi hali.
0: Ha, yaxshi bo'lsin hammasi. Biz ham shuni talabgori biz. Davom etamiz. Reklamga navbat berib Xalfanaga tayyorgarlik
1: qilamiz,
0: chunki sozni sozlash kerak bo'lyapti. Biz hozir buni yoqsak, butun boshli sozlarning tovushi sizlarga kelib qoladi. Shuning uchun musiqalarni qo'yib turib, biz sozandalarimizni sozlarini sozlab olamiz, video tarzi kameralarni sozlab olamiz.
2: Oriyat Donoda reklama.
3: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
4: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
5: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air

0: Ali yol sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai de Tucson'na qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai de Tucson oilangiz uchun benuqson qulaylik.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
2: CA Store.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Asosan yuk tashish uchun ishlatiladigan zoti past ot. Yobi.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlatimiz rahbari Markaziy Osiyo uchun yangi hamkorlik modeli taklif qildi. Fermerlarga dizel yoqilg'isi uchun subsidiya avtomatik ajratiladi. O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti yarim yilda 8.5% o'sdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

Mehmonimiz Andijon viloyati Asaka tumanidagi 29-son bolalar musiqa va san'at maktabi ustozi, sozanda va xonanda Ziyohiddin Sheraliyev. Juma kuni soat 19:00 da tinglang, tomosha qiling, bog'laning.

0: Oriya Dono'da reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni, 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi Sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Berg texnikalarni 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
3: C-Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Pand nasihat va eslatmalar qalblarga yaxshi ta'sir qilib, o'rnashishi va tezroq qabul qilinishi uchun qayta-qayta takrorlanishi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan.

haqida yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Qirg'izistonda o'tgan Markaziy Osiyo va Ozarbayjon davlat rahbarlarining norasmiy uchrashuvida prezident Shavkat Mirziyoyev mintaqaviy hamkorlikni yangi bosqichga ko'tarish zarurligini ta'kidladi. U savdo, transport, investitsiya, raqamli xizmatlar, ta'lim, sun'iy intellekt va energetika sohalarida qo'shma loyihalar

0: Fermerlar 2026 yil 1-apreldan 1-iyulgacha birja orqali sotib olgan dizel yoqilg'isi narxi 1 tonnasi uchun 13 million so'mdan oshsa, oshgan qismining 2 million so'mgacha bo'lgan mablag'i davlat tomonidan avtomatik subsidiya qilib beriladi. Subsidiya Agroportal ma'lumotlari asosida hisoblanib, fermerning maxsus hisob varag'iga 3 ish kuni ichida o'tkaziladi. 2026 yil 1-sentyabrdan mazkur to'lovlarni ajratish vakolati Agrar sohada to'lovlar agentligiga o'tadi. Yilning yanvar-iyun oylarida O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti joriy narxlarda 1 kvadrillion 72.7 trillion so'mni tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 8.5% o'sdi. Eng yuqori o'sish tashish va saqlash, axborot hamda aloqa sohasida, qurilish va savdo, yashash hamda ovqatlanish xizmatlarida qayd etildi. Sanoat 8%, qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi 4.7%, boshqa xizmatlar esa 4.1% o'sdi. Hisobot davrida yalpi ichki mahsulot defilyator indeksi 109.8% ni tashkil qilgan.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 3-avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11960 so'm 18 tiyin, yevro 13761 so'm 38 tiyin va Rossiya rubli 150 so'm 42 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 1-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Mehmon kelar eshikdan.

0: Mehmonimiz Andijon viloyati Asaka tumanidagi 29-son bolalar musiqa va san'at maktabi ustozi, sozanda va xonanda Ziyoxiddin Sheraliyev. Juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum shu fursatlarni kutayotganlar, jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot, oriyat donoda xalfana dasturi boshlandi. To'g'ridan to'g'ri jonli tinglayapsiz, tomosha qilish imkoniyati bor. YouTube kanali Xalfana Ziyoxiddin Sheraliyev deb yozsangiz, hozir o'zi ko'rsatib turibdi. To'g'ridan to'g'ri namoyishlarimiz ketyapti. Davon oshib, mana shu chillada, issiqda oriyat donoga tashrif buyurgan mehmonlarimizni hammalariga yoppasiga assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Xush kelibsizlar.
2: Rahmat, rahmat Bahodirjon.
1: Ziyoxiddin tinchmisiz, omonmisiz?
2: Rahmat o'zingizlar ham, ijodlar bilan charchamasiz.
1: Rahmat.
2: Avvalambor assalomu alaykum O'zbekiston xalqimizga. Andijondan alangali salom. Xudo xolasa ustozlarni kelgan mana shu pirli joylarga kelib turibmiz. Bu yerda barcha ustozlar kelgan, bilamiz, xalq artistlari, xalq hofizlari. Shu ustozlarni yo'ldan bersin bizga ham xudo xolasa. Mana sozandamiz o'zi, qizchaqchimiz. Andijon qizcha maktabidan chiqqanmiz. Ustozlarimiz ham bor, G'ulomjon Hojiqulov maktabi. Abduhoshim aka mana Toshkentda ustozlarimiz. G'ijja sozi bo'yicha Ziyo akamni havas

0: qilib otam qo'ygan ismimni duolarda bergan. Duolsa g'ijjachilikda mana 26 yil bo'ldi. Ijod to'ylar, to'y-hashamlarda, konsertlarda barcha hofizlar bilan ijod qilib kelyapmiz to'ylarda birgalikda. Endi mana vaqt soat kelib qopti, qo'shiq aytding qilishib, ovozingiz bor ekan deb nima qilishdi ustozlar?
1: Yo, boshqa gap bo'lgan. Qachongacha hofizni qo'lingizga qo'riga qaraysan deyshgan. O'zing ham qism qilib bergin deyshgan. Qachongacha qaraysan?
0: Aslaga bo'ldirgan
1: nima? Nech pul berarkin? Boshqasi bilan chiqdim, bu qancha berarkin? Demay, o'zimni qo'lim ham ushasin ushalan degan bo'lsa kerak de Ziyohiddin.
0: Ashnaqil Bahodir aka, bilasiz, dasturga Tursunboy Parpi bilan ham kelganmiz, O'zbekiston xizmat ko'rsatgan artist. Bu yangi joylar muborak bo'lsin, juda chiroyli bo'pti, havas qildik.
1: Rahmat.
0: Hamma narsa zo'r. Eng asosiysi jonli ijrolar targ'ib qiladigan maskan bu yerda. Alfana dasturi.
1: Rahmat.
0: Bahodir aka haqiqiy aytaladigan xonandalarni chaqiradi, hofizlarni. Men kuzatib boraman, Oriya dononi muxlisimiz. Yana Asakada Nazirjon akam ustozim salom aytibardilar.
1: Ha.
0: Shuhrat aka uzoqda ham eslab ketaman.
1: Aha.
0: Sheral Jo'rayev sozandasi bo'lgan ustozimiz oldin bizni g'oyibona ustozidi, eshitib o'rganganmiz zapslarni, keyin ko'rishib duolarni oldik, xizmatini qildik qo'ldan kelganicha. I shu Shuhrat aka uzoqda shogirdlari, eng yaqin shogirdlari Nazirjon akam, u inson ham bizning ustozimiz bo'ladi. Shu inson aytdi, Asnaqa Bahodirjon Madiyevni dasturi eng zo'r radio O'zbekiston bo'yicha deb shunaqa ta'rifladi. Chunki muxlis ham muzikant sozanda.
1: Aha.
0: Qo'li shirin sozanda.
1: Yashang, rahmat, salomat bo'ling. Ziyohiddin yonlarida sozandalar guruhi, doirada O'tkirbek, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Chachamayapsizmi? Rubob sozda G'ayrat akamiz, assalomu alaykum. Xush kelibsiz, salomat bo'ling. Oqu qorada Obidjon akam, assalomu alaykum. Sog'omonmisiz? Ha, oqu qoran tanigan odam. Shuning uchun bugun sizga jo'r bo'ladilar. Yana bir qadrdonimiz yon tomonimizda o'tiribdilar, o'zi xonanda, o'zi hofiz. Men bugun ovozlarni sozlashga yordam beraman, dedilar. Mana shu elektron sozlar bo'lgan uchun ozgina zeri zavar qo'shib, ozgina chiroy berish uchun mana shu akamiz ham bizga yordam berib boradilar. Endi Ziyohiddin birinchi jonli ijroni boshlaymiz. Keyin savollarga o'tamiz. Mana boshlanib ketdi hamma yo'q. Jamoliddin Daminov, assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi Bahodir aka debdilar. Nazirjon Mirzayev, ofarin. Uka, zo'rsiz, omadsizga Ziyohiddin. Bahodir Madiyevga alohida tashakkurlarimni bildirib qo'ying debdilar. Jamoliddin Daminov, xush kelibsiz mehmonlarni yozibdilar. Mana shu yerga yozasizlar, YouTube kanaliga yozasizlar. Qisqa londa shu yerdan o'qib ketaman va 71-203-10-65 da qo'ng'iroqni ham olamiz. Faqat qisqa gaplashsak, xonandamizning rejasini yetkizaylik. 5 ta ijroni harakatiga tushganmiz. 1 soat ichida ulgurishimiz kerak. Birinchi ijro nima?
0: Ha, birinchi ijrolarimiz bo'ladi. O'zbekiston xalq hofizi Orol Mirza Safarov ustozimiz.
1: Aha.
0: Ilk bor shu qo'shiq turki bo'ldi. Men haliga qo'shiq aytishimga ham shuni qo'shib ketaman. Orol akani o'zlari aytib bergan o'zi madaniyat institutida. Malaka oshirgani kelganda o'zlari o'zimga aytib bergan. Men so'raganman, yaxshi ko'rib. Uni so'zini yozib yodlamaganman Bahodir aka. O'zi yod bo'lib qolgan, chunki so'zlari ma'noli. Armon degan qo'shig'i bor. O'zlar ruxsat bergan. Andijon tilmasidan ijro qildi. Mana Oriya donlardan nasib qilib turdi.
1: Boshladik. Keyin har qancha gap so'z bo'lsa birgalashamiz. Marhamat.

0: Yaşang, salomat bo'ling, omon bo'ling. Qisqa reklama o'tkazamiz, ana undan keyin davom etamiz.
1: Donoda reklama. Bu yo'lsizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31-iyulgacha. Cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik. Wow! Lucky Sapphire CA Store'da butun oila uchun Arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil caestore.uz. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Davom etamiz aziz do'stlar. Ziyoxiddin Sheraliyev Oriyat Donoda Andijondan tashrif buyurib turibdilar. Qo'ng'iroqlar bor, yozuvlar ko'p, ulgurmayapmiz. Doniyorbek Ruziyev yozganlar o'tdi. Faxriddin Odilov, Anvarjon Ahmedov, hammaga Twitterdan salom. Tanovvaram bo'ladim aka debdilar. Vaqt yetsa albatta bo'ladi. Qo'ng'iroq eshitamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Qodirxon Andijon Asakada 22-chi fusqa maktabdan. Yorqin akaman, Yohanan, xush kelibsiz.
3: Ya, assalomu alaykum.
2: Salomcha. Alaykum assalom, salomcha do'stlar bilan. Bahodirxon bugun garchi eshitirishimizga sal xalof bo'lsa ham, adres ko'proq sizga ketib qolyapti. Nimagaki buni urivini oshib ketyapti, xatpalamiz.
0: Ha.
2: O'tgan safar Erkinjonlar keldi, ularni sho'r mavozligini biz bilmagan ekanmiz. Birga o'qiganman. Mana endi bugun Ziyohiddin men o'ta aqlli, odobli, yaxshi so'zchi sifatida taniyman. Qo'shiq aytishni bilmas ekanman. Siz yaxshi boshlovchi bo'lmaganingizda menimcha bir yaxshi is quvar bo'lardi shekilli.
0: Rahmat, rahmat.
2: Iloyim, hamisha eshitirishingizga omad. Ziyohiddin, bu Orolxonni qo'shig'iga ancha muncha odam qo'ltikingiz almasdi. Omon bo'ling. Doim san'atga san'at qo'shilsin. Shu vaziyatdan foydalanib endi reklama bo'lib qolmasin Ziyohiddin. Bahodirxonni karta raqamini olib keling ha deb g'alvirda bu yutavermasin, yutqizavermasin, bu ham bir yutsin.
0: Xo'p, xo'p, xo'p.
2: Yaqinda ta'tilga chiqaman deyapti. Mehmonxona, mehmonxona, boshqa boshqa birlarga nima qilar, doim bu eshitirishini o'ta nima deydi, oliy darajada o'tganligidan xursand bo'lganimizdan. Bahodirxon, charchamang, sog' bo'ling, mashaqqa izlanishiga ko'z tegmasin, hammasini ayzi latofati bu onaxonni duosi.
0: Amin, amin, amin. Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Rahmat. Qo'ng'iroq uchun tashakkur, rahmat. Zoirjon aka Moskvadan tomosha qilyapman deb yozibdilar YouTube kanalda. Moskvadan rahmat. Doniyor akamiz rahmat yozibdilar. Avazbek Pet kollejda birga o'qiganmiz deb yozibdilar. Avazbek degan qadrdonimiz. Faxriddin aka Odilov yozyaptilar, ko'rdim. Muxtasar Mamadali va zo'r bo'lyapti deb yozib qo'yibdilar. Azizbek Shahrixondan, Azizxon Shahrixoniy biz ham tomosha qilyapmiz debdilar. Nigoraxon Toychiyeva ko'rib turibmiz debdilar. Oilaviy sozandalar Farruh va ustoz Komiljon Mirzayevlar sizni tomosha qilishyapti.
3: Duolarni olib keldik.
0: Ha, xizmat ko'rsatganingiz ustoz Komiljon aka Mirzayev o'g'illari Farruh bilan hozir tomosha qilishyapti, sizni ko'rishyapti. Asadbek Hasanov tomosha qilyapti, zo'r bo'lyapti deb yozganlar va yana Sirojiddin Niyoz Botirdan tomosha qilyapti deb yozib qo'yishibdi. Oilaviy deb yozishibdi. Rahmat, harakat qilamiz. Sizlarni ulab borishga, mana u tez o'tib ketadi YouTube'da to'g'ri tushuninglar, ba'zi bir o'qimadingiz deyishadi-yu. Qo'shib ketayotgan paytda o'tib ketib qoladi. Men ba'zi bilan yozib qolyapman. Iltimosingizlarni boshqalarga ham yetkazib boryapman. Xo'p, ikkinchi jiro nima bo'ladi?
3: Endi hozir Aziz Shahrixoniy degan bu meni do'stim bor.
0: Aha.
3: Bilmas Alloh bergan ustozimizni haqiqiy shogirdlardan.
0: Aha.
3: Shu oshnamiz bilan birgalikda to'y hashamlarda birga ijod qilib turamiz.
0: Aha.
3: Shu oshnam yoningda otang bo'lsa diydori g'animat tur degan qo'shiqdi.
0: Yashang.
3: Shu Aziz Shahrixonidan aytar do'stim, men skripka cholaman sozanda sifatida.
0: Aha.
3: Şu otamı yaxşı görgənimdən bunu ham yaxşı görüb icra qılaman, havas qılıb. Həmə atalarım sağ olsun.
0: Dua qoylar aman bolusun, salamat bolusun. Başladık. Ha, doğru açım şöttəmələ. Ha, marhamat.

0: Barakalla, yashang, salomat bo'ling, omon bo'ling. Davom etamiz. Yozuvlar ko'p bo'ldi. Nazirjon Mirzayev yozdilar. Eshityapmiz, tomosha qilyapmiz. Andijondan Sherali Jo'rayev nomidagi maktabdan Abdusalom Egamov yozyaptilar. Omon bo'lsinlar. Rishtondan tomosha qilyapmiz. Rahmat kattakon deb yozishibdi. Rahmat, omon bo'ling, salomat bo'ling. Oka, hammaga omad tilayman deb Sanjarbek yozgan ekanlar. Rahmat. Bitta qo'ng'iroq qolamiz. Keyin soatlar bonga o'tamiz. Quloqchin bor. Labi, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, Bahodir aka. Tuzingiz, sonlaringiz yaxshimi?
0: Rahmat.
1: Assalomu alaykum, Ziyodulla aka. Oriya Dono radiosiga xush kelibsiz aka.
2: Alaykum assalom, alaykum
1: assalom. Ilohim ijodlaringizga omad tilagan holda men Andijon viloyatidan Muhammad Ali bo'laman. Ziyodulla aka, siz Asaka tumani qayerda tavallud topgansiz aka va qaysi san'atkorlarni ijodiga kuzatib borasiz, ustoz san'atkorlarni?
0: Tushunarli, rahmat, salomatli, salomat bo'ling. Ozgina tarjimai hol, Andijonni qayerdan so'z aslida?
2: Men Andijon viloyati Asaka tumanida Navkan mahallasida tug'ilganman.
0: Aha. Keyin musiqa maktab, u bu
2: san'atkor oilasida desam bo'laradi, chunki meni ustozim ham otam.
0: Aha.
2: Otadan akordeon chalgan otam.
0: Biz
2: tayyor akordeon chalib ketganmiz birinchi.
0: Ha.
2: Musiqa maktabiga
0: bormasdan turib.
2: Ha. Tadbirlarda, maktablarda buni o'rganmasdan turib o'qirdi musiqa maktabi.
0: Qiyin u, buni pardasi yo'q u, g'ichchayni.
2: Bu endi shunaqa asbob bo'lgan.
0: Ha, ha, ha.
2: Keyin bundan keyin musiqa maktabiga kirganmiz 93 yil. 5 yil musiqa maktab Asakada o'qiganmiz. Undan so'ng To'xtasin Jalil nomidagi Andijon davlat san'at bilim yurtida 4 yil ta'lim olganmiz.
0: Ha.
2: 98-2002 yil bitirganmiz. Undan keyin konservatoriyaga kelganmiz, yiqilib qaytib ketganmiz.
0: Ha.
2: Keyin Andijon davlat universitetini musiqa ta'lim fakultetini bitirganman, oliy ma'lumotli.
0: Ha, yashang, baraka toping. Otabek Hakimov yozibdilar. Hoji buvam bilan dala hovlida hammamiz dam olib, mazza qilib tomosha qilyapmiz, deyshibdi. Omon bo'linglar, soatlarni to'g'rilaymiz va davom etishimiz kerak.
3: Brain daqiqa.
4: Hali pishib yetilmagan xom qovun. Hamak.
3: Olam 60 soniya ichida.
5: Markaziy Osiyo uchun yagona turistik viza joriy etilishi mumkin. Quyoshli xonadon dasturi bo'yicha 330.8 milliard so'm subsidiya to'landi. Stipendiyalarni oshirish taklif qilindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Mehmon kelar eshikda.

0: Mehmonimiz Andijon viloyati Asaka tumanidagi 29-son bolalar musiqa va san'at maktabi ustozi, sozanda va xonanda Ziyoxiddin Sheraliyev. Juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.
1: Davom etamiz aziz do'stlar. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot YouTube kanal orqali namoyish ketyapti. Ko'pchilik yozyapti, tomosha qilyapmiz, tomosha qilyapmiz. Uzoq yurtlardan musofirda bo'lib turib tomosha qilyapmiz deb. Hop, Azamjon yo'ldoshib Irkutskdan tomosha qilyapmiz debdilar. Irkutskdan rahmat, salomat bo'ling. Ziyoxiddin Sheraliyev oriyat donoda mehmonda. Doirada O'tkirbek akamiz, rubobda G'ayratbek akamiz, Oqoqorada Obidjon akamiz birgalashib jo'r bo'lishyapti. Mana ham sozanda ham xonanda deb aytyapmiz. Ziyoxiddin, g'ichak sozdan dars berasmi?
2: Ha, g'ichakda.
1: U yerda maktabda?
2: Musiqa maktabida. O'zi g'ichakda o'qiganman, konsertlik, o'zimizning milliy cholg'uda.
1: Shu
2: Abduhoshim aka choladigan
1: g'ichak. Ha, dumaloqda.
2: Dumaloq.
1: U noqulaymi chalishga?
2: Yo'q.
1: Ovoz ochiqmi?
2: Yo'q, uni farqi.
1: Ha.
2: Endi bu ustozlar olib kirdi, buni Abduhoshim aka ruxsat berdi, G'ulomjon aka hoji qulib, jon ustozimiz.
1: O'lmas Rasul pamimiz kirib kechalardi
2: ko'p.
1: Boshqachasini g'ichakki boburi.
2: Ha, g'ichak boburi shu haliga ona iqlimga moslashgan holat.
1: Salohiddin aka Azboyev.
2: Salohiddin aka Azboyev. O'tkir aka ustozimiz. Komiljon akalar, hammasi kirib kechaladi ustozlarimiz. Sabab
1: Komiljon Mirzayev g'ichak chaladi. Ko'p holatlarda.
2: Ko'p holatda ansamblda g'ichak chaladi, to'yda skrip chaladi. Sababi Bahodir aka g'ichakni pardasi yupqa bo'ladi-ku.
1: Ha.
2: Molda yurak pardasidan bo'ladi.
1: G'ichak terisi.
2: Terisi yoki baliq parda bo'ladi. Bu sovuqda cho'kadi. Issiqda
1: taranglashadi. Soz chiqib ketadi.
2: Soz o'zgaradi.
1: Ha.
2: Uni bir xil temperaturada gradusni qo'yib qo'yish olish kerak edi.
1: G'ichak yog'ochdan bo'lgani uchun skripka yog'ochdan bo'lgancha qulay.
2: Bu skripka endi bu ham tagi dub daraxtidan qattiq. Tepasi archadan bo'ladi.
1: Ha.
2: Shu eng zo'r joyini olib archani ming yillik archalardan qiladi.
1: Yasagan odam ham ayol kishining qomatiga qarab yasagan ekanda. Shunaqa deb yozib qo'yibdi-yu. Skripka ala sozini ayol kishining qomatiga qarab yaratgan deb yozib qo'yib tarixda. G'ichakni bilmadim kimga qarab.
2: Yangi ma'lum.
1: Aha, o'qib qo'ying, o'qituvchisiz. Hop, navbatdagi ijro. Nima bo'ladi?
2: Endi O'zbekiston xalq artisti ustoz san'atkor Alloh rahmatiga yo'g'on bo'lsin. Fahriddin Umarov musiqasi.
1: Oh.
2: Endi shunga ham endi harakat qilamiz aytishga.
1: Zo'r, zo'r. Sentyabr oyida 100 yilliklar nishonlanadi. Menimcha juda chiroyli katta tadbirlar bo'lsa kerak. Hamma harakat qilyapti. Qadirdonlar, shogirdlar, ustozlar, davlatimiz tomonidan ham qarorlar degan kuchayapti. Menimcha bo'lgan bo'lsa kerak.
2: Bu katta tadbir bo'ladi respublika bo'yicha chunki Fahriddin Umarov ustozlarimiz juda buyuk hofizlar qatorida. Qancha xalqqa xizmat qilgan O'zbekiston yurtimizga, butun O'rta Osiyoga san'at ko'rsatgan insonlar. Shu insonda endi musiqasi farzandim Shakarqand.
1: Yasha!
2: Farzandlarimiz uchun.
1: Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi.

0: barakalla yaşaylar, salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Qo'ng'iroq bor 71-203-1065 quloqchini tutamiz, ulaymiz. Labbay, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, Bahodirxon xonimlar.
0: Va alaykum assalom.
1: Assalomu alaykum, Hofiz aka. Qoriyat donosiga xush kelibsiz.
2: Rahmat, assalomu alaykum, assalomu alaykum.
1: Juda chiroyli ovozlaringiz bor ekan, domda mazza qilib eshityapmiz, musiqalar ham zo'r chiqyapti, gap bo'lishi mumkin emas, rahmat. Har yili kelib, mana shu xalpana dasturida bizga chiroyli qo'shiqlardan aytib berib turing.
2: Rahmat.
1: Ota-onalaringizga rahmat. Bahodirxon, imkoniyat uchun sizga kattadan katta rahmat.
0: Omon bo'ling, salomat bo'ling. Qabul qildik, Muhammadjon domla Marg'ilondan qo'ng'iroq qildilar. Salomat bo'lsinlar, omon bo'lsinlar.
2: Rahmat.
0: Ismoil Hoja aka Muzaffar Chustdan bugun kunni ijrochi bolalari, yoshlari, ertangi san'atimizni davomchilari ko'pmi, yaxshimi deb so'rayaptilar.
2: Savol.
0: Ha. Yaxshimi? Ko'pmi? Qo'lingizda o'qiyotganlar?
2: Ha, o'quvchilar.
0: Ha, o'quvchilaringiz.
2: O'quvchilarimiz endi jinda to'g'risini aytamiz. Jinda san'at, madaniyat, jinda saviyasizlikdan bo'ldi.
0: Ha, ha.
2: Buni ta'sirini hammamiz bilyapmiz. Endi sekin-sekin targ'ibotlar shu ma'naviyat to'g'risida darslar ko'payapti. Xohlasa bu san'atni endi o'qigan ilmli odamlar tushunadi. Ilmlilar ko'paysin yurtimizda.
0: Ahoy.
2: Madaniyat, ma'naviyat rivojlansin. To'y xashamlar ko'p bo'lsin.
0: Konkurslarga bolalarni olib chiqyapsizmi, olib borasmisizmi? Tanlovlar bo'lyapti, ko'rik tanlovlar, ketma-ket.
2: Endi bu narsaga
0: iqtidorli bolalar, iqtidorli talabalar, o'quvchilar deydi.
2: Bu narsaga muzika maktabida men 2-3 yildan beri ishlayapman endi, boshlanib ish faoliyatim. Men Petkollejda, Asaka Petkollejda musiqa fanidan dars o'tganman.
0: Ha.
2: Общий, umumiy dars o'tganman. Undan keyin yakka tartibda individualni endi o'tyapman. Endi xudo xolisa.
0: Ichida bora yaxshilari.
2: Chiqib qoladi.
0: Chiqib qoladi, chiqib qoladi. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum, labbay.
3: Assalomu alaykum, ustoz.
0: Labbay.
3: Bahodir, yaxshimisiz? Mani o'zingiz tanishsiz. Men ko'p gapirmayman. Hofizlarga ham assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Hammanglar tanijoninglar sog' bo'lsin. Bizlarga o'xshagan yurolmaydigan, borolmaydiganlarga kelib tez-tez mana shunaqa konsert qo'yib beringlar. Hammanglarni omadinglarni bersin. Katta-katta hofizlarning yo'lini bersin. Rahmat hammanglarga. Bahodir, sizga ham
0: rahmat. Rahmat. Xo'p, O'lmasxon aya, rahmat. Salomat bo'ling.
2: Rahmat.
0: Oramizda shunday onaxonlar, otaxonlar bor, eshituvchilar, tinglovchilar. Ular u yoqqa bu yoqqa borishga qiynalishadi, ko'cha ko'ylarga, konsertlarga, dasturlarga borish olmaydi. Uyda, xonadonda radioni eshitib, bizga bepul konsert qilib beryapsizlar. Sizlarga rahmat. Jonli aytib beryapsizlar deb o'tirishadi. Ilom shularni duolari ijobat bo'lsin. Bemorlar, betoblar bo'lsa, hammalari sog'ayib ketishsin, ko'rmagan deb bo'lib ketishsin deb yaxshi duolar qilamiz. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
4: Hello.
0: Labbay.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
4: Men Namangan viloyat Mingbuloq tumanidan Tilishib Abdurahmon.
0: Labbay Abdurahmon aka.
4: Xo'p, hozirgi qo'shiqchimizni asarlarini eshitib mazza qildim.
0: Xo'p.
4: Xo'p, Fahriddin Umarovni musiqasi bilan aytilgan lekin musiqani Fahriddin Umarov yozganligini bugun bilibman. Men o'ylardimki, tamburda kimlardir oldin aytardi.
0: Rasul Qori Mamadaliyev.
4: Rasul Qori Mamadaliyev musiqasi deb o'ylab yurarkanman. Bu Fahriddin Umarov deb hozir aytganlaringga endi men ma'lumotga ega bo'ldim. Buning uchun rahmat.
2: Salomat bo'ling.
0: Salomat bo'ling, omon bo'ling. Qisqa reklam bor, o'tkazamiz. Keyin yana ozgina vaqtimiz bor. Uni ham ko'ramiz. Hozir reklam o'tsin.
5: Qoriyat donoda reklama. Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 4004.
6: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
5: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Xo'p, davom etamiz. Vaqtni tejash uchun navbatdagi ijroga o'tamiz. Keyin vaqt qolsa yana qo'ng'iroq bog'layman, keyin yana bir musiqamiz ham bor. Ularga ham imkoniyat beramiz. Hozirgi ijro nima bo'ladi, Ziyohiddin?
2: Hozirgi ijro O'zbekiston xalq hofizi, xalq artisti, O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan artist hamda Qoraqalpog'istonga xizmat ko'rsatgan artist, ustoz san'atkor Kamoliddin aka rahmat. Birga ijod qilib, birga to'y qachonlarda yurganmiz, sozanda bo'lib. Hozirgina bemorliklari bor. Alloh shifo bersin, shuni so'rab qolamiz xalqimiz.
0: Yashang, yashang, yashang. Qancha bemorlar bor ekan, boshqa ekan, komil shifolar ato etsin. Ustoz Kamoliddin aka rahmat ham tuzalib, sog'ayib, mana shu yerlarda Oriyat donoga xalfanalar kelib obod qilsinlar, qo'shiqlarini eshitish nasib etsin. Sog'ayib ketsinlar.
2: Men shu insonni ijodidan bir dona.
0: Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi.
2: Deganicha baholadim.
0: Xo'p bo'ladi. Marhamat.

0: yashang, Toshkentda bilmasanglar so'rayvering, asokalardan, andijonlardan yashang. Abduvohob Islomi, barcha diltortar qo'shiqlar uchun ofarinlar, Farg'onadan deb yozibdilar. Rahmat. Sobirjon Jumayev omadlar tilab qo'ying debdilar. Muqimidan Muzaffar Manzur bo'lyapti. Ziyohiddin aka bosing deb yozib qo'yibdilar. Muzaffar Hamidov yaqinda sizdan avval ishtirok etgan.
1: O'tgan jumadagi dasturda.
0: Ha, to'ylar muboraklari aytib, hammamiz to'yga chaqirdi-yu. Voy shabba, voy shabba deb.
1: Balatdan asa
0: baqir. Zuhra xon nirom oliye. Katta qo'shuvlarni.
1: Teatr aktyorida ham akam.
0: Ha, Muqimiy teatrida ishlaydi
1: ham. Serqirrak ekanmiz.
0: Serqirrak.
1: Xonanda, xonanda, aktyor.
0: Kamonchi.
1: So'z nutqi nimasi ustasi bilan.
0: Abdulaziz Abduazimov yozibdilar. Qo'shiq uchun tashakkur. Hofizimizga rahmat. Kamoliddin rahmatim ham sog'ayib ketsin ilohim. Zo'r ijrolar ekan deb yozishibdi. Rahmat, salomat bo'linglar. Faxriddin Odilov, rahmat Ziyohiddin aka, sog' bo'ling. 29-chi bolalar musiqa san'at maktabidan salom.
1: Es salomat bo'linglar.
0: Faxriddin Odilov yozgan ekan.
1: Hurmatli jamoamiz.
0: Ha, jamoalar. Endi navbatda bizda kuymi? Endi musiqami? Abduhoshim akadan musiqa bo'ladi degandingiz. Yo'q, o'zgartirdingizmi?
1: Dasturimiz.
0: Ha, bitta qo'shiqqa joy bor, yo'qmi? Yo'q, musiqaga-da.
1: Yo'q, musiqa
0: yo'q. Ha, 4 daqiqali vaqtingiz bor, 3 yarim daqiqa. Nima chalamiz?
1: Mayli, bo'lmasam. Ha. Endi qo'ldan kelganicha xatolariga ustoz Abduhoshim Ismoilov O'zbekiston xalq artisti.
0: Aha.
1: Mana shu Toshkentda markazda eng g'ijjachilarda ustasi bo'lib turibdi hozirgi paytda. Ustozlar barchasidan uzr so'raymiz xatolarga, chunki hammasi eshityapti ustozlarimiz.
0: Aha.
1: Balkim keyin eshitar zapsdi.
0: Xo'p.
1: Ehtiyot bo'lib cholishga harakat qilamiz.
0: Xo'p, bo'ladi, xo'p.
1: Ammo boshimagan dilni olasiz degan kuyimiz, kuyi bor.
0: Aha.
1: Shuni qo'ldan kelganicha xatolarga.
0: Xo'p, bo'ladi. Marhamat, marhamat.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Qozog'iston va O'zbekiston Qirg'izistonning Markaziy Osiyo davlatlari bo'ylab sayohat qiluvchi xorijliklar uchun yagona turistik viza joriy etish tashabbusini qo'llab-quvvatladi. Bu haqda Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Chulpon-ota shahrida o'tkazilgan Markaziy Osiyo davlatlari va Ozarbayjon rahbarlarining norasmiy maslahat uchrashuvida ma'lum qildi. Japarovning ta'kidlashicha, mazkur tashabbus mintaqadagi barcha davlatlar tomonidan qo'llab-quvvatlanishiga umid qilinmoqda. Yagona turistik viza amalga oshirilsa, xorijlik sayyohlar bir marta viza olish orqali Markaziy Osiyoning bir necha davlatlariga erkin sayohat qilish imkoniga ega bo'ladi. Yilning yanvar-iyun oylarida quyoshli xonadon dasturi doirasida 68.6 million nafar jismoniy shaxsga davlat byudjeti hisobidan 330.8 million so'm subsidiya ajratildi. Mazkur mablag' uylarda ishlab chiqarilib, elektr tarmog'iga uzatilgan quyosh energiyasi uchun to'langan bo'lib, iyun oyining o'zida 100.7 million so'm subsidiya berildi. Eng ko'p to'lov Buxoro, Xorazm va Qashqadaryo viloyatlari hissasiga to'g'ri kelgan. Dasturga ko'ra, elektr tarmog'iga uzatilgan har bir kilovat soat quyosh energiyasi uchun 1000 so'm davlat subsidiyasi ajratiladi. Fiskal tahlillar instituti talabalar stipendiyasini minimal iste'mol xarajatlari darajasigacha oshirish va manzilli qo'llab-quvvatlash tizimini joriy etishni taklif qildi. Qayd etilishicha, hozir 1.6 million talabaning atigi 7.3% stipendiya oladi. Bazaviy stipendiya esa minimal iste'mol xarajatlaridan past. Shuningdek, ijara subsidiyalarini saqlab qolish va vazirliklar hamda ish beruvchilar tomonidan to'lanadigan stipendiyalarni kengaytirish taklif etildi. Prezident farmoniga muvofiq talabalar stipendiyasi 2026 yil 1-sentyabrdan 7% ga oshiriladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 3-avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11960 so'm 18 tiyin, yevro 13761 so'm 38 tiyin va Rossiya rubli 150 so'm 42 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 1-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Gonkongda o'tgan shaxmatning Rapid va Blitz bo'yicha Osiyo chempionatida O'zbekiston terma jamoasi sharafini 3 nafar sportchi himoya qildi. Qit'aning 14 davlati vakillari ishtirok etgan musobaqaning Blitz bahslarida Umid Omonova 9.5 ochko to'plab bronza medali sohibi bo'ldi. Afruza Hamdamova Blitzda 4-chi o'rinni egalladi. Rapid turnirida esa u 7.5 ochko bilan musobaqani 5-chi pog'onada yakunladi. Osiyo futbol konfederatsiyasi futzal bo'yicha klublar o'rtasidagi 2027 yilgi Osiyo chempionati reglamenti tasdiqlandi. Unga ko'ra, musobaqada O'zbekiston, Eron, Yaponiya, Indoneziya, Iroq, Tailand, Afg'oniston va Vyetnam chempionlari qatnashadi. Dastlabki bosqichda 8 jamoa 2 guruhga bo'linib, bir davrali tizimda bahs olib boradi va har bir guruhdan 2 jamoa yarim finalga chiqadi. O'zbekiston klublarining eng yaxshi natijasi 2012 yilda qayd etilgan bo'lib, Ardus jamoasi musobaqada kumush medalni qo'lga kiritgan.

0: Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriya Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Har juma soat 20:10 da. Axborotga egalik, dunyoga egalik.
1: Assalomu alaykum, informatsion zamonning insonlari, infoterapiya dasturini tinglayapsiz. Demak, ortda qolayotgan hafta ham jahon geosiyosatida ko'plab voqealiklar bo'lib o'tdi va bo'lib o'tyapti. Shularni muhokama qilish uchun bugun studiyamizga siyosatshunos Jahongir Akramovni taklif etganmiz. Ustoz, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
1: Xush kelibsiz.
2: Sog' bo'ling.
1: Xo'p, birinchisi bu Qosim-Jomart Toqayev Omsk shahrida Vladimir Putin bilan uchrashuv chog'ida Rossiya-Ukraina urushini muzlatishni taklif qildi va u bu urush nimaga bo'layotganini tushunmayotganini aytib biz tarixan bilamiz, Ozarbayjon va Armaniston o'rtasidagi urushga sabab bor edi, tarixiy ildizlar bor edi, lekin Rossiya va Ukraina bu bir millat va u yerda o'layotgan yoshlar bu ikki mamlakatning ikki jamiyatining genofondi kabi fikrlarni aytib o'tdi Qosim-Jomart To'qayev va Istanbul Q0 formulasiga qaytishni taklif qildi, urushni muzlatishni taklif qildi. Mana shu jarayonda ko'plab yaxshi yutuqlarga erishilgandi dedi va Vladimir Putin keyin buni muzlatishni, aniqrog'i Kreml buni muzlatishni rad etdi. Nega?
2: Xo'p, avvalo Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayevning ushbu pozitsiyasi, qaysi ma'noda ochiq pozitsiyasi, u albatta kuchli siyosiy liderlarga xosligini alohida ta'kidlab o'tish kerak. Jumladan esa o'tish o'rinli deb o'ylayman, 2022 yilda o'sha Sankt-Peterburgda bo'lgan iqtisodiy forumda ham Vladimir Putinning oldida o'sha jurnalist Margarita Simonyanning savoliga javob berayotib kvazi davlatlar deb o'sha Donetsk va Lugansk xalq respublikalarini atagan va ularning mustaqilligini hech qachon tan olmasligini ochiq bildirgan edi. Buni o'zi ham o'sha Qosim-Jomart To'qayevning o'ziga xos pozitsiyasini yaqqol namoyon etadi va bu pozitsiya nafaqat Qozog'istonniki, balki butun postsovet olamidagi Rossiyadan boshqa barcha suveren mamlakatlarniki ham deb hisoblashimiz mumkin. Bu o'rinda Qosim-Jomart To'qayevning aynan hozirda bu gaplarni aytishidan asosiy maqsadlaridan biri bu Qozog'istonning tashqi savdosida bilamizki neft-gaz eksporti birinchi o'rinda turadi. Bu masala o'sha mamlakat budjetining katta qismini qoplaydi. Lekin so'nggi yillarda Ukraina dronlar ishlab chiqarish bo'yicha juda olg'a bormoqda va juda ko'plab hududlarda neft omborlarini, shuningdek portlarga hujumlarni kuchaytiryapti. Qozog'iston ekspertida juda katta o'rin tutuvchi o'sha neft yo'nalishlaridan quvurlaridan biri bu aynan Novorossiysk porti orqali, ya'ni Qora dengiz portlari orqali 80%ga yaqini aynan shu hud orqali Yevropaga yo'naladi. Va bu Qozog'iston byudjeti uchun katta ahamiyatga ega. Endi shu hududlarga hozir zarbalar berishni boshladi Ukraina va bu albatta uning manfaatlariga to'g'ri kelmaydi. Endi bu holatda aytishingiz mumkin, masalan Qozog'istonni bu yerda Rossiyadan aniq noroziligi ma'lum bo'lyaptida. Siz tranzit orqali sizga pul beraman, sizga byudjetingizga foyda keltiradi, lekin siz himoya qila olmaysiz. O'zingizning hududingizdagi havo hujumga qarshi mudofaa tizimi yaxshi emas degan ma'nodagi ochiq bu yerda harbiy jihatdan ham qaysidir ma'noda norozilik. Buni ustiga Qozog'iston bilan Rossiya yagona ittifoqqa ega. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo. Ikkinchidan bo'lsa, bu yerdagi yana bir masalalardan biri ushbu urushdagi davlatlararo urush deb atagan ham katta ahamiyatga ega. Ya'ni Rossiya tarafi buni fuqarolar urushi deb ataydi. Ya'ni Ukraina ichida asl natsistlar, millatchilar deb atab keladi va hatto Ukraina davlatchiligini o'zidagi tuzilmani o'zgartirishga, siyosiy tizimni o'zgartirishga da'vat qiladi. Qosim-Jomart To'qayev bo'lsa aniq bu yerda davlatlar o'rtasidagi qarama-qarshilik deb atadi. Davlatlar o'rtasida qarama-qarshilik bo'lsa, bilamizki Westfall modeli bo'yicha nation state tizimku, bitta davlat ikkinchi davlatga bostirib kirgan bo'lsa, qaysi bir urush holatida qaysi bir aybdor bo'ladi?
1: Bostirib kirgan.
2: Bu albatta bostirib kirgan. Ya'ni bu bilan xalqaro huquq bo'yicha Rossiya aybdor ekanligini ham ta'kidlab o'tdi. Ya'ni Rossiyaning fikrlari uni siyosiy pozitsiyasini postsovet davlatlari, jumladan Markaziy Osiyo davlatlari tan olmasligini qaysidir ma'noda ochiq bildirib qo'ydi. Va eng qiziqarli jihati ushbu qaysidir ma'noda ochiq bahsni bahs ham deya olmaymiz, Vladimir Putinning o'z vaqtida javob bermagani bo'ldi. Ya'ni bir necha kun o'tib bunga javob berishdi. Rossiya siyosiy idoralari
1: joyida javob qila olmadi.
2: Joyida javob bera olmadi. Bu ham savollarni yuzaga keltiryapti. O'zi o'sha o'rinda Putin shun masalan tushundimi nima deganini? To'qayevni. Ikkinchidan bo'lsa o'sha holat o'zi nima uchunda javob bera olmadi? Demak, o'zini fikriga ishonmaydimi degan masalani ham keltirib chiqardiki, bu albatta Rossiyaning siyosiy elitasi umuman Rossiya jamoatchiligida, jumladan Z blogerlar tomonidan jiddiy tanqid ostiga olindi. Ya'ni biz bunga joyida javob berishimiz kerak edi. Sizning fikringiz shunday bo'lishi mumkin, lekin bizning pozitsiyamiz shu o'rinda deb turib, o'sha o'rinda javob bermagani Rossiyaning o'zida ham kuchli tanqidlarga sabab bo'ldi. Va To'qayevning bu fikri g'arb tomonidan ham, ya'ni uni mustaqil siyosiy arbob sifatida ko'rsatish uchun ham rol o'ynaldi deb o'ylaymiz. Ya'ni bilamizki, hozirgi vaqtda Rossiyani qo'llab-quvvatlagani uchun juda ko'plab davlatlarning firmalari, xususiy firmalariga ikkilamchi sanksiyalar qo'llanilmoqda. Banklariga, jumladan Qirg'izistonning bir necha kompaniyalari va banklariga qo'yildi. Bundan boshqa davlatlarga ham qo'yildi, Markaziy Osiyoni boshqa mamlakatlarga, shu jumladan. Va bu holatda Qozog'istonning prezidentining fikri qaysidir ma'noda ikkilamchi sanksiyalardan asrash uchun qilingan siyosiy diplomatik yurish bo'ldi deb ham aytishimiz mumkin.
1: Bizda reklama vaqti, o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz.
0: Oriya Donoda reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Xanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
4: Wow! Berg texnikalarini 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil CAstore.uz.
0: CAstore. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Navbatida Qosim Jomart To'qayev aytib o'tdiki, alohida ta'kidlab menga bir necha signallar bo'lyapti vositachilik qilish masalasi bo'yicha. Lekin men xususan Qozog'iston vositachilik qilish masalasini rad etadi dedi. Nega Qozog'iston vositachi bo'lmoqchi emas?
2: Bu juda ham albatta kuchli pozitsiya bo'ldi. Qozog'iston prezidentini rad etgan vositachilikni nima uchun? Avvalo uning o'ziga xos diplomatik tajribasi katta rol o'ynadi. Bilamizki, Qosim Jomart To'qayev tashqi ishlar sohasi bo'yicha mutaxassisdir. Va bu o'rinda u yaxshi biladiki, agar Qozog'iston hozir vositachilik rolini o'z bo'yniga oladigan bo'lsa, ikki tomondan ham balki ko'p tomondan ham bosim ostida qolish ehtimoli bor. Chunki hamma taraflar muzokaralarni amalga oshiruvchi davlatda, avvalo o'sha muzokaralarning ijobiy natija bilan yakunlanishi uchun ishonch yoki buni amalga oshirish uchun kuch, resurs kerak. Ya'ni ikkala tomonga ham bosim o'tkaza olish kerakdi. Bu yerda hozir masalan Rossiya Ukraina o'rtasidagi muzokaralar masalan AQSh ham ma'lum bir darajaga erisha olmayapti, savol qiling. Amerika prezidenti
1: shunday katta derjava ham.
2: Albatta, Amerika prezidenti o'zining yaqin golfchi do'sti Steve Witkoff va o'zining kuyovi bo'lmish Jared Kushnerni 2 yildan beri sarson qilyapti. Lekin ular ham Moskva bilan Washington o'rtasida qatnab deyarli hech qanday natijaga erisha olmayapti. Buning ustiga bu o'rinda Amerika Qo'shma Shtatlari va Xitoy birlashgan holatda, ya'ni umumiy pozitsiyani biz majbur qilamiz degan holatda bo'lganda Ostona balki buni qabul qilishi mumkin edi. Ya'ni bu diplomatik yutuq sifatida ko'rilmayapti. E'tibor bering, 2022 yil 29 martda dastlabki Istanbul kelishuvlari bo'layotgan vaqtda, ya'ni bu muzokaralar balki tinch yo'l bilan hal bo'lar nizoni degan ma'nodagi juda butun jahon jamoatchiligi umid qilib turgan vaqtda Erdo'g'on Toshkentga, Markaziy Osiyoga safar qilishni boshladi. Agar u bu muzokaralarning natija bilan tugashini bilganida u qolardi chunki bu tarixiy ahamiyatga ega bo'lardi va yutuq Erdo'g'onga bo'lardi. Erdo'g'on buni deyarli natijasi yakunlanishini bilgan uchun oldindan yaxshisi men qardosh davlatlar huzuriga borganim yaxshi, bu natijasini muzokaralar kuzatgandan ko'ra degan xulosaga kelgandi. Albatta To'qayev buni yaxshi biladi. Tashqi ishlar sohasida necha yillab ishlagandan keyin Singapurlarda yurgan, Xitoy, Amerikada yurgan buni juda yaxshi biladi. Shuning ikkinchidan bo'lsa yana bitta masala borki, bu muzokaralarni hozirgi holatda xalqaro huquqning qisman buzilgan holati, ya'ni tasavvur qiling, Ukraina hududida Rossiya qo'shinlari turibdi va muzokaralar natijasidagi sulh baribir buzilish ehtimoli baland, chunki Ukraina tarafi o'zining hududiy yaxlitligini himoya qaytarib olish, ya'ni suverenitetni ta'minlash uchun qaysidir kun kelib yana urush boshlashi mumkin. Bir tajriba bor, tarixiy tajriba bor. To'qayev buni yaxshi biladi. 1994-yilda Bishkekda Ozarbayjon va Armaniston o'rtasida o't ochish to'xtatish to'g'risidagi sulh imzolangandi. Ya'ni bu Tog'li Qorabog' bir urushiga yakun yasagandi va shunda bilamizki, Tog'li Qorabog'dan tashqari atrofdagi 7 tuman ham aynan Armaniston okupatsiyasi ostida qolgan edi. Va o'sha shartnoma Bishkek bitim imzolangandan keyin 26 yil o'tib, baribir buzildi. Urush bo'ldi va hozir Ozarbayjonliklar xotirasida Bishkek bitimi degan tushuncha bu nima deydi, ularning hududiy yaxlitliklari buzilgan holatda eslanadi, ya'ni tarixiy jihatdan turklar uchun Sever shartnomasi qanday og'ir? Yoki ruslar uchun Brestnitov shartnomasi qanday og'ir? Bu ham xuddi shunday eslanadi. Shuning uchun ham bunday o'ziga yarasha noo'rin, shuningdek imiji past bo'ladigan maqomni, risklarga boy bo'lgan o'yinga kirishni istamaganligi To'qayevning uni diplomatiyani kuchli anglashdan dalolat beradi. Buni hozir ikkala tomonga ham kuchli ta'sir o'tkazuvchi mamlakatlarni qadam qo'ygani muhimroq deb hisoblaydim. Masalan, Turkiya davlati. Turkiyasiz ikkala mamlakatning ham, na Rossiyaning, na Ukrainaning ham tashqi siyosiy, tashqi iqtisodiy aloqalari rivojlanishi mumkin. Qora dengiz bo'g'ozlari uning qo'lida. Rossiya gazni katta qismini u beradi. Ukrainaga ham eng kerakli zarur harbiy anjomlarni yetkazib berishda muhim rol o'ynagan. NATO ga a'zo mamlakat. Yaqin sharqda katta rolga ega. Shuningdek, Janubiy Kavkaz va Markaziy Osiyoda ham o'ziga xos siyosiy ta'sirga ega bo'lib bormoqda. Bu holatda Turkiya bilan hisoblashishga ikkala tomon ham majbur bo'ladi. To'qayev bilan bo'lsa, yana bitta omil bor, bu xonadagi fil, ya'ni Xitoy. Xitoy o'ziga xos ravishda ta'sir etishga urinishi mumkin. Shuning uchun ham To'qayevni o'zi yutishi aniq bo'lmagan o'yinga kirmaslik haqidagi qarori juda ham o'rinli, ratsional jihatdan to'g'ri deb o'ylaymiz.
1: Aha. BMT Bosh Assambleyasi O'zbekiston tashabbusi bilan parlamentlar roliga oid rezolyutsiyani qabul qildi. Men va men kabi tushunmaganlar uchun tushuntirib bering, Jahongir aka, bu qanaqa rezolyutsiya va nima bo'ldi O'zbekiston? Nima tashabbus ko'rsatdi bu yerda?
2: Xo'p, O'zbekiston Respublikasi tomonidan ko'tarilgan va 61 ta davlat hammualifligida ishlab chiqilgan rezolyutsiya mavjud edi. Bu ijtimoiy rivojlanishni jadallashtirishda parlamentlarning rolini kuchaytirish to'g'risida edi. Bu 2026-yil 24-iyulda BMT Bosh Assambleyasida qabul qilindi. Lekin bu rezolyutsiyaning asosida avvalo O'zbekiston Respublikasining tashabbusi turganligini unutmaslik kerak. Ya'ni 2025-yil 7-aprelda O'zbekistonda, jumladan Toshkentda o'tkazilgan parlamentlararo ittifoqning 150-yillik yubiley sessiyasi bo'lib o'tganda, aynan Toshkentda o'tkazilgan va unda Toshkent deklaratsiyasi imzolanganda aynan mana ushbu masalada O'zbekiston Respublikasi prezidenti shu masalalarni alohida ko'tarib chiqqan edi. Ijtimoiy rivojlanish bo'yicha parlamentar rolini kuchaytirishimiz kerak. Shu bo'yicha bizning bir qancha tashabbuslarimiz mavjud. Yoshlar rolini, ayollar rolini, shuningdek ta'lim tizimini qamrab olish bo'yicha juda katta masalalarda parlamentning rolini kuchaytirish kerak va bunda 2030-yilgacha bo'lgan o'sha barqaror taraqqiyot maqsadlari bor. 17 ta maqsad bor. Mana shuni amalga oshirishda O'zbekiston hamnafas bo'ladi degan ma'lumotdagi o'ziga xos rezolyutsiyasi borni g'oyasi bilan chiqqan edi va u o'tgan yil davomida ishlandi. Juda keng ishlandi va BMT bosh vakili Ulug'bek Lafazov ham buni alohida ta'kidlab o'tgan, ya'ni bu prezidentning ushbu tashabbusini va 61 ta davlat ham 60 dan ortiq davlat ham bizni qo'llab-quvvatladi.
1: Ular
2: bilan ma'qulladi. Va bu holatda bu birinchi o'rinda parlamentning rolini oshirishga katta rol o'ynadi. Ikkinchidan bo'lsa O'zbekiston xalqaro huquqning asosiy norma va standartlarini qabul qilib, uni o'z vazifasi o'z vaqtida bajarishga urinayotganligini va eng asosiysi hozirgi vaqtda mana geosiyosiy turbulentlik, qarama-qarshilik kuchayotgan vaqti O'zbekiston ko'proq barqaror taraqqiyot sari muhim qadam qo'yotgan davlat beradi va bu barcha davlatlar uchun ham o'ziga yarasha ishoraki imij bo'yicha ham albatta siyosiy imij bo'yicha O'zbekiston bu vayronkorlik emas, bunyodkorlik, buzg'unchilik emas, balki yaxshi barqaror maqsadlarni ko'zlagan mamlakat ekanligiga juda kuchli ishora ham va bu unutmaslik kerak 21 asrda parlamentlar tizimi o'zgarishida katta rol o'ynayotgan raqamli transformatsiyani ham o'z ichiga olgani bilan alohida ahamiyatga ega. Ya'ni bilamizki 4-chi sanoat inqilobi
1: Klaus Schwab tabiricha.
2: O'shanda, ya'ni bu bo'yicha O'zbekiston ham bir qancha tashabbuslarni ko'targan va aynan sunniy intellektni ijtimoiy rivojlanish bilan bog'lab holatda rivojlantirish va bu bo'yicha juda katta loyihalar ko'zlangan va bu bilishimizcha juda katta strategiyaning bir qismi, xalqaro tashabbuslarning bir qismi. O'zbekiston 2030 yilgacha bo'lgan rivojlanish yo'lini BMTning bosh maqsadlari bilan uyg'un holatda amalga oshirmoqda va bu xalqimiz va mintaqa aholisi uchun ham juda katta o'z mevalarini berishi mumkin.
1: Ya'ni bizga tashqi tomondan plus olib keladi.
2: Albatta, avvalo imij bo'yicha va biz ikkinchidan bo'lsa bu investitsiyalarda ham rol o'ynaydi.
1: Xo'p, galdagi savolga murojaat qilaman. Bu Isroildagi O'zbekiston fuqarolari ogohlantirilyapti. Ya'ni nimaga ogohlantiriladi? O'zi odatda vaziyat keskinlashish oldidan. Demak, Isroilda yana qanaqadir urush bo'lishiga tayyorgarlik ketyaptimi? Ya'ni Isroilga yana Eronmi kimdir hujum qilish ehtimoli bormi?
2: Xo'p, bilasiz nima? Isroilga boshqa davlat hujum qilgandan ko'ra Isroil o'sha boshqa davlatlarni hujum qilishiga moyilligi ortib borayotganga o'xshaydi. Ayniqsa Netanyahu hukmronligi davrida, chunki unutmaslik kerak, 2026 yil oktyabr oyida Isroilda parlament saylovlari bo'lib o'tadi. Hozirgi Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahuga qarshi bir qancha jinoiy ishlar mavjud. Agar bu u ushbu saylovda mag'lubiyatga uchraydigan bo'lsa, uni nafaqat hokimiyatdan ayrilishi, balki qamoq jazosi kutishi mumkin. Chunki mana qo'yilgan ayblovlardan biridan aytishim mumkin, 2023 yil 7 oktyabrdagi Hamas hujumi haqida razvedka xizmati uni ogohlantirgan, lekin buni e'tiborsiz qoldirganligi haqidagi masalalar.
1: Ataylab
2: yoki Qatardan pul olib, o'sha nima deydi, uni o'sha Qatar gate sifatida baholashyapti bu ishni, uni imijini ko'tarish uchun kerak bo'lsa axborot tizimlari bilan aloqa qilganligi. Ya'ni bu bir davlat rahbarining boshqa davlatni imijini kuchaytirish uchun mablag' olganligi haqidagi ayblovlar ham juda katta masalalar. Bu sotqilik hisoblanadi. Va hozirgi favqulodda holatlar kerak Netanyahuga. Chunki u ultra o'nglarga, uni asosan ultra o'nglarga, ya'ni millatchi, nisbatan islamofob irqchilarga tayanadi-ku mana. Smotrich yoki Itamar Ben-Gvir singari liderlarga-da. Ular uchun bo'lsa nimadir g'alaba kerak. U g'alaba berish kerak. G'alabani nima bilan ta'minlash mumkin? Urush bilan. Yoki mana Livanga, janubga hujum, yoki mana hozir maksimal darajada harakat qilinyapti Suriyaga bosim orqali Jolon tepalikdagi masalani tan oldirish.
1: Isroilniki deb.
2: Ha, Isroilniki. O'zi okupatsiya qilib olgan 67 yilda, 82 yilda anneksiya qilgan, ya'ni meniki deb e'lon qilgan, lekin deyarli hech qaysi davlat tamomlagandi. Buni endi Tramp davrida tan olishdi, lekin Amerika tan oldi Tramp davrida. Lekin agar hozir Abu Muhammad Jolon, ya'ni hozirgi kechasi, hozirgi nomi Ahmad Ash-Shari, Ahmad Ash-Shari buni Jolonni Isroilniki deb tan olishi masalasini tobora kuchaytirayotgan, ya'ni shu bo'yicha lobizm bo'layotganligi haqida fikrlar yangramoqda. Yoki yana bir masala, Ibrohim kelishuviga Saudiya Arabistonni qo'shish bo'yicha, ya'ni hozir maksimal ravishda e'tibor bersangiz, Tramp Amerikasi Netanyahuni saqlab qolish uchun bir qancha loyihalar ishlayotgandikdi. Va eng katta loyihalardan biri, eng katta yutuq Isroilni qoniqtiradigan, Isroilni ultra o'nglarni qoniqtiradigan yutuq bu nima bo'lishi mumkin? G'arbiy sohilni to'liq anneksiya qilinish. Ya'ni Falastin davlatchiligiga so'nggi nuqta qo'yilish.
1: Hukm o'qilishi deylik,
2: ha? Albatta, hukm o'qilishi.
1: Bu masala haqida.
2: Bu masala bo'yicha kerak bo'lsa, Tramp ham unga sovg'a berishi mumkinligi haqida, ya'ni Isroil bu jihatdan anneksiya qiladi, Tramp bo'lsa uni tan oladi. Bu holatda Eron yoki bir qancha kuchlar majbur, ya'ni o'z imijini himoya qilish uchun ham, ya'ni uni himoya qilish holatida zarba berishi qarshi zarbalarni kuchaytiradi va bu albatta bunday qadamni qo'ygan Netanyahuning obro'sini oshirib yuborishi, buni saylovdagi g'alabasini ta'minlashi mumkin. Ya'ni buni hammasini kuzatyapti-da elchi xolamiz. Har taraflama, ya'ni hozir qarama-qarshilikdan manfaatdor bo'lgan taraflar bor. Shuning uchun ham albatta fuqarolarimizni, jumladan Isroil Respublikasida bo'lgan, Falastinda bo'lgan, Iordaniyada bo'lgan,
1: Livanda bo'lgan,
2: Livan, Ko'rfaz davlatlari, Yaqin Sharq hududida bo'lgan fuqarolarimizni ehtiyotkorona nima deydi, qonunlarga rioya qilgan holatda hamda boshpanagohlardan boxabar bo'lgan holatda qayta joylashganligi bu ishlar juda ham muhim ahamiyatga ega, chunki bu mintaqada yangi urush ko'lami yaqinlashmoqda, jumladan mana Yamanga nisbatan ham zarbalarni bera boshladi Saudiya Arabistoni.
1: Ha, ish qilib tinchlik bo'lsin. Agar siz yaqin sharqda yashayotgan bo'lsangiz, o'zingizni yana ham ko'proq ehtiyot qilishingiz kerak bo'ladi. Hurmatli vatandoshlar, bizni tomosha qilayotgan bo'lsangiz, bizda 1 daqiqa vaqt o'tkazib olamiz va undan so'ng navbatdagi mavzularni muhokama qilamiz.
4: Brain daqiqa.
5: Uzoq safarga chiqish munosabati bilan beriladigan ziyofat yoki hadiya. Yo'loyoq.
4: Olam 60 soniya ichida.
6: Sinoptiklar ma'lumotiga ko'ra, avgust oyida O'zbekistonda o'rtacha oylik havo harorati ko'p yillik me'yorga yaqin bo'ladi. Oy boshida havo biroz issiq bo'lib, 1-2 avgust kunlari harorat 38-41 darajaga, janub va cho'l hududlarda 42-43 darajagacha ko'tariladi. Keyingi kunlarda harorat 33-38 daraja atrofida bo'ladi. Oy oxirida esa salqin havo kirib kelishi natijasida 25-30 darajagacha pasayishi kutilmoqda. Avgust oyida yog'ingarchilik me'yordan ko'proq yoki me'yor atrofida bo'lishi mumkin. Oyning 2-yarmida ayrim hududlarda qisqa muddatli yomg'irlar yog'ishi ehtimol qilinmoqda.

0: Xo'p, davom etamiz. Jahongir aka, 25-iyul kuni, mana bundan 6 kun oldin Ukraina Eron kemasiga hujum qildi. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi bu vaziyatni Yevropani urushga tortish uchun qilingan ish deb baholadi. Mana shu vaziyat bo'yicha fikringiz, Ukraina va Eron mavzusi.
1: Xo'p, aynan Ukraina tomonidan Kaspiy bo'yidagi portlarga kemalarga berilgan zarbalar bu siremas edi. 2024-yil noyabrda yo'q, dastlabki zarbalar berilgan. Ya'ni bunday harbiy imkoniyatga rostdan ham Ukraina ega. Ya'ni 1000 kilometrdan oshiq ura oladigan o'ziga xos dronlar. Undan ham ko'proq, mana hozir Omsk yetib boryapti-ku, boshqa hududlarga yetib boryapti. Bu hududlarga zarar bera olayotgani albatta Ukraina harbiy qudratini kuchayganidan dalolat beradi. Ikkinchi masala bu nima uchun Eron kemalariga kemasiga zarba berildi. Va bu holat birinchi o'rinda aytishimiz kerakki, bu harbiy diplomatik jihatdan avantyura amalga oshirdi Zelenskiy.
0: Ya'ni
1: bu bilamizki, u zarbani qachon berdi? Aynan 2 kun oldin Washingtonga tashrifidan oldin. Ya'ni u Tramp bilan uchrashish kerak edi va bunda uni asosiy maqsadlaridan biri Patriot degan raketalarga ega bo'lish kerak. Bilamizki, albatta Ukraina dronlar tizimi bo'yicha kuchli, lekin havo hujumiga qarshi mudofada raketalar albatta Sovet raketalarini birinchidan avvalo ancha bazasi tugagan, ikkinchidan bo'lsa ularda yangi raketalar yetishmovchiligi mavjud. Shuning uchun mana dronlar bo'yicha Rossiyaga kamida teng-teng kurashayotgan bo'lsa ham, yoki Iskander yoki Panzer singari ballistik raketalarni o'tkazib yuboryapti. Kiyevga bir necha zarbalar ketma-ket berilmoqda-da. Bu holatni hisobga olib, Ukraina tarafi ushbu raketalarga juda muhtoj edi va shu raketalarni olmoqchi edi va buning uchun mana seni dushmaningni dushmaniman, shuning uchun san bilan do'stmiz. Va biz umumiy bitta qayiqdamiz demoqchi edi.
0: AQShga.
1: Va Isroilga.
0: Isroilga.
1: Lekin bu holatni unutmaslik kerakki, ularning rejalari butunlay boshqa edi. Va diplomatik jihatdan qaysidir ma'noda mag'lubiyatga uchraydi deyishimiz mumkin Zelenskiyni. Chunki bundan keyin avvalo Aroqchi juda ham noroziligini bildirdi. U juda, ya'ni Eron tashqi ishlar vaziri Eron tomonidan juda qat'iy pozitsiya bildirdi. Va buni Yevropa tashqi ishlar vakili, Yevropa ittifoqining tashqi ishlar bo'yicha vakili Kaya Kallasga, shuningdek Rossiyaning tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan suhbat ham aytib o'tgan edi. Keyin Zelenskiy bunga yana bir sabab uni o'sha Kiyevga tashrif buyurgan bir magachi bloger bor edi. Bilamizki, maga degan harakat bor, Make America Great Again, ya'ni hozir Amerikada o'ziga xos bir qo'shtirnoq ichidagi dinam deyishimiz mumkin-da buni. Ya'ni bu Trampning harakati.
0: Ijtimoiy din.
1: Ha, ijtimoiy din. Ya'ni biz Amerikani qayta buyuk qilamiz deb. Xuddi Amerika nima deydi, undan oldin bundan qanchalik buyuk bo'lganiga qiziqdi endi bu holat. Buni topib o'zi tarixchilar bu holatda qiynalib qoladi masalada. Hindular davrida bo'lishi mumkin, lekin unda bulardan ajdodlar yo'qdi-ku, Tramp ajdodlar albatta-da. Xo'p, demak, Laura Loomer degani keldi. U ilgari Rossiya parast edi.
0: Ha, keyin fikrini o'zgartirgan bu odam.
1: Fikrini o'zgartirdi va men Ukrainani mana rostdan ham uryapti va Rossiya Rossiyaning Eron urushida Eronni qo'llab-quvvatlagani, ya'ni razvedka bilan bergani mana qattiq jahlim chiqardi, shuning uchun ham Ukraina taraf haq ekan deganda o'sha fikrlar tasdiqlash uchun foydalanmoqchi bo'ldi-da. Lekin mohiyatan diplomatik xatoga, ya'ni noto'g'ri hisob kitob qildi Zelenskiy. Bordi o'tgan seshanba kuni Washingtonga. Lekin Netanyahu bilan Zelenskiyni alohida qabul qildi Tramp. Ya'ni 5 daqiqa farq bilan u chiqib ketdi, undan keyin 5 daqiqadan keyin Netanyahu kirib keldi oxiga. Bu holat ham dalolat beradiki, ya'ni ikkita muammoni bitta qilmoqchi emas. Ikkinchidan bo'lsa, Patriot raketalari bo'yicha hech qanday va'da bermadi. Chiqqandan keyin hatto bir necha nashrlarga bu ushbu uchrashuvdan keyin bizga raketalar kerak deb Zelenskiy gapirib o'tgan bo'lsa ham, lekin hech qanday ishora bo'lmadi. Qaytanga mana bitta jurnalga Financial Times'ga telefon orqali qo'ng'iroqlashganda Tramp men qator patriotni ishlab chiqarish uchun litsenziya berishimni ham aniq emas degan fikrni aytgan. Va e'tibor bering, aynan o'sha uchrashuvdan keyin Ukrainani tashqi ishlar vaziri Andrey Sibiyga deyarli Washingtondan turib Tehronga qo'ng'iroq qilib Abbos Aroqchi bilan muzokara gaplashib olgandi. Ya'ni bu degani qaysidir ma'noda mohiyatan kechirim so'rash. Mohiyatan, ya'ni biz hozir bunga diplomatik qarshilikka tayyor kerakki yo'q, ikki tomon manfaatiga ham o'ynamaydi degan fikrlarida. To'g'ri, hozir Ukrainaga ham Eronga ham aslida urushni kerak yo'q. Aslida aytib o'tish kerakki, ikkala mamlakat ham mohiyatan bitta pozitsiyada. Ya'ni Ukraina ham hududiy yaxlitligini himoya qilyapti, Eron ham hududiy yaxlitligini himoya qilyapti.
0: Pozitsiyasi bir, lekin safi boshqa.
1: Chunki do'stlari har xilda.
0: Do'stlari har.
1: Ularni qurol oladigan, ular qo'llab-quvvatlaydigan do'stlari boshqa. Va ikkitasiga ham o'zaro urushni keragi yo'q. Chunki u nima kerak bor? O'zini manfaatlari o'zi ikkitasida ham
0: jabrlantirgan bo'lsa.
1: Ikkalasi ham mohiyatan xalq tilida aytganda mazlum mamlakatlar. Xo'p, endi shu holatda bu yerdagi eng yirik muammolardan biri, masalan, ko'rinib qoldiki, Amerika prezidentining aniq ajratishi, hatto Netanyahu ham Zelenskiy bilan ko'rishni istamadi. Xohlagan bo'lsa ham, buni sabablardan biri. Unutmaslik kerak, o'zi Netanyahu 2019-yildan beri Zelenskiy bilan shunchaki rasmiy, majburiy bo'lganligini ko'rishadi xolos. Chunki u ko'p bilamizki, Netanyahu bilan Putin aloqalari ancha barqaror. 10 yillardan beri davom etadi-da. Bilamizki, ikkalasi ham eski gvardiyachida. 90-yillarda, 99-yilda ham bosh vazir edi u. 99-yilda u bosh vazirlikka chiqqandi Putin. Yana bitta masala bu yerda Amerika prezidenti uchun Eron masalasida Rossiyani dushman qilib Ukrainaga qo'shimcha yordam berish bu masalani murakkablashtiradi. U tayyor emas. Mana hozir bir necha marta jurnalistlar unga so'rashdiki, Rossiya tomoni Tehronga razvedka xabarlarini berayotgan ekan, Amerika bazalari yoki Amerika nima? aviatashuvchilari yoki qanot raketalar qaysi tomon kirib kelayotgani bo'yicha desa, bunga va men gaplashib ko'raman Putin bilan, bunday qilmagan bo'lish kerak, ular menga va'da bergan, sizning pimin degan Putin degan. Ya'ni u o'zini jamoatchiligi yoki razvedka bilan gaplashaman demayapti. Va buni aniqlashtirsam tegishli javob beraman demayapti. Balki o'zlari bilan gaplashib ko'raman deydi. Xuddi ular hammamiz uryapmiz demaydi deydi. Ya'ni albatta ular buni rad etishadi, yo'q, biz siz bilan hamkorlik qilamiz deyishgan. Ishkagan gaplarga u kerak. Ya'ni Tramp yirik liderlar bilan urushga tayyor emas. O'zi Eronda blitzkrieg bo'ladi deb o'ylagandi, Venesuelaga o'xshash.
0: Bo'lmadi.
1: Ya'ni 2 soatda hal qilib qo'yaman deganda, lekin Eron Venesuela emasligini isbotladi. Shuning uchun ham hozir Trampga bundan yirik muammoni keragi yo'q edi. Ya'ni masalan, yiriklashtirish va Ukrainaga yordam berishdan u orqaga chekinishga harakat qiladi. Umuman olganda u Zelenskiyni yoqtirmaydi shaxsiy. Sabab 2019-yilda bilamizki, u Ukraina prezidentiga qo'ng'iroq qilib, o'zining raqibi bo'lgan Jo Baydenning o'g'li Ukrainadagi qaysidir loyihalarda rahbar edi, kompaniya rahbari edi. Shu masala bo'yicha ishlarni ochib tashlashini talab qilgan, lekin bu holat Amerikaning ichki sayloviga ta'sir qilardi-ku. Zelenskiy rad etgan, chunki agar uni Hunter Biden bu masalalar, ya'ni unga qamoq qo'yish yoki prokuraturada ish qo'zg'atilish bo'yicha masalalar ochilishini talab qilgandi-da Trump. Bu holatlarga ko'nganida Demokratlar partiyasi bilan qarama-qarshi bo'lib qolardi. Kamida Amerikaning yarmi bilan-da, chunki Demokratlar partiyasining lideri Biden edi-da. Bu holat unga keragi yo'q edi. Va shundan keyin o'zini bu manga o'sha 2020-yildagi mag'lubiyatning asosiy ayblovchisi deb hisoblaydi-da,
0: sababchisi
1: deb hisoblaydi. Va shu holatdan endi bitta holat tarafi Ukraina tarafidanmi yoki boshqa tarafdan matbuotga sizdirilgan, bu xabarlar chiqib kelgan. Va 2019-yil oxiri, 2020-yil boshida birinchi marotaba Trampga impeachment qo'llanilganda, to'g'ri, 3 marta qo'llanilishga harakat qilindi, lekin mana shu birinchi marotaba qo'llanilganini aynan Ukraina bilan bog'liq masala edi. Shuning uchun uni shaxsiy nima deydi,
0: g'arrazmas, u alami bor.
1: Alami bor Ukraina. Va ikkinchidan unga 20 yil, 25 yil mamlakatni boshqaradiganlar yo'qadi. Har 5-6 yilda almashadiganlar emas.
0: Ikki savlatda baribir.
1: Ha, albatta unga katta, masalan, Aliyevni ham ancha yildan beri boshqarar ekansiz, zo'r ekansiz degan ishoralari bor edi-ku, to'g'rimi?
0: Uchrashganda shunday.
1: Va Putinni ham u hurmat qiladi. Juda ko'p yildan beri hurmat boshqarayotgan deb. Sizin Pinni ham shunday hurmat qiladi. Shuning uchun o'zi Mugabeni vaqt ustoz sifatida ko'rish kerak edi. 47 yil boshqargan
0: muxtor. Zimbabveni prezidenti Robert Mugabe.
1: Ha. Xuddi shu singari. Shuning uchun ham Netanyahu bilan Tramp mohiyatan Zelenskiyni qo'llashda manfaatdor emas. Ikkinchidan bo'lsa, Isroilning alohida Rossiya bilan munosabatlari kuchli. Suriya masalasida ham kerak bo'lsa, Turkiya ta'sirini pasaytirib turish uchun Rossiyaning qudrati kerak Netanyahuga. Va yana bir masala bor, 2025-yilda 12 kunlik urushda davomida keyin Eron tarafi Rossiyadan bir qancha manbalar chiqib ketdiki, harbiy ekspertlar aytdiki, norozilik bildirib 186 ta İsrail samolyoti xuddi mashq qilganda Eron ustiga xohlagan narsasini urib tushirardi. Xohlagan narsasini urardi. Lekin birorta samolyot urib tushirilmadi. Lekin Rossiya tomonidan yetkazib berilgan S-300 havo hujumiga qarshi mudofaa tizimi uchib qolganmi degan savollar yuzaga keltirdi va Rossiya tomoniga noroziligini ham bildirganlik haqida ma'lumotlar bor edi. Ya'ni shundan keyin Xitoyga ko'proq murojaat qila boshlagan edi. Shuning uchun ham ya'ni Rossiya bilan Isroil, ya'ni umuman Netanyahu bilan Putin eski tanishlar. Va ular Zelenskiyni tez orada ketadigan
0: kadr sifatida
1: ko'rishadi. Kadr ertaga adashib qolgan, bu lavozimda unga u adashib qolgan, ertaga baribir bo'shatadi deydigan o'ziga yarasha ishonch ham bordi ularda yoki ehtimol umiddir.
0: Balki
1: Balki buni endi saylovlar ko'rsatadi.
0: Vaqt ko'rsatadi. Xo'p, Yevropa ittifoqi Rossiyaga qarshi 21 marta sanksiyalar paketini joriy qildi. Birinchi bermoqchi bo'lgan savolim bu sanksiyalar nimalardan iborat degan savol edi o'z aslida, lekin bu sanksiyalar qanchalik ish beryapti degan savolni bergim kelib qoldi ostirib turib. Chunki nimaga 21 paket deyapman-da, bu 21 katta raqam sanksiyalar uchun. Agar birinchisi zo'r ishlasa, ikkinchisiga ehtiyoj bo'lmaydi. Ikkinchisi yetarlicha samara bersa, uchinchisiga ehtiyoj bo'lmaydi. 20 marta sanksiya qo'llagan, demak Rossiya qanaqadir yo'llarini topyaptiki, 21-siga ehtiyoj sezildi. Qanchalik samara beryapti bu o'zi Yevropa ittifoqini qo'llayotgan sanksiyalar? Birinchi haqida gaplashaylik.
1: Xo'p, birinchi o'rinda aytishimiz kerakki, bu 20 ta sanksiya albatta o'zining ta'sirini bermoqda. Bular nafaqat hozir birdaniga, bu albatta Rossiya iqtisodiyoti birdaniga sinadigan holatda emas edi va buni o'sha Markaziy bankning raisi o'sha Nabiullina va boshqa Areshkin singari iqtisodchi liderlarning o'ziga xos loyihalari asosida Rossiya o'sha qaysir ma'noda qora kunlardan chiqib ketdi 2022 yil mart aprel oylaridagi. Ya'ni o'sha vaziyatlardan bank moliya tizimini baribir o'ziga yarasha kuchli mutaxassislar mavjudda Rossiyada.
0: Albatta, bu holat o'ta kuchli.
1: O'ta kuchli. Va ikkinchi o'rinda aytishimiz kerakki, Rossiyaning birdaniga sinishidan G'arb ham, Xitoy ham manfaatdor emas. Ya'ni 20 ta sanksiyani birtada hal qilish mumkin edi mart oyini boshlayoq, 2022 mart oyini boshlayoq. Lekin ular buni istashmadi. Mana hozir bittasini aytamanki, bunga sabablardan biri g'arbdagi korporatsiyalarning Rossiya bilan aloqalarida manfaatdorligi. Jumladan Rossiyaning neft-gaz sohasidagi hamkorlikda, masalan, fransuzlarning o'sha Total Engineering kabi yirik korporatsiyalari Arktika bo'yicha juda katta loyihalarga, masalan, 30%, 20% darajasidagi o'zlarining ulushlariga ega va ular buni yo'qotishni istashmaydi-da. Amerika korporatsiyalari jumladan-da. Xo'p, endi 21 ta sanksiya paketi bo'ldi degani, bu albatta Rossiyani bu birdaniga yo'q qilish yoki parchalab yuborish yoki uni iqtisodiyotni sindirish emas,
0: holdan toydirish.
1: Rossiyani holdan toydirish va uni tinchlikni ga majburlash. Ya'ni urush qilmaslikka majburlash yetadi mayli degan ma'noda, bu sekin asta amalga oshiriladigan, ya'ni strategik jihatdan rivojlanishga xalaqit beradigan yo'nalishlarni tanlash edi. Jumladan, masalan, Rossiya samolyotlariga endi xizmat ko'rsatishni to'xtatish yoki unga samolyot sotmaslik yoki unga qo'shni davlatlarga ham samolyot yetkazib bermaslik haqidagi Amerika Yevropa kelishuvi, bu 2035-2040 yillarda o'zi og'ir ahvolga keltirib qo'yardi Vesosekinada, agar ming ittifoqchi qo'llagan holatda hamda. Xo'p, 21-21 ta paket bo'lgani, bu albatta ham ramziy jihatdan ahamiyatga ega bo'ldi va ikkinchidan o'tmaslik kerak, 21 paketni qabul qilish ham Yevropa uchun juda og'ir bo'ldi.
0: Ya'ni
1: Yevropadagi endi kichik davlatlar, jumladan masalan Gretsiya davlati, bilamizki u ko'proq kema sozlik bo'yicha ko'p xizmat ko'rsatishda muhim rolga egada. Ayniqsa Rossiyaning neft-gaz sohasi yoki g'allalarini tashishda katta rolga ega va eng avanturistlar o'zi greklar hisoblanadi kema sozlik bo'yicha. Masalan, Xormuz bo'g'ozi bo'yicha ham birinchi o'sha o'tishayotganda ham o'tishga harakat qilganda greklar kemalarida. Nisbatan ular riskni ko'proq bo'yniga olaveradi-da, sug'urtalanmagan bo'lsa ham kemasi. Shuning uchun ham ularning korporatsiyalari bunda noroziligini bildirgani uchun Gretsiya bunga blok qo'ydi. Aynan mana shu neft-gaz sohasini sotish yoki soyadagi flotga qarshi kurash bo'yicha va mana shu qismlarida neft-gazini sotish bo'yicha qismlarida maxsus istisno berildi Gretsiya uchun. İkinciden bursa bu pakette birinci orda mı buldu? 33'te yirik iqtisodi moliyaviy banklar, markazlar sanksiya uchradi. Masalan, Rossiya qishloq xo'jaligi banki, MTS banki va boshqa banklar SWIFT tizimidan butunlay uzilishi bo'yicha. İkinciden bursa ularda kriptovalyuta bo'yicha ham nimalar choralar qo'llanish kuchaytirildi. Soydagi flotni aylanib o'tishi bo'yicha choralar, ya'ni bir bu choralar albatta 1 yilda 2 yilda bilinmaydi, lekin sekin asta masalan yaqin o'rta istiqbolda 5-10 yillikda seziladigan darajada. Endi ikkinchidan o'tmaslik kerakki, Yevropa tarafi shunday xulosaga keldi, 21-chi paket bu oxirgisi bo'ladi endi deyshyapti.
0: Boshqa bo'ladi.
1: Ya'ni endi paket qilishmaydi endi. Hamma image bo'yicha mana hozir aytib o'tdingizki, 21-ta bo'libdi, hech narsa bo'lmayapti degan savol bor-da bu yerda. Ham bu yerda hisob bu tomonlama hisobga olishadi, ham mana kichik davlatlarning veto qo'yish ham Yevropa liderlarining joniga tegdi. Bilamizki, Yevropa tizimi bu yakdillik asosidagi tizim. 27 davlatning hammasi rozi bo'lishi kerak bu qaror uchun. Bu to'r rozi bo'lguncha uni operativligi ham kamayishi mumkin, masalan. 6 oylab o'tib ketgan holatlar bo'ldi. 6 oygacha u janjal, urush tugab, o'zi qaytadan aloqalar ochishga to'g'ri kelishi mumkin, bular yana paket qo'yguncha. Shuning uchun ham ular aytishyaptiki, endi bo'ldi, biz bir necha davlatlar kelishgan holatda o'zimizning banklarimiz orqali cheklov qo'yamiz, shu yetadi degan ma'noda.
0: Reklama vaqti bizda.
2: Oriya Donoda reklama.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
4: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arap memleketlerine sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil caastore.uz. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Xo'p, Jahongir aka, oxirgi ma'lumotlarga qaraganda Amerika Qo'shma Shtatlarining Korfazdagi arsenali kamayib boryapti. Bunga asosiy sabab nima? Ya'ni Korfazda balanslashyaptimi? Ya'ni barqarorlashyaptimi vaziyat yoki Amerika Qo'shma Shtatlari o'zini Eronga bo'lgan ta'sirini boshqa yo'llar orqali amalga oshirmoqchimi?
1: Xo'p, 2026 yil 28 fevralda AQSh bilan Isroil davlati Eronga qarshi havo hujumlarini boshlab yubordi va hisob-kitoblarga qaraganda bir kunning ichida o'sha Ukraina tomoni buni Yevropa davlatlari bilan razvedka xizmatlari bilan umumlashtirgan holatda hisobot berganda 800 dan ortiq Patriot raketasini sinishatibdi. Kechirasiz, bir yilda ushbu raketalar 700 gacha o'rtacha ishlab chiqariladi Qo'shma Shtatlarimiz. Tomahawklar undan ham kamda. Ya'ni yirik raketalarning katta qismini bir yilda ishlab chiqaradigan, birinchi kun ishlatganda
0: Eronga qarshi.
1: Undan keyin necha kun davom etdi buni? 47 kundan ortiq davom etdi-ku, to'g'rimi? Aprelni o'rtalarigacha bo'ldi,
0: kechalarigacha bo'ldi. Eng aktivi bir oydan oshib ketdi.
1: Ha, albatta. Va bundan keyin mana hozir yana 13 kun davom etdi. Mana oxirgi vaqtda mana 3 kundan beri yana davom etmoqda. Ya'ni xalqimizda bir mashhur maqol bor. Yeb yotganga tog' ham chidamas degan. Ya'ni hozirgi vaqtda juda ham nima deydi, o'ziga yarasha juda katta sarflab boryapti. Ya'ni misqollab yiqqanini Amerika prezidentlari bir vaqtlar botmonlab sarflayapti-da Tramp. Buni tak ko'rinib qolyapti. Ikkinchidan bo'lsa, bularni hammasini ham ishlata olmaydi, sabab boshqa hududlarda Amerika ta'siri pasayib ketadi. O'zi shundoq ham sharqiy Osiyoni, ya'ni taxminan Tayvan atroflaridan Filippinni Xitoydan qo'riqlash kerak bo'lgan flotni hali ham yaqin sharqda Fors ko'rfaziga yaqin hududda turayotgani o'zi AQSh siyosiy va harbiy rahbariyatining tobora noroziligi sabab bo'lyapti. Unaqada Xitoyning jur'ati kuchayishi mumkin va Xitoy sinab ko'rishi ham mumkin xuddi Rossiya singari degan ma'noda. Savollar va noroziliklar kuchayadi bu yerda. Ikkinchidan bo'lsa unutmaslik kerakki, bu kabi juda katta xarajatlar birinchi o'rinda qayta tiklash bo'yicha juda katta nimalarga olib kelishadi? Xarajatlarni ko'paytiradi. AQSh budjetiga ham ortiqcha bu bosim bo'ladi. Ikkinchidan bo'lsa bitta raketani ishlab chiqarish uchun bilasizmi? Ba'zi masalan Patriot tizimi yoki masalan bularni ishlab chiqarish uchun o'rtacha 3 yil ham ketar ekanda ba'zi odamlar uchun. O'rtacha 3 yil, bo'lmasa 4-5 yillik ularning sifat darajasi yoki ko'lamiga qarab turib. Ha, buni qayta tiklash uchun hozir aytishyaptiki, biz 15 yillik xarajatlar qilib bo'ldik deyshyaptida. AQSh o'zini hozirgi darajasiga qaytitganish uchun hozirgi ko'lamda, ya'ni hozir endi to'g'ri kuchaytirilmasa agar, aynan ushbu ko'lamda 10-15 yil saqlashi aniq ekanda. Shuning uchun AQSh harbiy ekspertlarini umuman noroziligi kuchayib boryapti Trampdan. Va yana bir narsa, Trampdan ular nima uchun norozi bo'lyapti? Ular Amerika qudratini shundan iborat edik Amerika qudrati. Harbiy qudratini ishlatmasdan turib majbur qilolar davlatlarini o'z izimiga yurishga. Hozir o'sha, ya'ni o'sha qudratni ishlataman, sanni kulpaya kun qilaman, keyin boshqa ilojing bo'lmas derdi va hamma davlatlar qo'rqardi bundan. Va arab davlatlari aynan ushbu qudratga asoslanib, ushbu qo'rquvning ta'sir etishiga asoslanib o'z hududlaridan ba'zilar ochishiga ruxsat bergandi Qo'shma Shtatlarni. Neft o'z neft gazlarini, yoqilg'i mahsulotlarini faqat AQSh dollarda savdo qilishga kelishilgandi. 1945-yilda kelishilgan o'zi Saudiya Arabistoni bilan, Franklin Delano Roosevelt bilan Abdulaz ibn Abdurahmon Al Saud tomonida. 1945-yildagi bitimlar hozir buzilyapti-da mohiyatda. Demak, shuning uchun ham bu yerda zaxiralar kamayayotgani rost va Tramp majbur bo'lyapti Eronga qarshi urushni, ya'ni to'liqqonli to'liq total olib bormasdan ba'zida zarba berishga majbur bo'lgan holatda va Eronni ham mana hozir bir qancha mutaxassislar aytishyaptiki, bundan manfaati ham bor deyishmoqda. Ya'ni Eron ham tushundi. Avvalo unutmaslik kerak, Amerika qo'shinlarining qudrati bu bor narsa. Eron buni tushunadi. Ya'ni tezkor g'alabaning imkoni yo'q. Va lekin hozir nima deydi, tinchlikni ham aslida mohiyatan ikkita tomonga ham, jumladan Eron uchun ham to'laqonli manfaatli bo'lmasligi mumkin. Tasavvur qiling, Eron o't ochishni xo'p to'xtatishga rozi bo'lsa yana va Xormuz bo'g'ozidan ochilgani ma'lum bo'lsa, ya'ni bo'pti, mana Xormuz bo'g'ozi ochiq hozircha degan
0: ma'no. Bemalol o'tasizlar
1: bu
0: yog'iga.
1: Ha, bu holatda uning mohiyatan raqiblari bo'lgan Saudiya Arabistoni, Amirliklar, Kuvayt, Bahrayn kabi mamlakatlar neft gazdan foyda ko'rishadi. Neft gaz narxi tushadi, lekin Eronni nimalari, portlari qamal holatda tursa. Unaqada Eronga bir necha o'ylab zarar-ku bu. Ya'ni bu qaytanga AQSh prezidentini ta'sirini kuchaytirib yuboradi-ku. Lekin agar orada ma'lum bir kichik-kichik to'qnashuvlar bo'lsa, bu Xormuz bo'g'ozining yopilishi haqidagi e'loni ham, ya'ni urush bo'layotgani haqidagi xabar ham majbur qiladi. Masalan, asosan dunyodagi asosiy sug'urta markazi bu Londonda. London banklari kechirasiz deydi, kemalarni biz sug'urta olmaymiz, chunki urush harakatlari bo'lyapti deydi. Sug'urtalanmagandan keyin kema egasining asosiy boyligi kema-ku. Men nima qilaman deydi, risk qilib kemamni o'sha jang bo'layotgan joyga borgandan-ku, bormayman deydi. Trump va deb bersam kechirasiz deydi. Xo'p, u men sizning va'dalaringizdan ko'ra kemamni butunligi men uchun muhim deydi. Shuning uchun ham neft gaz narxi, ya'ni yoqilg'i energetika narxi yuqori bo'ladi va bu Trampga bo'lajak saylovlarda bosim bo'lishi mumkin. Mana Eron har tomonlama geosiyosiy jihatdan shaxmat doskasi to'g'ri hisoblashga harakat qilyapti. Hozir bir holatni unutmaslik kerak. Ya'ni xalqaro huquq, inson huquqlari, tinchlikni saqlash degan tushunchalar nisbatan ortga chekindi-da. AQSh bunga rioya qilmayaptimi? Ya'ni Eron ham bunga rioya qilishga o'zini majbur deb hisoblamaydi. Ya'ni dushman shu yo'lni tanladimi? Xuddi ushbu yo'lda javob berish kerak. U avtomat ko'targan vaqti u bilan o'sha qog'ozni ko'tarib bu BMT bu nizomi deb ko'tarishni keragi yo'q. Himoya qilish uchun kuch kerak. Baribir siyosat mana hozir yuzaga kelganiga, mana davlatni yuzaga kelganiga 5000 yildan ortgan bo'lsa, davlat boshida yo'q, kuchga tayanardi. Mana 21-asrda ham baribir kuchga tayanmoqda-da. to'g'ri, 4-chi sanoat inqilobidagi g'oyalar zo'r, lekin hozirchi katta avlod eski urushni urush vositalari, metodlar orqali davlatning ustunligini saqlab turibdi-da.
0: Ya'ni klassik urushlardan voz kechilmadi.
1: Ha. Aytaversangiz, Putin ham, Netanyahu ham, Trump ham 70 yildan katta baribir qariyalarda. Ularning hozirgi harakatlari, ya'ni bu ular yangi davr boshqaruviga tayyor emasligi ham eski urushlar orqali davlat rolini, ya'ni o'z boshqaruv yo'lini saqlab qolishni bitta chora sifatida ham aytishimiz mumkin-da. Shunda aytishimiz mumkinki, ya'ni bundan bir necha kun oldin Putin ham harbiylar bilan suhbatda shuni aytgandiki, ya'ni urush to'g'ri kontekstdan yulib olindi. Urush bo'lmasa, ya'ni ular buni maxsus harbiy operatsiya deb nomlaydi-ku, maxsus harbiy operatsiya tugallasa nima qilamiz keyin degan savol bor, ya'ni sizlarga ish top beraman degan ma'noda aytyapti-yu, ya'ni bu holatni o'zi ham aniq maqsad yoki aniq mantiq yo'qligidan dalolat beradi. Shuning uchun ham hozirgi holatda Tramp ham xuddi Putin singari yoki Netanyahu singari boshlangan urushni davomiga majbur, ya'ni u bir ishni boshlab qo'ydi, endi uni nazorati o'z qo'lida emas.
0: Vaziyat tizgindan chiqib ketdi.
1: Tizgindan chiqib ketdi va hozirgi holatda bitta yo'l bo'lishi mumkin vaziyatdan chiqishni. Mintaqadagi davlatlarni urushga qo'chishga rozi qilish. Turli vositalar bilan.
0: Yana ham kattalashish kerakda, xullas, to'g'rimi?
1: Albatta, masalan, eskalatsiyani yiriklashuvi bularni saqlab qolishi mumkin siyosiy obro'larini. Jumladan Yamandagi urush jumladan.
0: Aha. Vaqtimiz kam qoldi Jahongir aka. Menda yana bitta mavzu va bu O'zbekiston uchun juda ham muhim. Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining navbatdagi maslahatlashuv uchrashuvlari bo'lib o'tdi yoki o'tayapti va O'zbekiston adashmasam 4-marta ittifoqchilik shartnomasini imzoladi. 2022-yil Qozog'iston va Tojikiston bilan, 2024-yil Ozarbayjon davlati bilan ittifoqchilik shartnomasini imzolagan edik va mana 2026-yil Qirg'iziston bilan ittifoqchilik shartnomasini imzoladik. Shular haqida fikrlaringiz qiziq menga va ittifoqchilik shartnomasi O'zbekiston harbiy bloklarga qo'shilmaydi pozitsiyasini ushlaydi. Bu ittifoqchilik shartnomasi harbiy bloklarga qo'shilmaydiga zid kelib qolmaydimi? Ya'ni ittifoqchi bo'lsak, qaysir davlatga hujum qilinsa, bu ikkalasiga ham hujum qilingan va birgalikda javob qaytaramiz degan bir fikrlarni shakllantiradimi, shakllantirmaydi? Shuni ham bir-biridan ajratib bersangiz yaxshi bo'lardi.
1: Juda yaxshi savol bo'ldi. Avvalo, Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining doimiy an'anaviy uchrashuvlari, bu albatta birinchi navbatda rasmiy Toshkent tomonidan bildirilgan taklif, tashabbus asosida amalga oshirilmoqda.
0: 2018-yilda.
1: Va bu juda katta rolga ega mintaqaviy integratsiyani sekin-asta shakllantirishga. Va Cho'lpon otadagi ushbu uchrashuv, ya'ni bu yerda davlat rahbarlarining uchrashuvi, bu Markaziy Osiyo davlatlarining o'zaro muammolarni hal qilib olganliklari va rivojlanish sari katta qadam tashlayotganidan dalolat beradi va bunda Ozarbayjonning ishtiroki bo'lsa, mintaqaning makro mintaqaviy darajaga ko'tarilishiga katta rol o'ynaydi. Ya'ni Transkaspiy aloqalari ham muhim ahamiyatga ega.
0: Kattalashadi.
1: Albatta. Va Qirg'iziston bilan ittifoqchilik shartnomasi bu juda katta ahamiyatga ega va bu orqali biz eski qaysidir ma'noda muammolar bordi-ku, chegara deymizmi, qisman suv masalan, bu kabi muammolarni ancha-muncha hal qilib yangi daraja ko'tarilganimizdan dalolat beradi va bu xuddi mana Markaziy Osiyoning barcha davlatlari bilan ittifoqchilik aloqalariga egamiz va bir kun kelib biz u shartnomalarni umumlashtirib Markaziy Osiyo mintaqaviy hamkorlik tashkiloti sifatida qayta formatlashishimiz mumkin. Endi asosiy xulosa bu yerdagi farq nimada? Bu yerda ilk klassik shartnomalardan farqi shundaki, klassik shartnomalarda masalan harbiy majburiyat bo'lgan bo'lsa, bunda harbiy majburiyat emas, balki o'zaro yordam, agar mintaqadan tashqaridan xavf bo'ladigan bo'lsa, maslahatlashuv va ko'proq iqtisodiy aloqalarni qamrab olgan. Ya'ni harbiy majburiyatni o'z bo'yniga olmaydi.
0: Harbiyligi yo'q.
1: Ha, bu yerdagi mintaqa davlatlari o'z subyektlik darajalarini saqlagan holatda tenglik asosida bir-birlariga yaqinlashuv yo'lini olib borishyapti. Chunki agar bu holatda to'laqonli ittifoqchilik shartnomasi tuzilganda, KHSTning mohiyatiga juda qattiq zarba berilgan bo'lardi. Va bu shartnomani o'zi ham Markaziy Osiyo davlatlari o'z muammolarini shimol, sharq yoki g'arbdan, ehtimol janubdan bo'ladigan qozilar orqali emas, o'zlari mustaqil hal qila olganliklarini va yangi integratsion tomon juda katta qadamlar qo'yayotganidan dalolat beradi va butun dunyo uchun bu juda katta chaqiriq ham Markaziy Osiyoga investitsiyalarni va tinchlik dasturlarini oshirish uchun.
0: Dastur boyoniga ketdi. Jahongir aka sizga rahmat. Siz yana Oriya Donoda kutib qolamiz.
1: Rahmat.
0: Soat allaqachon o'zgarib bo'ldi. Bizni endi kirada ayib kib yurmaysiz. Dastur cho'zilgani uchun endi aytadi bizni soatlar bongini. Oqshomingiz xayrli bo'lsin.
4: UzTelecomdan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniye xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelekom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriya Donoda aniq vaqt.

0: Bugungi kunda barcha sohalarda bo'lgani kabi raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Bu jarayonda temir yo'l transporti ham zamon bilan hamnafas rivojlanib, yo'lovchi va yuk tashish, shuningdek, jamiyatning operatsion jarayonlariga zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etmoqda. Jumladan, O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatida raqamlashtirish strategiyasi ishlab chiqilgan. Ishga tushirilgan yagona darcha axborot tizimi orqali yuk tashish yo'nalishida raqamli xizmatlar qamrovi mahalliy tashuvlarda 99% ga, eksportda 80% ga va importda 60% ga yetkazildi. Raqamlashtirish va sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish departamenti rahbari o'rinbosari Xurshid Rahmonqulov radioimizga bergan intervyusida bu haqda shunday dedi.
1: Oxirgi 3 yilda raqamlashtirish sohasida juda ham katta o'zgarishlar olib borildi. Aytib o'tadigan bo'lsak, bizning asosiy faoliyatimiz hisoblangan yuk tashish yo'nalishida mijozlarimizga qulaylik yaratish maqsadida raqamlashtirish sohasida yagona darcha Yenakl axborot tizimini yaratdik. Bu axborot tizimi bugungi kunda yuk hujjatlarini onlayn rasmiylashtirish, mijozlarni temir yo'l bilan bo'lgan xizmatini orasidagi ishlash vaqtini qisqartirishga xizmat qilib keladi. Misol qilib aytadigan bo'lsak, Yenakl tizimini yaratishimizdan avval shu jarayon, ya'ni o'sha hujjatlarni rasmiylashtirish, yukni temir yo'lga topshirish jarayoni 7 bosqichdan iborat bo'lgan. Bu bosqich yagona darcha tizimi yaratilgandan keyin 3tagacha qisqargan, ya'ni oldin 7 bosqichdan iborat bo'lgan, hozir 3 bosqichdan iborat. Bu qulaylik o'sha mijozlarimizga shaffoflikni ta'minlash, ularni vaqtlarini unumli foydalanish, ya'ni ortiqcha vaqtlarini saqlamasliklari bo'lib keladi.
0: Shuningdek, 2026 yil 1 martdan boshlab moliyaviy model elektron portaliga tegishli ma'lumotlarni muntazam va to'liq kiritib borish tizimi yo'lga qo'yildi. Respublika bo'ylab faoliyat yuritayotgan temir yo'l chiptaxonalariga QR kodli elektron yo'l hujjatlarini rasmiylashtirish uchun jami 44 ta maxsus qurilma o'rnatildi. Natijada elektron chiptalarni rasmiylashtirish va taqdim etish amaliyoti joriy etildi. Temir yo'l infratuzilma aksiyadorlik jamiyatining raqamlashtirish bo'limi boshlig'i Oybek Usmonovning so'zlariga ko'ra,
2: jamiyatida raqamlashtirilayotgan tizimlardan biri aqlli temir yo'l tarozisi hisoblanadi. Aqlli temir yo'l tarozisi hozirgi kunda ishlab chiqarayotgan mahsulotimiz va temir yo'l va mijozlar o'rtasidagi shaffoflikni ta'minlash maqsadida ishlab chiqarilmoqda. Ushbu tizimimiz onlayn jarayonda ham mijoz ham temir yo'l o'rtasidagi har qanday bahsli munozarali vaziyatlarga chek qo'yish uchun va kelajakda harakat xavfsizligi va texnika xavfsizligini ta'minlash maqsadida O'zbekiston temir yo'llariga juda ham katta foyda keltirishi rejalashtirilgan. Bu orqali hozirgi kunda Yenakl, ya'ni yagona darcha axborot tizimi va aqlli temir yo'l tarozisini integratsiya qilish orqali kelajakda ushbu tizimni istiqbolini ko'rish niyatimiz bor.
0: 2026 yil iyun oyida ma'lumotlarni onlayn tahlil qilish imkonini beruvchi tahlil tizim ishlab chiqildi. Ayni paytda korxonaning barcha asosiy ko'rsatkichlari ushbu tizim orqali shakllantirilmoqda va uni takomillashtirish ishlari izchil davom ettirilmoqda. Bugungi kunda lokomotiv xo'jaligida ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish hamda sun'iy idrok texnologiyalarini joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada amalga oshirilayotgan ishlar lokomotivlardan foydalanish samaradorligini oshirish, texnik nosozliklarni oldindan aniqlash, ma'lumotlarni monitoring qilish, prognozlash va tezkor tahlil etish, shuningdek, boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonini avtomatlashtirishga xizmat qilmoqda.
3: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 28 iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11988 so'm 92 tiyin, yevro 13663 so'm 77 tiyin va Rossiya rubli 153 so'm 49 tiyin.
3: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 29 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib beramiz.

Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim, qadim zamonda, uzoq osmon tomonda har kuni quyosh botib, tun kirganida kuni bo'yi uxlab, dam olgan yulduzchalar qoramtir tusga kirgan osmonda sayr qilgani chiqishar ekan. Ular keng osmonda yugurishar ekan. Qo'lamachoq o'ynashar ekan. Tunda navbatchilik qiladigan oymomo buvi osmonga ko'tarilganidan keyin yulduzchalar uning atrofiga yig'ilib olishar ekan. Yulduzchalarga oymomo buvi ertak aytib berar ekan. Yulduzchalar esa qimirlamay, jimgina mazza qilib tinglashar ekan. Faqat ertakning juda ham ta'sirli joyiga kelgandagina hayajondan yulduzchalar yorqin chaqnab ketishar ekan. Kulganlarida esa ularning nurlari jimirlay boshlar ekan. Oymomo buvining ertaklari ko'p, har kuni yangisini aytib beraverar ekan. Lekin buvi biroz keksayib qolganda har tunda osmonni qo'riqlash og'irlik qilar ekan. Shu bois ham oymomo buvi har oyda bir necha kun dam olar ekan. U dam oladigan kunlarda esa yulduzchalar juda ham zerikib qolishar ekan. Axir tunni bo'yi quvlamachoq o'ynamaydilar-ku. O'zlari ertak to'qishni esa bilishmaydi. Oymomo buvi dam olayotgan kunda yulduzchalardan biri berkinmachoq o'ynashni taklif qildi. Yangi o'yin yulduzchalarga yoqib tushdi va har tunda berkinmachoq o'ynaydigan bo'lishdi. Faqat oftob ota uyqudan uyg'onib, osmonga chiqqach, ular berkinmachoq o'ynashni bas qilishar ekan. Axir kunduzgi yorug'likka to'lgan osmonda berkinadigan joy qolmaydi-da. Aziz bolajonlar, uxlash avvalida osmonga bir qarang-chi. Oy momo nima qilayotgan ekan? Yulduzchalar-chi? Ular berkinmachoq o'ynashyaptimi? Yoki bo'lmasam, quvlashmachoqmi? Balki oymomo buvining ertaklarini tinglab jimgina turishgandir. Xayrli tun.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: O'zbekiston va Qirg'iziston 15 kunlik ro'yxatdan o'tish talabini bekor qildi. Zamonaviy suzish havzalari qurilishiga 100 million so'mgacha subsidiya beriladi. O'zbekistonda yengil avtomobil ishlab chiqarish 19.3 mingtadan oshdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
2: Har bir xalqni tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
3: Abdurazzoq Samarqandi. Abdurazzoq Samarqandi 1413 yil 7 noyabr kuni Xirot shahrida tug'ilgan. Uning to'liq ismi Kamoliddin Abdurazzoq. Otasining ismi Jaloliddin Isxoq Samarqandidir. Abdurazzoq Xirotda tavallud topganligiga qaramay, Samarqandi degan nisba bilan shuhrat qozonganiga sabab otasi Jaloliddin Isxoqning asli Samarqandlik bo'lganligi va qolaversa bo'lg'usi Tarix Nafisning o'zi ham bir necha muddat Samarqandda yashaganligidir. Abdurazzoq Samarqandi dastlabki ta'limni Xirotning o'zida olgan. Keyinchalik Xirotdagi Temuriylar saroyida qozilik va imomlik lavozimida bo'lgan otasi va o'z davrining ziyolilaridan bo'lgan akalari Abdulg'affor, Abdulqahhor, Abdulvahoblar ko'magida tafsir, hadis, fiqh, tarix, til adabiyot fanlari bo'yicha chuqur ma'lumot egasi bo'lib yetishgan. Atoqli adib Alisher Navoiy Majolis un nafoiz asarida Abdurazzoq Samarqandining mazkur ilmlar bo'yicha chuqur bilimga ega ekanini quyidagi so'zlar bilan tasdiqlaydi. Mavlono Abdurazzoq xush muhovara kishi erdi. Zohir ulumni taqmil qilib erdi va fazilyoti ham yaxshi erdi. Otasining saroydagi tutgan mavqeiga ko'ra taxmin qilish mumkinki, Abdurazzoq Samarqandi ham davlat ishlari bilan yaqindan tanish bo'lgan. Uning yaxshi tahsil ko'rgani, bu boradagi iqtidori balandligi tufayli otasi vafotidan so'ng 24 yoshida Temuriylar saroyiga xizmatga olinishi bejiz emas. Shundan so'ng to 50 yoshiga qadar avval Shohruh, keyin Xirot taxtini egallagan boshqa Temuriylar hukmdorlari Mirzo Abulqosim Bobur, Sulton Abu Said va taxtga o'tirgan boshqa shahzodalar saroyida davlat ishlari bilan band bo'ladi. Uning zamondoshi Abulvosi An-Nizomiyni yozishicha Abdurazzoq Xoqoni Said, ya'ni Shohruhning davlati zamonida uzoq muddatlar shuhratli ishlarni bajarishni bo'yniga olgan. Ba'zi sohib davlat shahzodalarining xizmatida sadoratlik oliy mansabiga yetishgan, ba'zi boshqalarining mulozamatida esa noiblik va xoslikka erishgan. 15-chi asrning birinchi yarmida Temuriylar davlati bilan Rim, ya'ni Kichik Osiyo, Misr, Hindiston, Xitoy va boshqa mamlakatlar orasida diplomatik aloqalar yo'lga qo'yilgan edi. Bu aloqalarning amalga oshirilishida Abdurazoq Samarqandining ham faol ishtirok etganligiga, uning o'z elchilik safarlari haqida keltirgan axborotlari yaqqol dalil bo'la oladi. Chunonchi, Matlai Sadayinga kiritilgan Hindiston safari dostoni va u yerning ajoyib g'aroyibotlari deb nomlangan safar esdaliklarida Abdurazoq Samarqandiy 1442 yili Shohrux tomonidan Janubiy Hindistonga yuborilgan elchilarga boshchilik qilganini yozadi. Shu kabi Matlai Sadayinda Abdurazoq Samarqandiyni Shohrux G'ilonga va boshqa yerlarga elchilikka yuborganini eslatiladi. Abdurazoq oxirgi marta Misrga elchilikka yuborilayotgan paytida Shohrux vafot etadi va shu bois elchilik amalga oshmaydi. Shu kabi diplomatik aloqalarda Abdurazoq keyingi Temuriylar hukmdorlari Abul Qosim Bobur, Sulton Abu Saidlar davrida ham faol ishtirok etgani uning o'z so'zlaridan ma'lum. 1463 yilga kelib, Abdurazoq Samarqandining iltimosiga binoan uni davlat ishlaridan ozod etadilar va Hirotdagi Shohruhiya xonaqohiga shayxlik vazifasiga tayinlaydilar. Va 1482 yil iyul-avgust oyida u shu shaharda olamdan o'tadi. Abdurazoq Samarqandiy she'r arab tili grammatikasiga oid risola yozganligi ma'lum bo'lsa-da, uning bizgacha yetib kelgan yagona tarixiy asari Matlai Sa'dayn va Majmai Bahrayn, ya'ni ikki saodatli yulduzning chiqishi va ikki dengizning qo'shilishi joyidir. Asar fors tilida yozilgan bo'lib, ikki jildni tashkil etadi. Asarni Abdurazoq Samarqandiy asosan 1467-69 yillar orasida yozib tamomlagan va 1470 yili yana davom ettirib, shu yilning safar oyida tugallagan. Matlai Sa'dayinning birinchi jildida qisqa tarzda Chingizxon avlodidan bo'lgan Eron hukmdori Abu Said haqida so'z yuritilgach, Sohibqiron Amir Temur tarixi boshlanadi. Va umuman 1304 yildan 1405 yilgacha Markaziy Osiyo, Afg'oniston, Eron, Ozarbayjon, qisman Hindiston va boshqa mamlakatlar tarixiga oid ma'lumotlar keltiriladi. Tarixiy voqealar bayoni Amir Temurning 1405 yili Otrorda vafot etgani, uning nabirasi Halil Sultonning Samarqandda taxtga o'tirgani bilan tugallanadi. Ikkinchi jildning so'z boshida muallif Amir Temur avlodlari haqida so'zlamoqchi ekanini aytib, voqealarni Shohruxning Hirotda taxtga o'tirgan vaqtidan boshlaydi. So'ng Shohrux vafotidan keyin hukmronlik qilgan Temuriylar Mirzo Abul Qosim Bobur, Sulton Abu Said va boshqa shahzodalardan so'zlab bo'lgach, Husayn Bayqaroning Hirotda Yodgor Mirzoni qatl etib, ikkinchi marta taxtga o'tirishi haqidagi ma'lumotlar bilan asarni tugatadi. Abdurazoq Samarqandiy Matlai Sa'dayinda tarixiy voqealar bayonini solnomasi tarzida joylashtirgan. Asarning muallifi yashagan davrdan, ya'ni 15-chi asr o'rtalari, ilgarigi hodisalar solnomasi avval yozilgan asarlar asosida tuzilgan. Bu haqda Abdurazoqning o'zi 1427 yil voqealarini yakunlar ekan, Hofizi Abruni yozgani Zubdatut Tavorixi Boysunguri shu yerda tugadi dedi va o'zining asosiy manbai ushbu asar ekanligini ta'kidlaydi. Bundan keyingi yillar tarixining yoritilishiga kelsak, aytish mumkinki, ularning aksari Abdurazzoq Samarqandiy o'zi ko'rib bilganlari yoki shohidlar so'zlariga asoslanib yozgan. Qanday bo'lganidan qat'iy nazar, Matlai Saadayn sahifalarida bayon etilgan tarixiy voqealar, Hofizu Abrudan olingan qismlar, xoh undan keyingi qismlar bo'lsin, tadqiqotlar uchun manba sifatida muhim ahamiyatga egadir. Ma'lumki, Matlai Saadaynda ko'proq siyosiy voqealar bayon etilgan. Lekin shu bilan birga Temuriy hukmdorlarining mamlakat iqtisodiy, ma'naviy va madaniy hayotida o'ynagan buyodkorlik roli ham Abdurazzoq Samarqandiyning diqqat markazida bo'lgan. Shuning uchun asarda 15-asrning deyarli 3 choragida Samarqand va Xorazm shaharlaridagi ilm-fan, madaniyatning yuksakligi hamda bu borada Mirzo Ulug'bek, Mirzo Boysung'ur va ba'zi boshqa shahzodalarning faoliyatlari ishchilik bilan yoritib berilgan. E'tiborga sazovor tomoni shundaki, Abdurazzoq Samarqandiyning Matlai Saadayn asari o'z davrida shuhrat topgan va bir qancha tarix navislar tomonidan e'tirof etilgan. So'ngra bu asar Temuriylar davri ijtimoiy siyosiy, iqtisodiy, madaniy va xalqlar munosabatlari tarixiga oid nodir va ishonchli manba sifatida Yevropada ham tan olinib, uning ayrim qismlari 19-asrdan boshlab bir necha marotaba fransuzlar Langley, Katerme, Bloche, ingliz Eliot rus tillarida va o'zbek tillarida chop etilgan. Asomiddin O'rinboyev, tarix fanlari doktori.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Barcha donishmandlar birlashsalar ham insonning tuproqdan yaratilishi sababini anglab yetolmaydilar. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolari endi ikki davlat chegarasini kesib o'tgach 15 kun davomida majburiy ro'yxatdan o'tishdan ozod etiladi. Bu haqdagi protokol prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Sadir Japarov ishtirokida Issiqko'lda imzolandi. Shuningdek, Qirg'izistonning Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun yagona turistik viza joriy etish tashabbusini O'zbekiston va Qozog'iston qo'llab-quvvatladi. Tashabbus xorijiy sayyohlar uchun mintaqa bo'ylab sayohatni yanada yengillashtirishga qaratilgan. Hukumat qaror bilan zamonaviy suzish havzalarini qurish va ishga tushirish xarajatlarining 50%gacha, biroq 100 million so'mdan oshmagan qismini qoplash tartibi tasdiqlandi. Subsidiya 2026 yil 1 fevraldan 2028 yil 1 yanvargacha foydalanishga topshiriladigan dastlabki 100 ta suzish havzasi uchun ajratiladi. Arizalar davlat xizmatlari markazlari yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali Turizm qo'mitasiga topshiriladi. Qaror qabul qilingach, subsidiya mablag'i 10 ish kuni ichida tadbirkorning hisob raqamiga o'tkaziladi.

0: çıkarıldı.
1: Valyutalar kursu.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 3-avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11960 so'm 18 tiyin, yevro 13761 so'm 38 tiyin va Rossiya rubli 150 so'm 42 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 1-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 36-41 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Gonkongda o'tgan shaxmatning rapid va blitz bo'yicha Osiyo chempionatida O'zbekiston terma jamoasi sharafini 3 nafar sportchi himoya qildi. Qit'aning 14 davlat vakillari ishtirok etgan musobaqaning blitz bahslarida Umid Omon va 9.5 ochko to'plab bronza medali sohibi bo'ldi. Afruza Hamdamova blitzda 4-chi o'rinni egalladi. Rapid turnirda esa u 7.5 ochko bilan musobaqani 5-chi pog'onada yakunladi. Osiyo futbol konfederatsiyasi futzal bo'yicha klublar o'rtasidagi 2027 yilgi Osiyo chempionati reglamenti tasdiqlandi. Unga ko'ra, musobaqada O'zbekiston, Eron, Yaponiya, Indoneziya, Iroq, Tailand, Afg'oniston va Vietnam chempionlari qatnashadi. Dastlabki bosqichda 8 jamoa 2 guruhga bo'linib, bir davrali tizimda bahs olib boradi va har bir guruhdan 2 jamoa yarim finalga chiqadi. O'zbekiston klublarining eng yaxshi natijasi 2012 yilda qayd etilgan bo'lib, Ardus jamoasi musobaqada kumush medalni qo'lga kiritgan.

Ona, qanday ajoyib yangraydi bu sehrli so'z. Bir yasharligingizda onangiz sizni emizib, parvarishladi, yuvib taradi. Siz esa rahmat o'rniga kechasi bilan yig'lab, unga uyqu bermadingiz. Ikki yosh paytingizda u sizni yurishga o'rgatdi. Evaziga siz u chaqirganini qochib ketadigan bo'ldingiz. Uch yoshingizda u sizga shirin ovqatlar pishirib berdi. Evaziga siz ovqat to'la idishni yerga otdingiz. To'rga kirganingizda esa qo'lingizga qalam tutkazib, rasm chizishni o'rgatdi. Evaziga devorlarga rasm chizib, xunob qildingiz. 5 yasharligingizda u sizni chiroyli kiyintirdi. Evaziga siz bu kiyimlarni ko'chadan loyga belab keldingiz. 6 yoshga to'lganingizda u sizni maktabga yozdirdi. Evaziga siz o'qishga bormayman deb qarqasha qildingiz. 10ga kirganingizda u sizni sog'inib, maktabdan qaytishingizni kutib o'tirardi. Minnatdor bo'lish o'rniga teskari qarab ketdingiz. 18ga kirib, maktabni tamomlagan kuningiz. U quvonganidan yig'ladi. Siz esa undan mashina olib berishini talab qildingiz. 20ga kirganingizda u oila davrasida ko'proq bo'lishingizni iltimos qilgandi. Siz esa hamma vaqtingizni do'stlaringiz bilan o'tkazdingiz. 25ga kirganingizda u yiqqan terganini sarf qilib sizni uylantirdi. Evaziga siz xotiningiz bilan iloji boricha undan uzoqroqda yashashga harakat qildingiz. 30 yoshga kirganingizda u bolalaringiz haqida qayg'ura boshladi. Evaziga mening shaxsiy ishimga aralashmang deb to'ng'illadingiz. 35 yoshingizda u shirin taom tayyorlab sizni tushlikka chaqirdi. Minnatdor bo'lish o'rniga vaqtingiz yo'qligini ro'kach qildingiz. 40 yoshga kirganingizda u xastaligini sizga muhtojligini aytdi. Siz esa ota-onalarning muammolari bolalarga tashvish bo'larkan dedingiz. Bir kun onangiz bu olamni tark etadi. Ammo uning sizga bo'lgan muhabbati qalbini tark etmagan bo'ladi. U ketadi-yu jannat eshiklaridan biri siz uchun. Mangu yopiladi.

Agar onangiz hayot bo'lsa, uni yolg'iz qoldirmang. Sizning onangiz yagona.

0: Реклам. Uztelecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlaridagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Sevdim kaydan iş diyene azar iken muhabbeti can algıçı

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 3.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 5.